ဘုရားသခင်အတွက်စံသက်ခံခြင်းယခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာများသည်ကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲကပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဤအကြောင်းအရာများသည်ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ချိန်၌ဘုရားသခင်ထာမကူညီမှုရရှိခဲ့ကြသောပုဂ္ဂိုလ်ထိုများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အချက်ပဲသံကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ဖို့မမဲပါနဲ့။ရုပ်ပုံ1နေမန်ကအေလိရှေအိမ်တို့သွားခြင်းအေလိရှေဒီဣသရေလပြည်၌ဆရာကြီးနှင့်ဘုရားသခင်ပရောဖက်တပါဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နေမန်လို့ခေါ်တဲ့လူတယောက်သည်အေလိရှေအိမ်တို့ရောက်လာခဲ့တယ်။သူသည်ရှုရိတတ်မတော်ဘိုးချုပ်တို့ဖြစ်တယ်။ရှုရိပြည်ဒီဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်။နေမန်ဒီသတ္တိရှိခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သူရဲ့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာနူနာဆွဲခဲ့တယ်အေလိရှေကသူ့ရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားသဖြင့်ဣသရေလနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အေလိရှေကသူ့ကိုအပြင်သို့ထွက်ပြီးကျူးဆူခြင်းမပြုခဲ့ပေ။အေလိရှေကသူ့ရဲ့တပည့်တယောက်ကိုဆယ်လွတ်ပြီးနေမန်အားမာခဲ့တယ်။သူဒီသွား၍ဂျော်ဒန်မြစ်ထဲ၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ရေချိုးပါကအသားအရည်ပြောင်း၍တန့်ရှင်းသွားမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။နေမန်ကအေလိရှေဒီထွက်လာ၍သူ့ကိုကျူးဆူပြီးအနာမှာရရဣသရေလဖျားသခင်၏နာမတော်ကိုခေါ်ပြီးမိမိရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေလိမ့်မယ်ထင်ခဲ့တယ်။သူ့အထင်နဲ့အေလိရှေလုံရက်တွေလွင်းနေတဲ့ဖြင့်ဒေါသထွက်ပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံနှင့်နေမန်ဒီမြစ်တို့ဆင်းသွားသည်။အစေခံများကနေမန်အားဒေါသနှင့်မာနကိုလျှော့ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အေလိရှေရဲ့လွယ်ကူတဲ့အမိန့်ကိုနာခံဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်နေမန်ဒီဂျော်ဒန်မြစ်ထဲသို့ဆင်းပြီးခုနှစ်ရှင်တန်အောင်ရေချူးခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံထဲကိုကြည့်ပါ။နေမန်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်နေတယ်။သူ့ရဲ့နူနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားပြီးအေလိရှေဒီလူကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲဖျားသခင်ကိုသာအားထားခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့မိသည့်အရာကိုမဆိုဆွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းထဲကလွတ်မြောက်နိုင်ရန်ဖျားသခင်ကိုနာခံရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းပဲသူနားလည်ခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံ3ဖျားသခင်စစ်တပ်နဲ့အဲလရှေရှုရိများသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်ရောက်လာတဲ့အခါတိုင်းဖျားသခင်ကအဲလရှေကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲလရှေကတဆင့်ဣသရေလဘရင်ကိုအသိပေးခြင်းဖြင့်ရှုရိများကဣသရေလလူများကိုရှုံးနေခဲ့တယ်။ရှုရိဘရင်ကသူ့ရဲ့စစ်သားများအားအဲလရှေကိုအမိဖမ်းနိုင်ရန်အတွက်တူနေတဲ့နေရာကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။တနေ့တွင်အေလိရှေနဲ့သူ့ရဲ့အစေခံများသည်မနေ့အစောကြီးထရွေအပြင်ထွက်ကြတယ်။သူတို့ကအေလိရှေကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ရှုရိစစ်သားများကိုမြင်ခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါအစေခံတယောက်ကသခင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲလို့အေလိရှေကိုမေးခဲ့တယ်။အေလိရှေကမစိုးရင်ကြပါနဲ့လို့ဆုခဲ့တယ်။ငါတို့ဘက်နဲ့ရှိတော့သူများသည်ရန်သူဘက်နဲ့ရှိတော့သူများထက်သာ၍များတယ်လို့ဆုခဲ့တယ်။ထိုအခါအေလိရှေရဲ့ပတ်လည်နဲ့ရှိတော့တောင်းဒီမိယထားနဲ့ပြည်ဒီကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။၎င်းတို့ဒီဣသရေလများကိုကာကွယ်ရန်ဖျားသခင်ဆယ်လွတ်တော်စစ်တပ်များဖြစ်ကြတယ်။ယုပုံလေးအေလိရှေနဲ့မျက်စိကန်းတဲ့တတ်မတော်ရှုရိတတားများဒီအေလိရှေကိုဖမ်းဆီးရန်အနာတို့ရောက်လာတော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူတို့၏မျက်စိကိုမမြင်စေခြင်းကဒဏ်ခတ်တော်မူပါလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရုပ်တရက်ချင်းမှာပင်ရှုရိစစ်သားများ၏မျက်စိကွယ်သွားကြတယ်။အေလိရှေသည်သူတို့သွား၍ငါနောက်တို့လိုက်ကြပါ။သင်တို့ရှာနေတဲ့လူစီကိုငါခေါ်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အေလိရှေကမျက်စိကွယ်နေတဲ့စစ်သားများကိုဣသရေလမြို့တော်ရှမာရိမြို့သို့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်။ထိုမြို့သို့ရောက်တော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူများရဲ့မျက်စိကိုပြန်ဖွင့်တော်မူပါလို့ထပ်၍ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရှုရိစစ်သားများဒီမျက်စိမြင်လာတဲ့အခါရန်သူများရဲ့မြို့တော်၌သူတို့ရောက်နေကြောင်းကိုသိမြင်လာကြတယ်။ဣသရေလဘုရင်ကသူတို့အားတပ်ဖြတ်လူပေမဲ့အေလိရှေကသူတို့အားစားစရာနဲ့တောက်စရာများကိုပေးပြီးပြန်လွတ်လိုက်ပါလို့ပြောခဲ့

မိတ်ဆွေတို့အေလိရှေရဲ့ဖျားသခင်ဒီငါတို့ရဲ့ရန်သူများထက်တကိုးပူကြီးတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဟာသူ့ကိုကူးစားပါကရန်သူများအားကလေးစားရှည်ရန်ကြိုးစားဖို့လိုပါရုပ်ပုံငါရှမာရိမြို့ကိုတင်ပိုက်ခြင်းဣသရေလလူများကိုစစ်တပ်ရန်ရှုရိစစ်တပ်ဒီနောက်တစ်ကြိမ်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်ရှမာရိမြို့ကိုကြာမြင့်စွာဝိုင်းထားကြတယ်။မကြာခင်မှာပဲပိတ်ဆို့ခံရတော့ဣသရေလလူများသည်စားဆရာပြတ်သွားခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ဣသရေလဘုရင်သည်မြို့ရိုးထိတ်မှရှောက်သွားနေစဉ်မိမနှစ်ယောက်တို့ကရှင်ဘုရင်အားကယ်တော်မူပါလို့ဩခိတ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့မှာအလွန်ဆာငတ်နေကြသဖြင့်မိမိတို့၏ကလေးများကိုပင်တတ်ယူစားခဲ့ကြတယ်။ရှင်ဘုရင်မှာမလုပ်ရမှမသိပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ကဘုရားသခင်ကရှုရိယံတူများထာမမကယ်တင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်ဘုရင်သည်ဖျားသခင်အားသူစိတ်ဆုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့အစေခံအေလိရှေကိုတတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အေလိရှေကသာဝရဖျားမိန့်တော်မူဒီကမနေ့ဖန်နဲ့ယခုအချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံနဲ့မူယောဆံကိုရှမာရိမြို့တကားဝ၌ရောင်းရလိမ့်မယ်လို့ဘုရင်ထံသတင်းစကားကိုပါခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ6လူနာ4ယောက်သူအချိန်တိုင်းရှမာရိမြို့တကားဝတွင်လူ4ယောက်ထိုင်နေကြတယ်သူတို့အားလုံးတွင်လူနာများဖြစ်ကြတယ်အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်ငါတို့သည်တေတိတိုင်အောင်အဘေကြောင့်ဤအရ၌ထိုင်နေရမည်နီမြို့ထဲသို့ဝင်ရင်အစာခေါင်းပါတော့ကြောင့်သေရမည်ဒုဖြစ်၍ရှုရိတတ်ထဲသို့ဝင်ကြအာလို့ဆိုကြတယ်ထိုခဏမှာရှုရီလူများကစစ်သက်ချီသက်တံကဲ့သို့သောကြေလောင်တဲ့အတံကိုကြားခဲ့ကြတယ်။သူတို့မှာအလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်ဖြင့်သူတို့ပစ္စည်းအလုံးကိုထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်။လူနာတို့သည်ရှုရီစခန်းသို့ရောက်တဲ့အခါလူတဦးတယောက်မှမမြင်ခဲ့ကြပေ။လူများကစားဆရာနဲ့သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပစ္စည်းများကိုယူပြီးဝယ်ထားခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်။ဒီနေ့ဒီကောင်းသောသတင်းကိုကြားပြောရတော့နဲ့ဖြစ်လျက်မပြောဘဲနေရင်အမှုတစ်စုံတစ်ခုရောက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုကရှမာရိမြို့သို့သွားကြပြီးဘယင်အားထိုသတင်းကိုပြောခဲ့ကြတယ်။မကြာခင်မှာပဲအေလိရှေပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရှမာရိတကားဝနဲ့ရှုရိစခန်းမှာအစားအစာများကိုဣသရေလများအားရောင်းချခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်သူ၏အစေခံအေလိရှေနဲ့အတူဣသရေလလူများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ထာဝရသေးခြင်းမှာကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။တခြားသောသူများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ဝင်ကားရမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံခုနဲ့ဘုရားသခင်အထံတော်မှယောနထွက်ပြေးခြင်းအေလိရှေသေဆုံးပြီးနောက်ဣသရေလပြည်၌ယောနလို့ခေါ်တဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကယောနအားနိနွေမြို့ကြီးသို့သွားပြီးချိန်ချောက်တော်စကားနဲ့ကြွေးကြော်ပါထိုမြို့သားများပြို့တော်ဒုဆက်အပြစ်တည်းငါတို့ရှင်းနဲ့ရောက်လာပြီလို့မိန့်တော်မူခဲ့နိနွေမြို့နယ်လူများသည်ဣသရေလများရဲ့ယံတူများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ထိုမြို့သို့ယောနသည်မသွားလို့ဖြင့်ထွက်ပြေးသိမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်သို့သွားမြင့်သိမ်းဘောတစည်းကိုတွေ့ခဲ့တယ်ယင်စိခပေးပြီးသိမ်းဘောဖြင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်များမကြမဲ့အလွန်ထန်တဲ့မုန်တိုင်းသည်ပင်လေမှထလာခဲ့တယ်။သိမ်းဘောပေါ်ရှိခီးတွေများသည်ကြောက်လန့်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကဤဘေးအန္တရာယ်အဘေတူရဲ့အဖြစ်ကြောင့်ကြောက်ရောက်ဒီကိုသိရန်စေးတန်ချရအောင်ဆိုပြီးတိုင်ပင်ခဲ့ကြတယ်။စေးတန်ချရယောနအပေါ်၌အဖြစ်ရှိကြောင်းထင်ရှားခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံ၈ယောနနှင့်ပင်လေ၅ကြီးသိမ်းဘောသားများကယောနအားဘာအဖြစ်ကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လဲလို့မေးခဲ့ကြတယ်။သူဒီဖျားသခင်ရဲ့အထံတော်မှသိမ်းဆောင်ထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်းထူထူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်။ထူထူတို့ကယောနအားမုံတိုင်းငိမ့်ဆယ်ဖို့ရန်တင့်အပေါ်နဲ့ငါတို့ဘာလုပ်ရမင်းနီးဟုမေးကြရ။ငါကိုပင်လေထဲသို့ပစ်ချပါ။ဒီမုံတိုင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတည်းငါမှားကြောင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။သူတို့ကယောနကိုတတ်ချင်စန္ဒမရှိပေမဲ့မုံတိုင်းတွေပူရွထန်လာတဲ့ဖြင့်ယောနအားပင်လေထဲသို့ပစ်ချခဲ့တယ်။ထို့သောယောနသည်အသက်မသေးပဲရုပ်ပုံထဲမှမြင်ရတဲ့အတိုင်းငါးကြီးရဲ့မျိုးချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။
ငါးကြီးရဲ့ဝန်ပိုက်ထဲမှာ၃ရက်တိုင်အောင်သက်ရှင်နေခဲ့တယ်။ထို့နောက်ငါးကြီးဒီယောနာအား၆တွေ့တဲ့ကန်းဆက်တနေရာ၌အာန်ထုတ်ပြခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံကိုနိနွေမြို့တို့ယောနာထွက်သွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောနာထံသို့နိနွေမြို့တို့သွား၍ငါပြောသောသတင်းကိုထိုမြို့သားများထံဟောပြောပါလို့တဖန်မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ယောနာဒီဘုရားသခင်အမိန့်ကိုနာခံပြီးနိနွေမြို့တို့သွားခဲ့တယ်။ရပောင်း40အတွင်းနိနွေမြို့သည်ဖြစ်စည်းခြင်းတို့ရောက်မယ်လို့နိနွေမြို့သားများကိုသတိပေးခဲ့တယ်။ရှင်ပြင်းနဲ့တကွမြို့သားအပေါင်းတို့သည်သူတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံသို့ဩခိကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဒုစရလမ်းမနောင်တရကြတဲ့ပြင်ဘုရားသခင်တည်းသူတို့ကိုမဖြစ်စေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့ဒီယောနာနဲ့နိနွေမြို့သားများဤသူဘုရားသခင်ကိုနာမခံဘဲအပြစ်ဒုစရမျိုးစုံကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြစ်ဒဏ်ပေးရန်ထိုက်တန်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဒုစရပြုလုပ်ရာကနေနောင်တရဖို့သတိပေးရန်ဘုရားသခင်သည်ယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ယေရှုအသေခံခဲ့တယ်။ယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်ပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေခဲ့သည့်ဤသူယေရှုသည်၃ရက်လုံးလုံးသင်ချိုင်းထဲ၌နေခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယေရှုသည်တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ယနေ့ယေရှုသည်အပြစ်အတွက်နောင်တရ၍သူ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးနိုင်တယ်။ယုတ်ပုံ30ဧဒရာနှင့်ဘယင်ဧဒရာသည်ဣဒရာနိုင်ငံမှယူဒအပြုခင်ရာဖြစ်ခဲ့တယ်။သူ၏မိဘများကွယ်လွန်ခဲ့ကြသဖြင့်သူမရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူမော်ဒကဲကကြီးစုဆောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ဧဒရာနှင့်မော်ဒကဲတို့သည်အခြားဣသရေလလူများနှင့်အတူဖမ်းဆီးခံရ၍ရှုရှံပီတို့ပူးဆောင်ခဲ့တဲ့သူများဖြစ်ကြတယ်။ရှုရှံရှင်ပြန်သည်တကိုးကြီးတဲ့ဘယင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။လူတိုင်းကသူ့ကိုကြောက်ကြတယ်မိဖုရားကဘယင်ကိုဒေါသဖြစ်စေတဲ့ဖြင့်သူမကိုအစာထိုးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိလပ်ပငင်ရွယ်သောမိမပြူအားလုံးဒီဘယင်ထံသို့လာကြရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ရောက်ရှိလာကြတဲ့လပ်ပြူပြူများထဲမှအေဒရာကိုမိဖုရားတစ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်အေဒရာကသူမသည်ယူဒအမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဘယ်သူကိုမှမပြောပြခဲ့ပေယုတ်ပုံ7မော်ဒကဲကဥချရှစ်ခိုးခြင်းကိုငင်းဆန်ခဲ့ခြင်းဟာမန်ဒီရှုရှံနိုင်ငံနဲ့အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဖြစ်ခဲ့တယ်။သူဖြတ်တန်းသွားတဲ့လူတိုင်းသည်သူ့ကိုဥချရှစ်ခိုးခဲ့ကြတယ်။ဒုတော်မော်ဒကဲကတော့စစ်မှန်တော်ဖျားသစူဒီကိုတာလင်ကိုးကွယ်ခဲ့တယ်။ဟာမန်ရှစ်မောင်းနဲ့ဥချရှစ်ခိုးခြင်းကိုငင်းဆိုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဟာမန်ဒီဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကိုရန်တုံ့ပြန်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ဟာမန်ကဘယင်အားယူဒလူများသည်ဘယင်ရဲ့ဥပဒေနှင့်အမင့်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိခဲ့ကြပါဒါကြောင့်သူတို့ကိုဖျက်ဆီးရန်ဥပဒေပြုရင်ကောင်းမယ်လို့ဆင့်ဆိုခဲ့တယ်ဟာမန်ကဘယင်ကိုပတ်ဆံပေးသဖြင့်ဘယင်သည်ဟာမန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်လျောခဲ့တယ်တနေ့တွင်ဟာမန်ကလူတို့ထံသို့ယူဒလူမျိုးအားလုံးကိုတတ်ဖြတ်ရမယ်လို့အမင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဟာမန်ဒီမော်ဒကဲအားလေဆွဲချရန်ကြီးမားတဲ့လေဆွဲချတိုင်ကျူးစင်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကအေဒရာဟာဘယင်မင်းထံသို့သွား၍ယူဒလူများအတွက်အတနာခံပေးရန်ပြောလိုက်တယ်။အေဒရာကအကယ်၍ဘယင်မိန့်ကြားခြင်းမရှိဘဲအထံတော်တို့ချင်းကပ်လျင်သေရမယ့်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူမှသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယူဒလူများကိုသူမအတွက်ဆုတောင်းပေးရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ငါဒီဘယင်ထံကိုသွားမယ်။ငါတေးရမင်းဆိုပါကငါအသေးခံမယ်လို့ဆိုခဲ့ယုတ်ပုံ7အေဒရာပွဲတော်ယူဒလူများရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုဘုရားသခင်အဖြေပေးခဲ့တယ်။ဘယင်ကအေဒရာကိုလက်ခံခဲ့တယ်။အေဒရာကကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာပြုလုပ်ပြီးဘယင်ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ဟာမန်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ပွဲအတွင်းနဲ့ဘယင်ကဘယင်မှအေဒရာဘာလူခြင်းတလေလို့မေးခဲ့တယ်။အေဒရာကကျမနဲ့ကျမအမျိုးသားတို့ကိုတပ်ဖြတ်တုတ်တင်ဖေရှားရန်ဖြစ်တော်ကြောင်းကျမရဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းပန်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဘယင်ကထူထူပြုတ်ရန်စီစဉ်တော်သူကအဘယ်သူနည်းဟုမေးရအေဒရာကကျမတို့ရဲ့ရံဘက်
ဖြစ်သည့်ဤဆူးညစ်တဲ့ဟာမန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘုရင်သည်ဟာမန်ရဲ့ကောက်ကျစ်တော်အကြံကိုသိတော့အခါအလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။ဘုရင်ကမော်ဒေခဲလေးဆွဲချရန်အတွက်ဟာမန်ပြုတ်လို့တော့လေးဆွဲတိုင်ပေါ်နဲ့သူ့ကိုလေးဆွဲချခဲ့တယ်။ဤတို့ဖြင့်ယုဒလူမျိုးများအသက်ချမ်းသာရကြတယ်။မိတ်ဆွေအေးဒရာဒီသူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်အစဉ်သင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်လွန်းသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုထာဝရသေခြင်းမှကယ်တင်ရန်အသေးခံခဲ့ပါသည်။ရုပ်ပုံ73ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများဒီပုံထဲမှာဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ယောက်ကိုမြင်နိုင်တယ်။သူတို့အားလုံးသည်ယူဒလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်။ယန္တုများရဲ့ဘာဗလုန်ပြည်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်။ဘာဗလုန်ပြည်ကဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေသုံးဦးအားသူ့ကိုအစေခံလှုပ်ရွှေးကြရန်အတွက်အလိုရှိခဲ့။ဒါကြောင့်သူတို့မှာဘာဗလုန်ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုများကိုသင်ယူခဲ့ကြတယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများတွေဘုရင်ရဲ့အစာအစာကောင်းများကိုမစားဘဲနေခဲ့ကြတယ်။အဘေးကြောင့်ဆူတော်ထိုးအစာအစာများသည့်ယူဒယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူတို့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ပညတ်ချက်များကိုဆောင်ထင်းရနှင့်ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းရန်လိုအပ်ဒီကိုနားလည်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရဲ့များနဲ့တောက်ရည်များကိုသာတောင်းရွတ်တုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကိုချီးရှုဆောင်ရှောက်နေတဲ့အလုတ်သမားဒီထူလူပြူလေးယောက်ပိန်သွားကြမှာကိုစိုးရင်ခဲ့တယ်။ဒို့တော်ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုဆောင်ရှောက်တဲ့ဖြင့်အခြားသောဘာဗလုန်ရှိလူငယ်များထက်သာ၍ကျမ်းမာပြီးပညာထက်မြက်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ14ဒံယေလနဲ့ဘာဗလုန်ဘုရင်ဘာဗလုန်ဘုရင်ကအိမ်မက်မြင်ခဲ့တယ်။ပညာရှိများအားသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုအ내ဖွင့်ရမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဦးတယောက်ကမှဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်သူတို့အားလုံးကိုတပ်ဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ၃ဦးတို့ရေဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခဲ့ကြတဲ့ဖြင့်ဒံယေလနဲ့ဘုရားသခင်တွေဘုရင်အိမ်မက်ရဲ့အ내ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ဒံယေလဖျားသခင်ထံသို့သွားပြီးနည်းနည်းတော့အရာများကိုဖော်ပြတော့ဖျားသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိနေတယ်။ထိုဖျားသခင်ကဘယင်အားနောင်အနာကနဲ့ဖြစ်ပြက်လက်တန့်တော့အရာများကိုဖော်ပြနေတယ်လို့ဆောက်ခဲ့တယ်။အိမ်မက်ထဲ၌ဘယင်ဒီကဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံများအားလုံးကိုမြင်နေတယ်။ထို့နောက်ထိုနိုင်ငံများထက်ပူပြီးတကူးရှိ၍ထိုနိုင်ငံများကိုဖျက်ဆီးပြစ်မဲ့နိုင်ငံကိုလည်းမြင်ခဲ့တယ်။ထိုနိုင်ငံတွေထာဝရတည်မြဲမြေဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်။ဒံယေလကဘုရင်အားထိုအရာများကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘုရင်သည်ဒံယေလအပေါ်ကျေနပ်အားရခဲ့တယ်။ပညာရှိသူတွေလည်းချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။ဘုရင်သည်ဒံယေလအားဘာဗလုန်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အတူအဖြစ်ခံရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ15ရွှေဖြင့်ပြုတ်လုတော့ယုတ်တုဘာဗလုန်ဘုရင်ကရွှေရုတ်တုတ်ကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အရာရှိများအားလုံးကိုခေါ်ပြီးရွှေရုတ်တုတ်ကိုကြီးစုစေခဲ့။ဘုရင်ရဲ့တပည့်တော်တယောက်ကလူများအားသူရိယာတန်ကိုကြားတဲ့အခါလူတိုင်းဒီဒူးထောက်၍ရွှေရုတ်တုတ်ကိုပြောက်ဝှက်ရှ िख ိုးရမယ်။ရှ िख ိုးကိုးကွယ်ခြင်းမပြုတော့သူဒီမီးလောင်နေတော့မိဘူထဲသို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြတဲ့ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့သည်ရှ िख ူးရညှင်းဆူခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကူတာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခဲ့ကြတယ်။လူတယောက်ဒီဘုရားသခင်ထံသွားပြီးယုဒလူတချို့ဒီဘုရင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ကြပါ။သူတို့ဒီဘုရင်ရဲ့ဘုရားများကိုဝတ်မပြုသည့်ဖြင့်ရွှေရုတ်တို့ကိုလည်းမကိုးကွယ်ကြပါလို့တိုင်ကြားခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ16မီးလောင်နေတော့မီးဖူဘယင်းဒီရှာတဲ့မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့ကိုခေါ်၍တင်တို့ဒီရွှေရုတ်တွေကိုဝုတ်ပြုတ်ကူးကွယ်ခြင်းမပြုတ်ပါကလောင်နေတော့မီးဖူထဲတို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်ဘယ်ဖျားကမင်းတို့ကိုကယ်နိုင်မှာလဲလို့ချင်းလျှောက်ခဲ့တယ်သူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကူးကွယ်တော့ဖျားကကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်သူကကျွန်ုပ်တို့ကိုမကယ်တင်နိုင်တဲ့တိုင်အောင်ရွှေရုတ်တွေကိုကျွန်ုပ်တို့ကူးကွယ်မယ်မဟုတ်ပါလို့ပြန်ဖြေခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့ကိုလောင်နေတဲ့မီးဘူထဲတို့ပြစ်ချခဲ့ကြတယ်။ဘုရင်ကအိုဟစ်ပြီးကြည့်ကြပါမီးလျံပတ်လေတွင်လူ၄ယောက်ရှောက်သွားနေတယ်ကိုငါမြင်နေတယ်။စတုဒ္ဒလူဟာဖျားသားဤအစင်းသဏ္ဍာန်ရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။
လူ3ယောက်မီးထဲကထွက်လာရာဘာတစိမျှမီးလောင်ခြင်းမခံရကြပေ။ဘုရင်ကရှာတဲ့မေရှက်နဲ့အဘေဒနဂေါတို့ရဲ့ဖျားသည်ကောင်းကင်တမန်များကိုဆေလွတ်ဖြင့်သူတို့ရဲ့အစေခံများကိုကာကွယ်နေတယ်။အခြားမီးရိဖျားကများဤကဲ့သို့မဆောင်ရွက်နိုင်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ယုတ်ကုန်ဆက်ကွန်ဒံယေလတိဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းခြင်းဒံယေလတိဘာဗလုန်ပြည်၌တကူးကြီးမားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အခြားသောအရာရှိကြီးများကမနာလိုဖြစ်ကြတယ်ဒံယေလတိဘင်းအလူတော်အရာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပြင်ရန်သူများသည်သူ့ကိုအပြစ်တင်ရန်ရှာခဲ့ကြပေမဲ့မတွေ့နိုင်ခဲ့ကြပေထို့ကြောင့်ဒံယေလရန်သူများသည်ဘုရင်ထံသို့သွားပြီးဘုရင်မှတပါအခြားသောဘုရားဖြစ်စေလူပုဂ္ဂိုလ်ထံဖြစ်စေဆုတောင်းပတနာပြုတော့တူတိုင်းဒီရှင်သေးများလောင်ထားတဲ့တွင်းသေးတို့ချက်ပြခံရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။ဘုရင်ဒီလည်းတဘောတူထားသဖြင့်အမိန့်အစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့ဘုရင်ရဲ့အမိန့်ကိုကြားခဲ့တော့လေသူ့ရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုဆက်လျက်ပြုခဲ့ကြတယ်။ဒံယေလရဲ့ရန်သူများကသူဆုတောင်းနေတာကိုမြင်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရင်ထံတော်သို့သွားကြပြီးဒံယေလဒီဘုရင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကိုနာခံခြင်းမရှိဘူးလို့ရှောက်ထားခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ78ဒံယေလဒီရှင်တိများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ရောက်ခြင်းဘုရင်ဒီရှင်တိများလောင်ထားတဲ့ဂူထဲနဲ့ဒံယေလတေးရမင်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမိန့်စာကိုပြန်ရုပ်သိမ်း၍မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒံယေလကိုရှင်တိများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ချပစ်လိုက်ကြတယ်။နောက်စနေ့နာနဲ့တွင်ဘုရင်ဒီချင်းတဲ့များလောင်ရာဂူတို့သွားပြီးဒံယေလတင့်ရဲ့ဖျားသည်တင့်ကိုချင်းတဲ့များလက်ထဲကနေကေဒီနိုင်ရဲ့လားဆိုပြီးဩခိခဲ့တယ်။ဒံယေလကကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်တော်ဖျားသည်သူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်များကိုဆယ်လွတ်၍ချင်းတဲ့များရဲ့ပါဇက်ကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်လို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဘုရင်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်တဲ့ဒံယေလကိုချင်းတဲ့တွင်းမှာထုတ်ယူခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရင်ဒီဒံယေလရန်သူများကိုရှင်တဲ့တွင်းသေးတို့ချက်ပြညာအမိန့်ရှိခဲ့တယ်။သူတို့ဒီရှင်တဲ့များရဲ့အစစ်စစ်အမွားမွားချူးဖက်ခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်။မိษွေတို့ဒံယေလနဲ့မိษွေများရဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်နေပါကသူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မတရားအနိုင်ကျင့်ပါတော့လဲစိုးရင်เสียမလိုပါ။သူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့ကိုတတိတိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့မှာမျောလင့်ခြင်းရှိပါသေးတယ်။အဘေကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားသေခြင်းတစ်ဖက်နဲ့အသက်ကိုပေးရန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ19နေဟမိဒီဘုရင်ရှေ့မောက်သို့ရောက်လာခြင်းနေဟမိဒီဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ယုဒလူမျိုးတူဖြစ်တယ်။သူဒီဒံယေလကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဘာဗလုန်ပြည်၌နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဘူဘေးများမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဂျေရုဆလင်မြို့တွေဖျက်ဆီးခြင်းခံရသဖြင့်သူမျိုးနဲ့နေထိုင်သောယုဒလူမျိုးများသည်ကြီးစွာသောဒုက္ခကိုခံခဲ့ကြသည်။နေဟမိသည်မျက်နှာတဲ့ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့အစေခံတူဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နေဟမိသည်ရှင်ဘုရင်အားစပည့်ရေကိုဆက်တနေစဉ်ဘုရင်ကနေဟမိအားသင်အဖေကြောင့်မျက်နှာညှို့ငယ်၍ဝမ်းနည်းနေရပါသလဲလို့မေးခဲ့တယ်။နေဟမိကဘုရင်အားယေရုရှလင်မြို့နဲ့သူ့အမျိုးယုဒလူမျိုးများအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ထို့နောက်မင်းကြီးကအဘေအရာကိုတောင်းဆိုနေတယ်လေလို့နေဟမိအားမဲတော်မူခဲ့တယ်။နေဟမိဒီဖျားသခင်ထံတော်တို့ညင်သက်စွာဆုတောင်းပြီးမှဘုရင်အားကျွန်ုပ်အားဘူဘေများမြို့ကိုဆယ်လွတ်ပြီးထိုမြို့ကိုပြန်လေတည်ဆောက်မယ်လို့လျှောက်ထားခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ဒီနေဟမိဆုတောင်းတံကိုအပြေပေးခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ကနေဟမိရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုသဘောတူခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ20နေဟမိသည်ပျက်စီးနေသောမြို့တော်ကိုလေလာစစ်ဆေးခဲ့သည်ရှင်ဘုရင်သည်နေဟမိအားဆောက်လုပ်ပစ္စည်းများနှင့်သူ့ကိုကူညီမဲ့လူများကိုပေးခဲ့တယ်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်တဲ့အထိခရီးသွားခဲ့ကြတယ်ယုဒလူများရဲ့ရန်သူများသည်နေဟမိအကြောင်းကိုကြားတဲ့အခါအလွန်ဒေါသဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ရန်သူများကလူတွေရဲ့ယုဒလူများအားကူညီခြင်းကိုမနစ်သက်ခဲ့ကြပေနေဟမိကရန်သူများကိုမကြောက်ခဲ့ပေ။သူဒီဂျေရုဆလင်မြို့ကိုလေလာစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်သူဟာမြင်းစီးပြီးပြူပြက်တော့မြို့ရိုးတစ်လျှောက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်။နေဟမိဒီမြို့ကိုညအချိန်နဲ့လှည့်ပတ်တဲ့ဖြင့်မိသူကများသူဘာလုပ်နေတယ်ကိုမသိခဲ့ကြပေ။
နောက်တစ်နေ့နာနဲ့တွင်နဟေမိကယူဒလူများကိုခေါ်၍တင်တို့လာကြပါဂျေရုရှလင်မြို့ရို့ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ကြအံ့ဆောက်ပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့ဒီဝမ်းနည်း၍မနေရတော့ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်သူကဖျားသခင်ဒီသူနဲ့အတူရှိနေတဲ့ဖြင့်ရန်သူများကိုသူတို့ကြောက်ရမလိုအပ်ကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ယူဒလူမျိုးများသည်နဟေမိနဲ့အတူအလုလုရန်တဘောတူခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ27မြို့ရိုးတိဆောက်ခြင်းယုတ်ပုံကိုကြည့်ပါယူဒလူများဒီအလုဆက်တင်လုတ်ကင်ခဲ့ကြတယ်တချို့တော်လူများဒီအမိုက်တဲ့အများကိုရှင်းလင်းကြတယ်တချို့ကမြို့ရိုးကိုတိဆောက်လျက်မြို့တကားကိုတီခဲ့ကြတယ်ယူဒလူများရဲ့ရန်သူများဒီအလွန်ဒေါသထွက်ကြတယ်သူတို့ကယူဒလူများအလုလုနေချိန်မှာတပ်ဖြတ်ကြမယ်လို့ချင်းချောက်ကြတယ်ထို့ကြောင့်နဟေမိဒီဘာလုပ်ရမယ့်ကိုဖော်ပြပေးရန်ဖယားသခင်ထံသို့တပံဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထို့နောက်နဟေမိသည်အလုသမားများကိုကာကွယ်ပေးရန်အတွက်မြို့ရိုးပေါ်၌လက်နက်ကင်လူတချို့ကိုနေရာချထားခဲ့တယ်။လူတိုင်းကလက်နက်များကိုကင်ဆောင်ကြပြီးစစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ထားကြတယ်။ရန်သူတို့သည်နဟေမိကို၎င်းယူဒလူများကို၎င်းမတတ်နိုင်ခဲ့ကြပါ။ထို့ကြောင့်တိဆောက်ခြင်းအလုသည်ဆက်နိုင်ကြသဖြင့်ရပ်ပေါင်း90နေရက်အတွင်းမှပင်မြို့ရိုးကိုပြီးစီးအောင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ20အစ္စရာဒီမောရှေပညတိကျမ်းကိုဖတ်ရခြင်းမြို့ယူတီဆောက်ပြီးတော့အခါယူဒလူအပေါင်းတို့သည်ဂျေရုရှလင်မြို့တွင်စုဝေးခဲ့ကြတယ်ယေပျောဟိအစ္စရာဒီပညတိကျမ်းထဲမှပညတ်တော်များကိုဖတ်ရနေခဲ့တယ်တချို့တော်လူများသည်ဖျားသခင်ကိုမနာခံခဲ့တော့ကြောင့်ရန်သူများကသူတို့ရဲ့မြို့တော်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသတိရလာကြသဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်ယူဒလူအပေါင်းတို့တွင်မိမိတို့ရဲ့ဒုစရိုက်လမ်းမှပြန်လည်လာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းပြန်လည်လိုက်လျှောက်ကြရန်လူလားခဲ့ကြတယ်။နဟေမိကလူများတို့အားတင်တို့ဝမ်းနည်း၍မနေကြနဲ့။ဘုရားသခင်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်တင်တို့၏ခွန်အားဖြစ်တယ်လို့အားပေးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့တင်ဝမ်းမြောက်နေပါသလား။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်း၍စံစာတော်ကိုလိုက်နာတော်အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးတယ်။နေမင်းရဲ့ဖျားသခင်ကိုမိသူတည်ကျွမ်းနိုင်မည်ကိုဆက်၍ပြောပြမယ်ယုတ်ပုံ20ကားတိုင်းပေါ်၌ယေရှုဖျားသခင်ကိုသိရှိနိုင်ရန်လမ်းတစ်ခုသည်ပဲရှိတယ်ဖျားသခင်ဒီသားတော်ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းပြဖို့ရန်ဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်ယေရှုဒီလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကလောက၌အသက်ရှင်ခဲ့တယ်လူများကိုကူညီရန်ကောင်းသောအရာများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေနိုင်သောနီလာများကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်၍ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်များကိုပြုလုပ်နေကြတယ်။ပြည့်ရဲ့အဖို့အခသည်ဝိညာဉ်ထာဝရသေခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအေလိရှေနဲ့ဒံယေလတို့နဲ့မိတ်ဆွေများကိုသေခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။ထို့တော့ဘုရားသခင်ယေရှုကိုတော့သေခြင်းမှကယ်တင်ခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ဘုရားသခင်ရဲ့ဆူးယုတ်တော်သူများအားယေရှုကိုတတ်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဒီယေရှုကိုတစ်တာကားတိုင်းပေါ်၌တတ်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုတွေကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်အပြစ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ့်ပြစ်ဒဏ်များကိုခံဖို့ရန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။ယင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်ထုတ်နိုင်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ချင့်ကပ်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအသက်ရှင်စေခြင်းသူ့ကိုကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်တယ်။ချစ်ခင်နိုင်တယ်အစေခံနိုင်တယ်။ယုတ်ပုံ24ယေရှုကထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းတို့ဦးတည်နေသောလမ်းကိုပြသနေတယ်။မိတ်ဆွေတို့လူဘဝသည်သေခြင်းတို့ပူဆောင်ပေးနေသောလမ်းကြီးကြီးအပေါ်၌လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့တူတယ်။လူအလုံးတို့ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းနည်းစေကြတယ်။လူတိုင်းတို့စာရမာနရဲ့လမ်းပေါ်၌လျှောက်နေကြတယ်။မာနရဲ့လမ်းဒီထာဝရငရေထဲသို့ပူဆောင်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ဒီငရေကနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့ယေရှုသည်နာကျင်ခြင်းဝေဒနာခံပြီးမှသေဆုံးခဲ့တယ်။သူတို့အသက်ပြန်ရှင်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုကဖျားသခင်ထံသို့ပူဆောင်တော်လမ်းကိုပြသနေတယ်။ယေရှုရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့လက်လျှောက်ရန်လိုအပ်တယ်။ယေရှုရဲ့လမ်းတွေခက်ခဲ၍ကျဉ်းမြောင်းတယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများကဲ့သို့ဤလောကနဲ့ခက်ခဲခြင်းများကိုကျွန်တော်တို့ဒီတခါတရံရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။ဒို့တော့ယေရှုလမ်းတွေကောင်းကင်သို့ပူဆောင်ပေးတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်ဘုံ၌နာကျင်ခြင်းမရှိတော့ပေ။ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ညီသက်ခြင်းရှိတဲ့ဖရာသခင်နဲ့အတူဆံမြန်းရနေရာဖြစ်တယ်။သ
သခင်ယေရှုကငါသည်လမ်းခီးဖြစ်တယ်။ငါမပါရှိပါကအဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့ရောက်ရှိနိုင်မည်မဟုတ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်လမ်းကိုပြသရန်ယေရှုထံသို့တောင်းလျှောက်ပါ

0: တော်ရရှိမှာခင်ဗျာလူသားတိုင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလွဲလို့ဒီကဘာမြေကြီးပေါ်မှာသေတဲ့သူကိုပြန်လည်အသက်ရှင်စေနိုင်တဲ့သူရဲ့ဆိုလို့တဦးတယောက်မှမရှိပါဘူးဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်35အထိမှာယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖျားရဲ့ဘုန်းတော်တော်တွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ချေသေးနေတဲ့သူမျက်စိကန်းတဲ့သူနှစ်ဦးကိုကောင်းမွန်စေခဲ့တယ်နတ်ဆိုးဆွဲသူတူရဲ့အထက်ကနေနတ်ဆိုးကိုနှင်ထုတ်တော်မူပြီးစကားပြောနိုင်စေခဲ့တယ်။အနာရောဂါမျိုးမျိုးကိုငြိမ့်သက်ချမ်းသာရာရစေတော်မူခဲ့တယ်။အထူးခြားဆုံးကတော့တဘာဝတရားနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တဲ့သေတဲ့သူကိုပြန်လည်အသက်ရှင်စေတော်မူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖျားဟာကောင်းငင်ဘုံကနေဒီကဘာမြေကြီးပေါ်ကိုဘယ်အတွက်ကြောင့်ကြွဆင်းလာတော်မူခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေနဲ့အတူရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်35အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာရှင်းလင်းတင်ပြထားပါဗျ
1: ။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အကြောင်းကိုဆက်ချိန်မှာတော့ခရစ်တော်ယေရှုဟာတကောသမိတ်လက္ခဏာသစ်6ခုကိုပြသမယ်။မဿဲကိုခေါ်ယူမယ်။ဖာရိရှဲတွေနဲ့ဆွေးနွေးမယ်။ပြီးတော့ဂါလိလဲနယ်အတွင်းမှာလှည့်လည်အမှုတော်ဆောင်မယ်ဆိုတာတွေကိုဒီကျမ်းဟာဖော်ပြသွားပါလိမ့်မယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ကျမ်းမာတုန်းကဆိုရင်နမိတ်လက္ခဏာ6ရပ်ကိုပြခဲ့ပြီးပြီ။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေဟာဖြင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဥဆောင်ဥရွက်ပြုမဲ့ဘုရင်သခင်ခရစ်တော်မှာတကူအာဏာရှိတယ်အစွန်းတတိရှိတယ်သူသွန်သင်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေနဲ့သူဘုံတကူအာနုဘော်တော်တွေဟာကိုက်ညီနေတယ်ဆိုတာတွေကိုတက်ပြီးအဖြစ်တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်အခုအခန်းကြီး9ဟာလည်းဒီအနှစ်သာရတွေကိုဆက်လက်ဖော်ကျူးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခန်းကြီး9အတွင်းမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာတွေကိုခရစ်တော်ဆက်လက်ကုသပြီးဘုံတကူကိုပြသမှာဖြစ်တယ်လို့အထူးသဖြင့်သဘာဝကိုကြော်လွန်တဲ့တကူတစ်ခုကတော့သေသောသူကိုရှင်စေခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နတ်ဆိုးတကောင်ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းအကြောင်းကိုလည်းဆက်လက်တွေ့ရအောင်မယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်။ယေရှုကပေရနောင်တို့ပြန်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့စတင်နားဆင်ကြပါစို့။ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်1ထိုအခါကိုရောသည်လေစီး၍ကူးသဖြင့်မိမိမျိုးသို့ရောက်တော်မူ၏ဟုတ်ပါတယ်သူကိုလက်သင့်မခံတဲ့ဂါဒရပြည်နယ်ကနေခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့သာသနာဌာနချုပ်လို့ဆိုနိုင်တဲ့ကပေရနောင်မြို့လေးကိုပြန်လာခဲ့ပါပြီပြန်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းထဲလဲသူကုသပေးရမယ်လူနာကလည်းရောက်လာပါပြီအငယ်နှစ်မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်လက်ချေသေး၍အိယာပေါ်မှာတုံးလုံးနေသောလူတစ်ယောက်ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏ယေရှုသည်ထိုသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်လျင်လက်ချေသေးသောသူအားငါသားမစိုးရိမ်နှင့်သင်းအပြစ်ကိုလွတ်စေပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီလူနာနှင့်ပတ်သက်လို့ရှမာကုခရစ်ဝင်မှာခေါ်ပြဖော်ပြ

0: ီလက်ချေသေးတဲ့လူနာကိုသူ့အဖော်တွေဟာယေရှုစီကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့ရမှာလူတွေပြုတ်သိမ့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်ခေါင်မိုးကိုဖွင့်ပြီးလူနာကိုသွင်းရတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ကလည်းဒီလူနာကိုယောဂါကုသပေးုံသာမကဘူးအပြစ်တွေကိုလည်းလွတ်စေဆိုပြီးပြောဆိုကုသခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတော့ရှင်မကုကျမ်းကဖော်ပြကိုခန္ဓာယောဂါကိုကုသခြင်းနဲ့အပြစ်မှလွတ်ခြင်းဟာဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာတွေ့ရပါတယ်အထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းငါသားမစိုးရိမ်နဲ့သင်အပြစ်ကိုလွတ်စေပြီလို့လည်းခရစ်တော်ကဆိုရောကျမ်းပြဆရာတချို့ကဤသူသည်ဖျားကိုလွန်ကျူး၍ပြောသည်ဟုထင်ကြ၏ဆိုပြီးတော့ရှင်မသဲခရစ်မှာဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီအခါမှာတော့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်၄နဲ့၅အရာယေရှုသည်ထိုသူတို့၏စိတ်ကိုသိမြင်တော်မူခြင်းသင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်ညူဆူသောစိတ်ရှိကြသနည်းအဘယ်စကားကိုသာ၍ပြောလွယ်သနည်းသင်အပြစ်ကိုလွတ်စေပြီဟုပြောလွယ်သလားသင်ထ၍လှမ်းသွားလောဟုပြောလွယ်သလားတကယ်တော့အဲ့ဒီကျမ်းသက်ဆရာရဲ့စိတ်နှလုံးကိုခရစ်တော်မြင်ပါတယ်သူဟာလူသားတိကိုဆောင်ယူထားတဲ့ဘုရားသခင်ပါသိမြင်နိုင်စွမ်းရှိပြီးသိလို့လည်းဒီလိုမေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီကျန်တဲ့ဆရာတွေဟာစကားပြန်မပြောကြပါဘူးတဲ့တကယ်လို့များသူတို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုဘာပြောနိုင်ဦးမှာလဲသခင်ခရစ်တော်ခမညာသခင်ခရစ်တော်ပြောတာတွေအကုန်လုံးဟာကျွန်တော်တို့အတွက်တော့အရင်ကြီးကျယ်နေပါရဲ့ခမညာဆိုပြီးတော့ပဲဝန်ခံပြီးပြောကြရမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရှင်ရဲ့တကူတော်နဲ့ဒီကျန်တဲ့ဆရာတွေရဲ့အသိပညာဟာမိုးနဲ့မြေတော့ကွာခြားနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာဆိုဘာမှမဆိုင်ပါဘူးအခုတော့သူတို့ဟာတုံ့နှိပါဝေဆိတ်ဆိတ်နေနေကြစဲမှာပဲခရစ်တော်ကဆက်လက်ပြီးပြောလိုက်ပုံကိုအငယ်6နဲ့9တို့မှာအခုလိုဆက်ပြီးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူသားသည်ရေကြီးပေါ်မှာအပြစ်လွတ်ပိုင်သည်ကိုသင်တို့သိစေခြင်းကထာလောကိုယ့်အိယာကိုဆောင်၍ကိုယ့်အိမ်တို့သွားလောဟုလက်ချေသေးသောသူအားမိန့်တော်မူ၏ထိုသူသည်လည်းထား၍မိမိအိမ်တို့သွားလေ၏အဲ့ဒီလိုလက်ချေသေးတဲ့လူတယောက်ဟာခရစ်တော်ကလည်းအမိန့်ပေးလိုက်ကြရောကောက်ခံငင်းကစိတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲကို့အိပ်ရဲ့လေးကလေးကိုကိုချက်ချင်းထသိမ်းပြီးတော့ကို့အိမ်ကိုကိုပြန်သွားတာဟာပြိဿအများမြင်လိုက်ရတယ်။ဒီလောက်အထိတုံလုံးဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာပဲတယောက်အခုလိုထပြီးပြန်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာဟာရုပ်ဝေဒနာနဲ့အတူအပြစ်ကိုပါလွတ်ချင်းခံရပြီဆိုတာကိုရှင်းရှင်းကြီးပြသလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဟာအပြစ်လွတ်ပိုင်သောအရှင်အဖြစ်အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူတယ်။အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူတဲ့အတွက်လည်းဒီလူဟာအခုလိုအကောင်းပဂတိဖြစ်သွားရတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်လူတွေမှာတော့ခရစ်တော်လိုအပြစ်လွတ်ပိုင်တဲ့တကောအာဏာမရှိဘူး။ဘို့ပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တော့တယောက်အပြစ်ကိုတယောက်ခွင့်လွတ်တာမျိုးတော့ရှိနိုင်တာပေါ့။ဘာပဲပြောပြောတကောအာဏာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာလူသားအချင်းချင်းအတွက်မဆအကူညီပြီးဆုတောင်းပေးတယ်။ဘုရားသခင်ထံတော်မှာတဦးရဲ့ကိုယ်စားအသနာခံဆုတောင်းပေးတယ်။ကူညီပြီးဝိညာဉ်ခွန်အားတိုးတက်အောင်အားပေးမဆရတယ်ဆိုတာတွေဟာအင်မတန်လှုပ်သင့်လှုပ်ထိုက်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။လုတ်လေလုတ်ပေးနိုင်ပါ रे အစိုးအဖြတ်ကတော့ဖျားသခင်စီမှာတည်တာပေါ့အရာရာဟာဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဂိဥနာတော်ပေါ်မှာသာအဓိကဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ထားဖို့လိုပါ रे မသဲကိုခေါ်ယူခြင်းအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်6မှာအခုလိုဆိုပါ रे ယေရှုသည်ထိုအရမှကြွတော်မူခြင်းမသဲအမည်ရှိသောသူတစ်ယောက်သည်အခွန်ခံရတဲ၌ထိုင်နေသည်ကိုမြင်သောငါနောက်သို့လိုက်လို့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူသည်လည်းထ၍နောက်တော်သို့လိုက်လေ၏မသဲဟာသူ့ကိုခေါ်ယူတော်မူခြင်းကိုသိမ့်သိမ့်မွေ့မွေ့နဲ့တူတူကလေးပဲအခုလိုဖော်ပြပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အရာဆိုရင်တော့ရှင်မသဲဟာခရစ်တော်အတွက်ညစာစာပွဲကြီးတစ်ခုကိုကြည်ခင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီညစာစာပွဲကိုခရစ်တော်ကိုဖူးတွေ့စေခြင်းလုံးလို့တခြားသူ့လိုအခွန်ခံတွေကိုပါဖိတ်ကြားကြွေးမွေးပြုစုခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုအကျယ်တွင်ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9ထဲမှာအဲ့ဒီအချက်တွေကိုလေ့လာနိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါလေရှင်မသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9အငယ်30နဲ့17မှာဆက်လက်မြင်ရတာကတော့ထိုနောက်မှအိမ်တွင်စပွဲ၌ရောင်းတော်မူစဉ်အခွန်ခံသောသူများနှင့်သိုးသောသူများတို့သည်လာ၍ကိုတော်မှစသောတပည့်တော်တို့နှင့်တကွစပွဲ၌ရောင်းကြ၏ဖာရိရှဲတို့သည်မြင်လျင်တပည့်တော်တို့အားသင်တို့ဆရာသည်အခွန်ခံသောသူသောသောသူတို့နှင့်အဘယ်ကြောင့်စာသနည်းဟုဆိုကြ၏ဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုစပြီးဖွင့်ကြတဲ့ကဖာရိရှဲတွေဟာအယူသီးတယ်အမြင်ကျင်းတယ်အခုခေတ်စကားနဲ့ဆိုရင်တော့အစွန်းရောက် အမျိုးသားရေးဝါဒီတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။အခုလဲဖာရိရှဲတွေဟာခရစ်တော်အခုလိုအပြည့်ရှိတဲ့လူတွေအခွန်ခံစတဲ့လူတွေနဲ့အတူစပွဲဝိုင်းအတူထိုင်တာကိုမင်းငော့လာကြပါလေ။သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီလိုပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူသန့်ကြီးတွေအင်မတန်ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်တဲ့လူကောင်းကြီးတွေအဖြစ်သဘောထားပြီးတော့ဒီလိုလူဒန်းစားမျိုးတွေကိုရှောင်တတ်ကြတော့ခရစ်တော်ဟာသူတို့အဖို့မျက်စိစပမွေးစူးကျင်စရာဖြစ်နေပါလေ။အမှန်တော့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုတကယ်ချစ်ခင်တဲ့လူတွေဟာလူချင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံရမယ့်ပြည်သူနီတိအတိုင်းအပြည့်ရှိတဲ့လူတွေပင်ဖြစ်စေကြမူခရစ်တော်နဲ့တွေ့ဆုံပေးဖို့အတွက်ကိုယ်တိုင်ကသူတို့ကိုပေါင်းဖော်သင်းသွေးပေါင်းဖော်ရပါတယ်။အလင်းကိုလင်းပြရပါတယ်။မေတ္တာကိုဝေမျှရပါတယ်။ဒီလူဆိုးတွေမကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပလင်းတူဘူးဆိုလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးလေ။မဟုတ်တဲ့နေရာတွေလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ညစ်တီးညစ်ပတ်တွေလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။သူတို့ရဲ့ဘဝကိုကယ်တင်ခြင်းစုကျေးဇူးမရရအောင်ပေါင်းစင်ဆက်ဆံရခြင်းသဘောဖြစ်ပါလေ။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခါကပြောခဲ့သလိုနှိမ့်ချခြင်းနဲ့ဒီနှိမ့်ချခြင်းဆိုတာဟာအတိတ်ပဲသိပ်ပြီးတော့ကြွားချပါလေ။ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9ငယ်7မှာကြတော့ယေရှုရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုတွေ့ရပါပြီ။ယေရှုသည်ကြားတော်မူလျှင်ကြားမှာသောသူတို့သည်ဆေးသမားကိုအလိုမရှိကြ။နားသောသူတို့သာလျှင်အလိုရှိကြ၏ဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါလေတဲ့။သတိပြုမိကြပါလေနော်ဆေးသမားကိုအလိုမရှိကြဆိုတဲ့စကားနဲ့ဆေးသမားကိုနာသောသူတို့သည်အလိုရှိကြ၏ဆိုတဲ့စကားဒီထက်ကခရစ်တော်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသမားတော်အဖြစ်ယဉ်ညွတ်ညံ့မဲ့ဖြစ်ပါလေသူဟာအခုချိန်မှာသမားတော်ကြီးဖြစ်နေပြီသူဟာအပြစ်သားတွေရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်ပေးခဲ့ပြီဝေဒနာတွေအများကြီးကိုလည်းမပြောက်ပြောက်အောင်ကုသပေးခဲ့ပြီအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာမိဘဟာရအစီအစဉ်တွေပေါ်တဲ့ပင်ဒီအပြောအရှင်တွေအတွက်ဝိုင်းဖွဲ့လှုပ်ဆောင်ကြတာတွေအတော်ခက်စားနေပါတယ်အဲ့ဒီအဝွန်ဝိုင်းလေးတွေဟာအခုတည်းပုံမကျဲပြန့်စွာနဲ့ခရစ်တော်ကိုမသိသေးတဲ့တခြားမိတ်ဆွေသင်္ဃာတွေကိုပါမေတ္တာနဲ့ခေါ်ဖိတ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ခွန်အားကိုဝေမျှနိုင်ကြရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲလို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်တခါတလေမှာကိုယ့်ရဲ့ကျင်းမြောင်းတဲ့မူဝါဒနဲ့ကွက်ကြားမှုရွာသလိုကျင့်စဉ်တွေဟာကောင်းကျိုးကိုမပေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့အပြင်ပြစ်ပက်ကိုတောင်မှရင်းရင်သွားရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခရိယန်အစုအဖွဲ့တွေဟာသဘောထားကြီးမားကြပါညီမျှမေတ္တာဝေကြပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးလိုက်ပါရစေ။ရှမသဲခရိယန်ကျမ်းအခန်းကြီး9ငယ်73အရရစ်ပူဇော်ခြင်းအကျင့်တဲ့သနာခြင်းဂယုဏအကျင့်ကိုငါနှစ်သက်ဤဟုသောကျမ်းစကားကိုနားလည်စေခြင်းဟာသင်တို့သွား၍သင်ကြလော့ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ကိုနောင်တသို့ခေါ်ခြင်းဟာငါလာသည်မဟုတ်သောသောသူတို့ကိုခေါ်ခြင်းဟာငါလာသတည်းဟုမိန့်တော်မူ၏အခုရှင်မသဲဟာဟောရှေအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်6ကိုကျမ်းကိုပြုတ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ဟောကြားတာကိုဖော်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကအခုငါမြေပေါ်ကိုလာရဟာတဲ့ဖြောင့်မတ်တဲ့လူတွေအတွက်ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးအပြည့်ရှိသောသူသောသောသူတွေကိုခေါ်ဆောင်ဖို့လာရာကယ်တင်ဖို့လာရာပဲရဲ့လို့ဖော်ပြလိုက်တာဟာသူ့နားမှာရှိနေတဲ့ကျမ်းသက်ပြီးဖာရိရှဲတွေအပြင်အခုအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကပါပြောလိုက်တာနဲ့မတူဘူးလားယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး3ငယ်23အရဆိုရင်ခြားနာခြင်းလင်းမရှိအဘယ်ကြောင့်နည်းဟုမူကားလူအပေါင်းတို့သည်ဒုစရိုက်ကိုပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌အသရေပြတ်ကြပြီလို့ဖော်ပြထားလေတော့ဒုစရိုက်သဘောနဲ့ကင်းလွတ်တဲ့လူသားဆိုတာဘယ်မလဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့ဖို့မှာအပြစ်သားကြီးပဲအဲ့ဒီအပြစ်သားတွေအတွက်ခရစ်တော်ကြွလာခဲ့တာတနည်းအားဖြင့်လူပေါင်းလောကတစ်ခုလုံးအတွက်ခရစ်တော်လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာဒီနေရာမှာပို့ပြီးတော့သိလာထင်ရှားလာပါတယ်။ပုံသက်သေများနှင့်တွင်တင်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆက်လက်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9ငယ်14မှာကြည်ပါ။ထို့အခါယောဟန်ဤတပည့်တော်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်၍အကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဖာရိရှဲတို့သည်အထံတလဲလဲအစာရှောင်ကြပြီးဖြစ်၍အဘယ်ကြောင့်ကိုတော်ဤတပည့်တော်သည်အစာမရှောင်ဘဲနေကြပါသနည်းဟုလျှောက်ကြ၏အခုခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့ပရိသတ်တွေထဲမှာဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ရဲ့အချိန်တုန်းကတပည့်တွေပါလာကြတော့သူတို့ကလည်းခရစ်တော်ကိုသေသေချာချာနားလည်အောင်လေ့လာနေတဲ့အဆင့်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဖိလိပ္ပုရဲ့အန်ဒရီရဲ့ဆိုတဲ့လူတွေဟာယောဟန်ရဲ့နောက်လိုက်တွေဖြစ်ခဲ့တာပဲပေါ့အဲ့ဒီယောဟန်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကအချို့ကကျွန်တော်ကျင့်စဉ်နဲ့အခုယေရှုခရစ်ရဲ့ကျင့်စဉ်တွေဟာနည်းနည်းကြွားချနေပါသလားဗျာဆိုတဲ့စကားကိုအခုပြောပြီးတော့လာခြင်းပဲဖြစ်ပါလေဒီဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာခရစ်တော် ော်ရဲ့ရှေ့ပြေးလန်ခရီးကိုပြင်ဆင်သူဖြစ်တဲ့အမျှဓမ္မဟောင်းခေတ်ရဲ့နောက်ဆုံးအမွေခံပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုခဲ့ပြီးခဲ့ပါပြီ။မာလခိအနာဂတ်တိကလည်းဒီလိုပဲဟောခင်းဗျာဒိတ်တီထုတ်ခဲ့တယ်လေ။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ရှေ့မှာသတင်းစကားကိုဆောင်ယူလန်ကိုပြင်ဆင်မဲ့လူဆိုတဲ့ယောဟန်ဟာလည်းအမှန်ခရစ်တော်ကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ပြီးပါပြီ။မကြခင်ခရစ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့တကယ်လေခရစ်တော်ဟာရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ပြီးပါပြီ။အခုအချိန်မှဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာဓမ္မသစ်ကာလရဲ့အခြေခံမူတွေကိုရှင်းလင်းဖွဲ့ဆိုမယ်။ဓမ္မဝါဒရေးရာတွေပေါ်မှာအချို့အပြောင်းအလဲတွေကိုလုတ်ပြပါတော့မယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9အငယ်15အရာယေရှုကလည်းမင်္ဂလာဆောင်လှုပ်လင်သည်မိမိအပေါင်းအဖော်တို့နှင့်အတူရှိစဉ်အခါသူတို့သည်စိတ်မသာညှိတွားတတ်ကြသလိုမင်္ဂလာဆောင်လူလင်ကိုသူ၏အပေါင်းအဖော်တို့နှင့်ခွာ၍ယူသွားသောအချိန်ကာလရောက်လင်ပြီထိုအခါသူတို့သည်အစာရှောင်ကြလင်ပြီအစာရှောင်ခြင်းဟာယုံကြည်သူတွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အကျင့်တစ်ခုအမှန်ပါဒါပေမဲ့မလုတ်မနေရဆိုတဲ့ဥပရိသခရစ်တော်မချမှတ်ခဲ့ပါဘူးဒီကျင့်စဉ်ဟာခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့ဂယုဏတော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရဲ့ကိုတောင်းခံရမှာကိုချုပ်တီးမှုအဘိဘေအနစ်နာခံပျောက်ဝတ်တဲ့သဘောထားကိုပေါ်လွင်စေဖို့အတွက်ကောင်းတဲ့အကျင့်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တဦးချင်းအနေနဲ့ယူဆပါတယ်အခုသူ့ရဲ့တရားဟောချက်မှာဒီသဘောမျိုးကိုပွဲဝိုက်ဖော်ပြနေပါတယ်အခုဆက်ပြီးဓမ္မဟောင်းကာလရဲ့ဥပရိသအဓိကခေဟောင်းကနေဓမ္မသစ်ကာလရဲ့ကျေးဇူးတော်ခေပြောင်းခြင်းကိုနားထောင်ကြည့်ကြပါရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9အငယ်16နဲ့18အဝတ်ဟောင်းကိုအထည်သစ်နှင့်ဖာလိမ့်မရှိထို့သောဖာလျင်ဖာသောအထည်သည်အဝတ်ဟောင်းကိုစား၍အပေါက်ကျဲတတ်၏၎င်းဤဟောင်းသောတရေဘူး၌အသစ်သောစပြည့်ရည်ကိုထည့်လိမ့်မရှိထို့သောထည့်လျင်တရေဘူးသည်စုပ်ကွဲသဖြင့်စပြည့်ရည်သည်ယိုး၍တရေဘူးလည်းပျက်စီးတတ်၏အသစ်သောစပြည့်ရည်ကိုအသစ်သောတရေဘူး၌ထည့်လိမ့်ရှိ၏ထို့သောထည့်လျင်နှစ်ပါးစလုံးမပျက်စီးဟုမိန့်တော်မူ၏ခရစ်တော်အခုစကားတွေကိုမိမ့်မွက်နေတာဟာအတိတ်ကတည်ရှိခဲ့တဲ့အစွဲဟောင်းတွေဥပရေသဘောတရားတွေဟာရွေလျောလာနေပြီသူကဓာရီကိုမိမောင်းထိုးပြပြီးအကျင့်တရားနဲ့ပြားပြားဝတ်အောင်ဆက်လုပ်ဖို့အတွက်ကြွလာတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့သူလာတာဟာအစင်းသစ္ဆန်းအသက်လန်းကိုပြညွှန်ဖို့လာခဲ့တာဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဝတ်ယုံဆိုတဲ့သူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုတည်းနဲ့ဘဝသစ်ပေါ်မှာရှောက်လန်းနိုင်ပြီဆိုတာကိုသိနားလေကြဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာပဲလို့ဒီနေရာမှာရှင်းရှင်းကြီးကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်ပရေဘူးဟောင်းနဲ့ပေးတဲ့ဥပမာကလည်းအဲ့ဒီခေတ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်အင်မတန်လွယ်တဲ့ဥပမာပေါ့ဘူးဟောင်းဆိုတာဟာဝိုင်းစပြည့်အဟောင်းတွေနဲ့ပရေတွေကဝနေတော့အဲ့ဒီလိုအဟောင်းချင်းဆိုရင်ဘာမှအရေးမကြီးဘူးဒါပေမဲ့စပြည့်အစ်စ်ထက်လိုက်ရင်တော့ပရေအဟောင်းဟာပောက်ကွဲပြီးတော့ထွက်သွားလိမ့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ပရေဘူးအစ်စ်နဲ့ဝိုင်းစပြည့်အစ်စ်ကိုသာထည့်ရမယ်ဆိုတာဟာဓမ္မသစ်ကာလကိုရောက်ပြီလို့သူ့နှုတ်ကအမိန့်ချမှတ်လိုက်တာ ਨੇ အတူတူပါပဲဒီတော့သူဟာအဝတ်အစားသစ်ကိုလဲရမယ်အဲ့ဒီအဝတ်အစားသစ်ဟာငါ့ရဲ့တရားသစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအခုတည်းနဲ့ကိုပဲအခြေခံသဘောထားဟာသိပြီးတော့ကြွားချသွားပါပြီဒါကိုအင်မတန်ထိရောက်တဲ့ဖော်ပြချက်ကတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်18နဲ့ကိုရှင်းသွားနိုင်စေပါလိမ့်မယ်ပြည့်ညတ်တရားတော်ကိုမောရှေလက်တွင်ပေးတော်မူ၏ဂျေဇုတရားနှင့်သစ္စာတရားမူကယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖြစ်သည်ဆိုတဲ့စကားစုပါပဲဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းရှေးပြည့်ညတ်တရားခက်ပါတယ်နက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုဖြစ်ပေဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒါတွေကိုမနိုင်မနှင်းဖက်တွယ်နေရတဲ့ခက်ကိုလွမြောက်စေပြီးတဲ့နောက်ဂျေဇုတရားနဲ့သစ္စာတရားဆိုတာနဲ့အစားထိုးပေးတာဝိယုံသစ်ကိုဝတ်စေတဲ့သဘောပါတယ်မိမတယောက်ကိုကုသခြင်းသေသောသူကိုရှင်စေခြင်းဆိုတာကိုအခုဆက်လက်ဖော်ပြသွားလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မှယေရှုခရစ်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်တကူလက္ခဏာအမှတ်၈နဲ့၉တို့ကိုဆက်လက်တွေ့ကြုံရပါမယ်။သူ့ရဲ့အမှတ်၈နဲ့၉တကူတော်တွေကတော့ဆက်ဆက်မှုရှိနေပါတယ်။ယောဂကုသခြင်းအကြောင်းပါပဲ။နောက်ပြီးတော့အင်မတန်ထူးဆန်းဝမ်းမြောက်ဖွယ်မြင်ကွင်းသစ်ကလေးတစ်ခုပါ။မဿဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၉အငယ်၁၈မှ၁၉အထိဖတ်ရင်အခုလိုတွေ့ရပါတယ်။ထိုစကားကိုမိန့်တော်မူစဉ်အရာရှိတယောက်သည်လာ၍ပြတ်ဝတ်လျက်ကျွန်ုပ်သမီးသည်ယခုပင်သေဆဲရှိပါ၏သို့တော်လည်းကိုတော်သည်ကြွ၍သူ့အပေါ် ါ်မှာလက်တော်ကိုတင်တော်မူဖြင့်အသက်ရှင်ပါလိမ့်မည်ဟုလျှောက်၏ယေရှုသည်ထ၍တပည့်တော်တို့နှင့်အတူထိုသူ၏နောက်သို့လိုက်တော်မူ၏ရှင်မသဲမှာပေါ်ပြတာကတော့အဲ့ဒီလောက်ပါပဲရှင်လုကာမှာကျတော့ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ထားပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး8အငယ်41နဲ့42မှာထိုအခါယာဣရုအမည်ရှိသောတရားစီရင်မှုသည်လာ၍ယေရှု၏ခြေတော်ရဲ၌ပြတ်ဝတ်လျက်12နှစ်ရှိသောမိမိ၌တယောက်ထီးသောသမီးသည်သေဆဲရှိသောကြောင့်မိမိအိမ်သို့ကြွတော်မူမည်အကြောင်းကိုတော်ကိုတောင်းပန်၍ကြွတော်မူစဉ်တွင်လူအစုအဝေးတို့သည်ကိုတော်ကိုထိခိုက်တိုက်မိကြ၏အဲ့ဒီလိုဆိုထားပါတယ်နောက်ထပ်အငယ်49ကျတော့အဲ့ဒီကလေးမကလေးသေဆုံးသွားပါပြီကိုတော့ကိုအနောက်ရှက်ပေးမနေပါနဲ့တော့ဆိုတဲ့စကားကိုတရားစီရင်မှုရဲ့အိမ်ကလူတယောက်ကလာပြီးတော့သတင်းပို့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီကလေးမလေးမသေးခင်ကတည်းကယေရှုကတပည့်တော်တွေနဲ့အသွားမှာပရိသတ်တွေကလည်းများတော့လမ်းမှာတိုးတိုးဖွဲ့ဖြစ်နေစေရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျန်ခန်းကြီးကိုငယ်27မှာဘယ်လိုတွေ့ရတယ်လဲဆိုရင်ထိုအခါ12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်တာဆွဲသောမိမတယောက်ကငါသည်အဝတ်တော်ကိုသာတို့ဖြင့်ချမ်းသာရာရမည်ဟုစိတ်ထင်နှင့်နောက်တော်သို့ချင်းကပ်၍အဝတ်တော်ဤပန်းပွားကိုတို့လေ၏ဒီနေရာမှာတိုက်ဆိုင်မှုကလေးတစ်ခုကတော့အံ့ဩစရာပဲနော်အခုသေပြီးကစားမင်းကလေးဟာ12နှစ်သမီးတယ်သွေးသွန်ဆွဲတဲ့မိန်းမကြီးရဲ့ယောဂသက်တမ်းကလည်း12နှစ်တယ်12နှစ်တိတိလင်းလက်ခဲ့တဲ့ဘဝကလေးတစ်ခုကဖြက်ခနဲချုပ်ငိမ့်သွားပြီ12နှစ်တိအမှောင်ကျနေတဲ့ယောဂတဲ့မိမကြီးရဲ့ဘဝကတော့ယေရှုရဲ့အင်းကြီးဘဘွားလေးနဲ့ ठी တဲ့အတွက်အလင်းတစ်ခုပေါ်ပေါက်လို့ယောဂပြောက်ရမယ်အဆင့်လို့မြင်ရပြီကြည့်တော့အမှောင်ကွယ်ခြင်းနဲ့အလင်းပေါ်ထွန်းခြင်းနှိုင်းရှင်ခြင်းနှစ်ခုကိုတပြိုင်တည်းတည်းတွေ့ရတာနဲ့မတူဘူးလားအခုဒီသွေးသွန်တာဆွဲတဲ့မိမကြီးဟာသူ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူလောက်တာဖြစ်ပြီးတော့ယေရှုကသူ့ကို ठी တို့ပြီးကုသတာမဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီမိမကြီးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာအလွန်ကြီးမားတယ်အားကောင်းတယ်ဒီယုံကြည်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုလည်းသူခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9ငယ်22ယေရှုသည်ထိုမိမကိုမြင်တော်မူလျှင်ငါသမီးမစိုးရိမ်နှင့်သင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည်သင်၏အနာကိုငြိမ်းစေပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုခဏမှစ၍ထိုမိမသည်အနာကင်းပြောက်လေ၏ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာဒီအမျိုးသမီးကြီးရဲ့ကန္တဟာလဲပိုပြီးအသေးစိတ်ပါဝင်တာပါပဲဒါကိုသက်ဆိုင်ရာကြမ်းကြတော့မှဆက်လက်လေ့လာကြတာပေါ့အခုအချိန်မှာတော့ယုံကြည်သူအမျိုးသမီးကြီးဟာ12နှစ်ကြာခံစားရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကတည်းလွတ်မြောက်ပြီးသူ့အသက်တာအတွက်အလင်းတန်းတစ်ခုဖြတ်ခနဲလင်းလက်လာတယ်လို့ခံစား권ရလိုက်ပြီဒီတော့ခရစ်တော်ဟာဒီလိုဒီမိမကြီးကိုကောင်းကြီးပေးခဲ့ပြီးချိန်မှာတော့12နှစ်ကြာလင်းလက်ခဲ့တဲ့ဘဝကနေရောင်ကွယ်တဲ့အလားအသက်ဆုံးပါသွားခဲ့ရပြီဖြစ်တဲ့ယာဣရုရဲ့သမီးကလေးတို့အိမ်ကိုဆက်ခဲ့ပါတယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9ငယ်23 24အရာအရာရှိအိမ်တို့ရောက်တော်မူ၍တီးမှုတ်သောသူတို့နှင့်များစွာသောလူတို့သည်အုံတဲ့တဲ့ပြုကြသည်ကိုမြင်လျင်ထေရှားကြလော့မိမငယ်သေးသည်မဟုတ်အိပ်ပျော်သည်ဟုမိန့်တော်မူသောသူတို့သည်ပြည့်ရဲ့ပြုကြ၏ပြည့်ရဲ့ပြုမှာပေါ့ဒီကလေးမလေးရဲ့အသက်သေးသွားလို့မန်တက်ထိုးနေကြပြီလေဒီအိမ်မှာအတီးအမှုတ်တွေအကအခုံနေနဲ့အဲ့ဒီခက်ကထုံးစံအတိုင်းမသာအိမ်အပြင်အဆင်တွေလုံနေကြပြီအခုခက်ဆိုရင်တော့ဖဲရိုက်မဲ့လူတွေတောင်မှဖဲထုတ်ဒီပါတွေနဲ့လာနေကြပြီပေါ့ခရစ်တော်အဲ့ဒီအိမ်ကိုရောက်တော့ပူပူနွေးနွေးသေကာစမန်တက်ဆောက်ပြီးနေကြပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခက်ကထုံးစံအတိုင်းအဲ့ဒီအတီးအမှုတ်သမားတွေရက်ွက်ထဲကလူကြီးတွေလာအားပေးတဲ့လူနဲ့ငိုတဲ့လူငိုရင်ပတ်စီတီဖြစ်နေကြတဲ့အခါသမယဒါကိုခရစ်တော်ကမြင်တော့ဖယ်ကြဟေးတဲ့ကလေးမလေးမသေးဘူးအိပ်ပျော်နေတာမင်းတို့အိုးအော်တောင်းတင်းလုံမနေကြပါနဲ့ဆိုပြီးပြောတယ်ဒီတော့ဝိုင်းဟားတဲ့သဘောမျိုးပြည့်ရဲ့ပြုတယ်လို့ကျမ်းကဆိုပါတယ်ခရစ်တော်ကတော့အဲ့ဒီလူတွေဒေါရဲရပဲကလေးမလေးရဲ့အလောင်းစီကိုရှောက်သွားခဲ့ပါတယ်အခန်းကြီး9အငယ်25ထိုလူများကိုပြင်သို့ထွက်စီပြီးမှအတွင်းသို့ဝင်၍မိမငယ်ဤလက်ကိုကင်တော်မူသည်တွင်သူသည်ထလေ၏ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေထဲမှာလူတွေတယောက်ကိုပြန်လဲအသက်ရှင်စေတာကို၃ချိန်လောက်ခရစ်တော်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အနေနဲ့ဒါဟာပထမဆုံးအကျင့်ဒီအကြောင်းကိုရှင်လုကာခရစ်ဝင်မှာပို့ပြီးအသေးစိတ်တွေ့ရပါလိမ့်ဦးမယ်ခရစ်တော်ကကလေးမလေးကိုငွေမလေးထားလို့ဆိုပြီးအမိန့်ပေးတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ် ခရစ်တော်ဟာပေးတဲ့လူတိုင်းကိုအဲ့ဒီလိုပဲတိုင်းရိုက်အမိန့်ပေးပြီးထားခိုင်းတယ်ဆိုတာကိုထူးခြားချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားကြပါဒီတော့ဝေဒနာတွေ12နှစ်တိတိဒုက္ခရောက်တဲ့အမျိုးသမီးကြီးကိုကုသခြင်းပျောက်စေခြင်းနဲ့12နှစ်သမီးငယ်ကွယ်လွန်သူကလေးကိုအသက်ပြန်လည်ရှင်စေခြင်းဟာခရစ်တော်ယေရှုအကြောင်းဣသရေလတပြည်လုံးအံ့ဩကြော်စောစရာဖြစ်သွားစေခဲ့ပါလေတဲ့ထိုသတင်းစကားသည်တပြည်လုံး၌နှံ့ပြကြော်စောလေ၏ဆိုပြီးရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာဆိုထားပါလေကမ်းသူများကိုမြင်စေပြီဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဆက်ပါမယ်အဲ့ဒီလိုမြက်ကမ်းများကိုပြန်လည်မျက်စိမြင်စေခြင်းကတော့ခရစ်တော်ရဲ့တပ်ဖမမြောက်သို့မဟုတ်ဆယ်ချိန်မြောက်တကောသမိတ်ကိုပြတ်ပခြင်းပဲဖြစ်ပါလေအငယ်28မှာအခုလိုတွေ့ရပါလေထိုအရမယေရှုသည်ကြွတော်မူစဉ်မျက်စိကမ်းသောသူနှစ်ယောက်တို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်၍ဒါဝိဒ်၏သားတော်ကျွန်တော်တို့ကိုသနာတော်မူပါဟုဟစ်ကြော်ကြ၏ဒါဝိဒ်၏သားတော်တို့မျက်မမြင်နှစ်ယောက်လှမ်းအော်တာဟာခရစ်တော်ကိုဘုရင်အဖြစ်ကြေညာလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲမဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9အငယ်28ကနေ30အတွင်းမှာဆက်လက်ရှုမြင်ရတာကတော့အိမ်တို့ဝင်တော်မူခြင်းမျက်စိကမ်းသောသူတို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏ကိုယ်တော်ကလည်းဤအမှုကိုငါတက်နိုင်သည်ဟုယုံသလိုဟုမိတော်မူဖြင့်ယုံပါ၏သခင်ဟုလျှောက်ကြ၏ထိုအခါသူတို့၏မျက်စိကိုတို့တော်မူ၍သင်တို့ယုံခြင်းရှိသည့်အတိုင်းသင်တို့၌ဖြစ်စေဟုမိန့်တော်မူဖြင့်သူတို့သည်မျက်စိပွင့်လင်းလေ၏ယေရှုကလည်းအဘယ်သူမျှမသိစေခြင်းကသတိပြုကြတော်ဟုမြစ်တားတော်မူ၏ခရစ်တော်ဟာအရင်လူနာတယောက်တုန်းကလည်းပဲမင်းဘုသူ့မှာမပြောနဲ့လို့တားမြစ်သလိုအခုမျက်မမြင်နေကိုလည်းရှောက်မပြောချနဲ့အောင်ဆိုပြီးတော့ထပ်မံမှားကြပါလေအခုလိုတားမြစ်ခြင်းဟာအကြောင်းနဲ့အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါလေအဲ့ဒီချိန်မှာယုတ်တိအရှိဆုံးအချက်ကတော့လူပရိသတ်တွေသိမ့်များလွန်းလာခြင်းမှာခရစ်တော်အဖို့လွတ်လပ်တဲ့အခြားဘာသာရေးဟောပြောမှုဓမ္မအမှုတော်ဆောင်မှုတွေမရွက်ဆောင်နိုင်တဲ့အထိဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်လို့ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9ငယ်31အရာဘုသောလည်းထိုသူတို့သည်ပွား၍သရင်တော်ကိုတပြည်လုံး၌နှံ့ပြကြော်စောစေ၏လို့တွေ့ရပါတယ်။မျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းရသွားတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒါလို့ဝမ်းမြောက်စရာသရင်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးဖုံးလို့ဖြစ်လို့ရမလဲ။သူတို့ယင်ထဲမှာဘယ်လိုဝမ်းသာနေကြမလဲ။သူတို့အနေနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ယေရှုဟာဘယ်လိုကြီးသလဲ။ဒါကြောင့်မို့သူတို့ဟာခရစ်တော်ကဘလောက်ပဲမင်းတို့မပြောကြပါနဲ့လို့တာတာမပြောဘဲမနေနိုင်ခဲ့ကြပါဘူးခရစ်တော်ယေရှုနတ်ဆိုးဆွဲသောသူလူအကိုကုခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းဆက်လက်ဖော်ပြလိုပါတယ်အခုတကောသမိတ်ကတော့အမှတ်စဉ်17ပါရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး8နဲ့9အတွင်းမှာနတ်ဆိုးကိစ္စတွေကတတ္တယမြောက်နတ်ဆိုးပြဿနာလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်ထိုသူတို့သည်ထွက်သွားကြသည့်နောက်နတ်ဆိုးဆွဲသောလူအတယောက်ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏နတ်ဆိုးကိုနှင်ထုတ်တော်မူပြီးမှထိုအသောသူသည်စကားပြော၏လူအစုအဝေးတို့သည်လည်းအံ့ဩ၍ဣသရေလအမျိုး၌ဤသို့မမြင်ရစဖူးဟုပြောဆိုကြ၏အဲ့ဒီလိုနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူအရဲ့ယောဂါကိုကုသခြင်းဟာဖာရိရှဲတွေအဖို့ဂလန့်နေလှုပ်ပြီးတော့ကြွားတိုက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုအပုတ်ချဖို့အကွက်တစ်ခုဝင်လာပါတယ်ဖာရိရှဲတို့ကလည်းနတ်ဆိုးအကြီးကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ပြီဟုပြောဆိုကြ၏အဲ့ဒီလိုပြောတယ်တဲ့သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေအရခရစ်တော်ရဲ့ဘုံတကူကိုသိသိအောင်လုပ်လိုက်တာပဲပေါ့သူတို့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ကုသနိုင်မှုစွန်းအားအပေါ်မှာတော့သူတို့တွေဟာဘယ်လို့မှတန်လျာထားလို့လည်းမရဘူးဆန့်ကျင်ပဲလုပ်လို့လည်းမရဘူးဒါလူရှိသူရှိမှခရစ်တော်ပြနေတဲ့တကူတွေမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့သူတို့ကဇွတ်သမားတွေပြီးပြီးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အပြစ်ကလည်းတင်ကျင်နေတာဆိုတော့ခရစ်တော်ဟာစာရမဏ္ဍကြီးအာကုန်းနဲ့တကိုးတွေထွားတာဆိုပြီးတော့ကပ်ပိုးခတ်တဲ့ဒီနေရာမှာထပ်ပြောလာကြတယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9ငယ်35မှာဆက်ရင်တော့အခုလိုတွေ့ရပါတယ်။ယေရှုသည်တရားစရတ်တို့၌ဆုံးမဩဝါဒပေးလျက်နိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောလျက်လူများခံရသောအနာရောဂါအမျိုးမျိုးတို့ကိုငြိမ့်စေလျက်မြို့ရွာရှိသမျှတို့ကိုဒေသစာကြီးလှည့်လည်တော်မူ၏။လူအစုအဝေးတို့ကိုမြင်တော်မူလျှင်သနာခြင်းစိတ်ရှိတော်မူ၏။မိတ်ဆွေများခင်ဗျာဏီကုန်းကျုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ထပ်မံပြီးအကြံပြုလိုတဲ့အချက်ကတော့လူသားတယောက်အနေနဲ့ကိုယ်စီမှာခံစားနေရတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာသမားတော်ကြီးအစ်စ်မှန်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်စီမှာမိမိကိုယ်တိုင်ယင်ဖွင့်အသနာခံတောင်းပန်တိုးရှိုးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းကြပါတော်ရီမဟုတ်ရင်လည်းသေယုတ်ဆရာတော်များဓမ္မဆရာများအမှုတော်ဆောင်များကိုခေါ်ပြီးအလိုတော်ကိုဝန်ခံ၍သူတို့ကိုကိုစား အသနာခံပြီးတော့ဆူတောင်းခိုင်းမှာဒါဟာအင်မတန်တင့်တယ်အသရေရှိတဲ့ဝတ်ပြုခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုချက်ပေးပါလိမ့်မယ်လူအစုအဝေးတို့ကိုမြင်ပြီးတော့သနာချင်းဂယုဏစိတ်ရှိတော်မူတဲ့ဘုရားသခင်ဟာ136ခုမြောက်သောဆာလံမှာပေါ်ကျူးထားတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုရှုမှတ်နေတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတစ်ခွင်ကသာဝရရှင်သန်တော်မူသောသခင်ဖြစ်တယ်တပွဲတို့ကိုကိုွယ်အပ်တော်ဖရာမဟုတ်ပါကြောင်းဒီကနေ့သင်ခန်းစာရယူတိုက်ပါရခင်ဗျာ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်36ကနေအခန်းငယ်38အထိနဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး10အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်21အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါတယ်

ကနေကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရတော့အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူး။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဘုရားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဘုရားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအားလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာဖျားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့ဆေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖရာကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖရာသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရာနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွယ်ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူး။အပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်
အချိန်ကာလအလုံး

ုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောဘွေကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖခင်သခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလဲကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲ။ဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူး။မိတ်ဆွေကလုပ်ခဲ့သလား။သူဟာသေခဲ့တယ်၊မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်၊သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်၊ကို့ကုတူနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသေရမယ်။သုံးရက်ကြာပြီးနောက်တင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်
တမန်တော်ခန်းကြီး၁၈အငယ်၃၀နဲ့၃၁ကြားမှာပြောထားတာအရန်ရှင်းပါတယ်။ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏။အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီ။ဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး၁၁အငယ်၁၈မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်။အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိษွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။မိษွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်။မိษွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူး။မိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိษွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိษွေဟာကဲတင်ချင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိษွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီးသုံးရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိษွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး30အငယ်9နဲ့30ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟူမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာတို့ရောက်ချင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ချင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး30အငယ်73မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုတော်သူရှိသည်များတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းတို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိษွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိษွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိษွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိษွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိษွေကအခုချက်ချင်းပဲကဲတင်ချင်းရရှိခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုတော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ယေရှုတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်ထဲကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီစာရေးပြီးတိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေ
အမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်မလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝါမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့စံတပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမုံမြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်နဲ့အတူတဘာဝလွန်အဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဖျားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့

ကြပါတယ် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဖရာအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဂေဖနဲ့တပည့်တော်ဆန်ဘာတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခိုင်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတိအငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်းထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းကင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟူသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမည်အကြောင်းပြောထားပါတယ်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ခေါင်းဝင်တို့တကြတဲ့ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကိုယ်ချင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်၎
၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြောင်းဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်တော်သူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံဒီတာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖရာသခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနဲ့ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီးငါအငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွာလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွာလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွာလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမာသမကျန်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးသေးသောသူနဲ့အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြေသူကမြတ်မေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခံယူမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာ
ဖော်ပြထားပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်တို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတစ်ပေအခိုင်နှစ်အငယ်20နှစ်မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးတော်သူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်တော်သူအပြစ်မပြုတ်နိုင်တော်သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်17မှာရေကိုစပြည့်ရအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှမာသက်17အငယ်2ကနေ5ရှမာသက်15အငယ်30ရှမာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောအခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောအခိုင်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောအခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာပြားနာတော်သူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းတော်သူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39-41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှေ့မောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါ။အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခိုင်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတည့်တည့်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါ
အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရ။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလက်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မသဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျဉ်းကြွလာခြင်းဟာသမာကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာတော်သူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနှင့်ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသီးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှပျောက်ဆုံးနေသီးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်
ဖယားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံပွဲအခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖယားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

ုနကတော့ကျွန်တော်ဖတ်သွားတယ် FN 2အပိုင်ငယ်တိကနဲ့30တဲ့အကြောင်းအရာအဖြစ်ဒီတကွာဒီနေ့ခံယူတိဆောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ FN 2အခိုင်1အပိုင်ငယ်အခိုင်2အပိုင်ငယ်တိကနဲ့30ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာကယ်တင်ခြင်းမရခင်ကအခြေအနေကို FN အခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်တိကနဲ့3မှာဖော်ပြထားတယ်ပြအဲ့ဒီတဲကနေဖယားတကယ်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်ကယ်တင်ရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြထားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘသူအားဖြင့်ကယ်တင်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ကယ်တင်ခြင်းရဲ့နော်အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကယ်တင်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေအတွက်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့အတူကျွန်တော်ရဲ့ final state လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးနော်ကျွန်တော်ဖယားတကယ်ကျွန်တော်ထားမဲ့နေရာကိုဖော်ပြထားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဖယားရဲ့ကယ်တင်ရခြင်းရဲ့နော်ကျွန်တော်ကိုမကယ်တင်ခင်ကလေးကစကျူတင်ဘုရားပြင်ဆင်ထားတဲ့နော်ကယ်တင်ခံရတဲ့သူတွေအတွက်ဖယားရဲ့အကြံစီနဲ့အတူကျွန်တော်လှူဆောင်ရမယ့်အကောင့်ထဲပေါ်ရမယ့်အရာကိုဖော်ပြထားတယ်အတိအသင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းမခံရတဲ့အချိန်မှာကယ်တင်ခြင်းမရသေးတဲ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်ဟာဒုစရိုက်အပြစ်ထဲမှာသေတယ်ပြီးတော့မှအမျက်တော်ခံထိုက်တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုလိုတာကအပြစ်ကျူးလွန်ကြတယ်ပြီးတော့မှအပြစ်ရှိကြတယ်လို့ပြောတယ်နော်ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းမရခင်မှာကျွန်တော်လူသားတွေအားလုံးကျွန်တော်ယုံကြည်သူကအစကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းမရခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကအပြစ်ကျူးလွန်တော်သူဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရှိမှာအမြဲတမ်းအပြစ်ကျူးလွန်တော်သူဖြစ်တယ်အပြစ်ရှိတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်ဘာအားဖြင့်တက်သေးထူတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအပြစ်သားဖြစ်ခြင်းဖယားသခင်ရှိကိုအပြစ်ကျူးလွန်ခြင်းရဲ့တက်သေးအနေနဲ့ကတဲ့ကျွန်တော်ဟာတဲ့ကိုယ်ကာယရဲ့အလိုစိတ်ရဲ့အလိုဒီနှစ်ခုနဲ့ပဲအသက်ရှင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကယ်တင်ခြင်းမရခင်အသက်တာကဘာပဲရှိတယ်လဲဆိုတော့ကိုယ်ကာယအလိုပဲရှိတယ်ပြီးတော့မှကိုယ်စိတ်အလိုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တခုခုပြောငါသဘောငါထမင်းငါစားငါမြင်းငါဆိုင်ဘကူပဲရောက်ရောက်ပကံပဲရောက်ရောက်ပေါ့ငါသဘောဆိုတာလေအဲ့ဒါကဲတင်ခြင်းမရခင်မှာရှိတဲ့အသက်တာရဲ့သဘောတရားကကိုယ်ကာယရဲ့အလိုဆန္ဒနဲ့စိတ်ရဲ့

အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတဲ့ဘယ်သူကကြိုးကင်ပြီးအလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုတော့တဲ့အာကာသကောင်းဝင်ကိုအစိုးရသောမင်းလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီအာကာသကောင်းဝင်အစိုးရသောမင်းဆိုတာဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကိုပြောတာမဟုတ်နော်စာရမာနငင်းဆန်သောသူဤဝိငင်းဆန်သောသူ၌ပြုတ်ပြင်သောဝိညာဉ်နော် who walks in disobedient နော်အလုပ်လုပ်တယ်လို့ပြောတယ် disobedient မနာခံသောကျွန်တော်ကျမတို့အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းမရခင်မှာကိုယ်ကာယအလိုစိတ်အလိုနဲ့ပဲအသက်ရှင်တဲ့နာမခံတဲ့ငင်းဆန်တဲ့သူတွေကိုနဲ့အတူအဲ့ဒီအာဂါဒကောင်းဝင်ကိုအစိုးရသောမင်းကအလုပ်လုပ်တယ်လို့ပြောတယ်။နော်အလုပ်လုပ်တယ်။အဲ့ဒီသူရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကသူကြိုးကင်တဲ့အတိုင်းပဲအသက်ရှင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဟာနောက်ဆုံးဖျားအမျက်တော်ခံရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဆိုတော့အမျက်တော်ခံရမယ်ဆိုတာကအမျက်တော်ခံခြင်းနောက်ဆုံးအဆင့်ကထာဝရငရေမိအိမ်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့အမျက်တော်နဲ့ပတ်သက်မြောက်များဆိုအစ်စ်နေတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်နော် final အဆုံးသတ်ကတော့ထာဝရမီးအိမ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဟိုမကောင်းနိုင်ဘူးဖရာသခင်နှစ်သက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကကိုယ့်ဘာသာကိုအသက်မရှင်အသက်မရှင်နိုင်အောင်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ယေရမိအခန်း73အပိုင်းငယ်23မှာဘလို့ဖော်ပြထားတယ်လဲဆိုတော့အက်သီယိုပီလူဆိုတာကเนาะဒီအာဖရိကန်လူမျိုးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်လူမဲတွေเนาะအဲ့တော့ဒီအက်သီယိုပီလူဒီမိမိအရေးအစင်းကို၎င်းတယ်အက်သီယိုပီလူကသူ့ရဲ့ဟာလားသူ့ရဲ့အသားအရေးသူရဲ့အသားရည်အရောင်ကိုတဲ့ပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့တဲ့ကြက်သစ်တွေမိမိအကွက်အကြားတို့ကို၎င်းပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့ပြောင်းလဲနိုင်ရင်ဒုစရိုက်ကိုပြုလိရှိတော်သူတို့ဒီသူစရိုက်ကိုပြုချင်းဟာတတ်နိုင်ကြလိမ့်မည်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဒါဆိုရင်ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်တို့ဒီဒုစရိုက်ကိုပြုပြီးအပြစ်တစ်ချိန်လုံးကျူးလွန်ပြီးဖျားသခင်ရှိမှအမျက်တော်ခံရမဲ့သူတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ကိုယ့်ဘာသာကိုမကောင်းနိုင်ဘူး။ကိုယ့်ဘာသာကယ်တင်ခြင်းလည်းမရနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေကလည်းကိုယ့်အနေကိုကယ်တင်ခြင်းရဖို့ဆိုတာကစဉ်းစားကြည့်။ကျွန်တော်ဒုစရိုက်နဲ့ကျင်လည်လာတဲ့ဖျားရဲ့အမျက်တော်ခံထိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဘာသာကိုလုံးဝသူ့စိတ်မလုံနိုင်ဘူးလို့ဖခင်ကတော့ပြောထားတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမျိုးဒီမိတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့နည်းနည်းလေးပြောပေးမယ်။သူ့စိတ်လုံတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့စာလမာနရဲ့ထိန်ချုံမှုအောက်မှာကိုကာယရဲ့အလိုစိတ်ရဲ့အလိုအတိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းကိုသူ့စိတ်ပြုသောအသက်တာသူ့စိတ်ထဲမှာတည်သောအသက်တာလို့ပြောတယ်။သူ့စိတ်မှာတည်တယ်လို့ပြောတာနော်။အဲ့ဒါတည်တဲ့အသက်တာအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒုစရိုက်မှာတည်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းတင်တဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာတင်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တည်ခြင်းပြီးတော့မှခန္ဓာတည်ခြင်းထာဝရတည်ခြင်းဆိုတော့တည်ခြင်းသုံးမျိုးကျွန်တော်ပြောတတ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တည်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အရာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒုစရိုက်အပြစ်၌တည်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ရေးရာတည်တယ်ဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်တယ်ဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်သူကအုတ်ထင်းတယ်လဲဆိုတော့စာရမာနကအုတ်ထင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုကြိုးကင်မှာကျွန်တော်တို့ဟာကိုကာယအလိုစိတ်ရဲ့အလိုနဲ့ပဲအသက်ရှင်တယ်ဒါဆိုသူစိတ်ရဲ့လို့ပြောရင်ဖယားတကယ်နှစ်သက်တဲ့သူစိတ်ရဲ့လို့ပြောရင်စာရန်ထိန်ချုံမှုအောက်ကလည်းလွတ်ပြီးဖယားတကယ်နဲ့အတူအလုတ်လုတ်တဲ့အသက်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒုစရိုက်တစ်ဖက်မှာပါလဲဆိုတော့သူစေအဲ့ဒါကိုကောင်းသောအကျင့်လို့ခေါ်တယ်။ယုံကြည်သူတွေအတွေ့တမန်ကျမ်းစာကပြောတဲ့ကောင်းသောအကျင့်ရဲ့အဓိကအနှစ်ချုပ်ကကောင်းသောအကျင့်လို့ပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာတုံတင်တဲ့ကောင်းသောအကျင့်ရဲ့အနှစ်သာရကဘာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်နဲ့အတူအလုံးလုံးတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဖျားသခင်နဲ့အတူသွားတယ်ဖျားသခင်နဲ့အတူရှင်တယ်ဖျားသခင်နဲ့အတူလုပ်တယ်အဲ့ဒါဟာ

0: တမချန်းစာကပြောတဲ့အကောင်းသောအကျင့်ရဲ့အနှစ်ချုပ်အနှစ်သာရအတိတ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်ုပ်ကရင်ချင်းမရခင်မှာဖယားသခင်နဲ့အတူအသက်မရှင်နိုင်ဘူးဖယားသခင်နဲ့အတူမသွားနိုင်ဘူးဖယားသခင်နဲ့အတူအလုံးလုံးလို့မရအဲ့တော့အဲ့လိုစာနာရဲ့ထိန်ချုံမအောင်မှာကျွန်ုပ်ကအသက်ရှင်မကူကာရလိုပဲရှိတယ်ငါစားချင်တာစားမယ်ငါဝတ်ချင်တာဝတ်မယ်ငါကြိုက်တာလုပ်မယ်ငါခန္ဓာကိုယ်လည်းငါကြိုက်တယ်လို့သုံးမယ်ငါရဲ့စိတ်ပျော်ရင်ပြီးရောငါရဲ့စိတ်ကျေနပ်ရင်ပြီးရောအဲ့ဒါကကယ်တင်ခြင်းမရခင်တက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖယားရဲ့အမျက်တော်ခံထိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အောင်းစရာကောင်းတယ်နော်အဲ့လောက်ဆူအဲ့လောက်အမြင်ကတ်စရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ရဲ့မျက်စိရှိရနေကြည့်အယံကိုအမြင်ကတ်စရာကောင်းပြီးတော့အမျက်တော်ခံထိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့ဖယားသခင်ကဖယားရဲ့တဘာဝတော်ကတဲ့ဂယုနာနဲ့ကြွေဝတယ်တဲ့သူဖယားကဂယုနာနဲ့ကြွေဝတဲ့အတွက်ကြောင်းတဲ့သူရဲ့မေတ္တာကိုထောက်ထားပြမာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသခင်ယေရှုနဲ့အတူအသက်ရှင်စေတယ်အာမင်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်နဲ့တူအသက်ရှင်လာတဲ့သူကကိုယ်ကာယရဲ့အလိုစိတ်ရဲ့အလိုမရှိတော့ဘူးလားဆိုမဟုတ်ဘူးရှိသေးတယ်ဒါမဲ့ကိုကာယရဲ့အလိုစိတ်ရဲ့အလိုတင်မကဘဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ကိုခံရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ကကျွန်ုပ်ရဲ့အထက်မှာအသက်ရှင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တဘောကရှိလာတယ်။ဝိညာဉ်ရေးရာဖယားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အလိုဆန္ဒတွေကရှိလာတယ်။ဝိညာဉ်တဘောကရှိလာတယ်။ကိုကာယအလိုဆန္ဒမရှိတော့ဘူးမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိပဂရိစိတ်အလိုဆန္ဒမရှိတော့ဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကာယအလိုဆန္ဒလည်းရှိသေးတယ်စိတ်အလိုဆန္ဒလည်းရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်လည်းရှိလာတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပုံသင်လမ်းပြတဲ့ဝိညာဉ်တဘောကလည်းရှိလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖယားကအဲ့ဒီဒုစရအပြစ်သေးကနေတည်ခြင်းတဲကလေကျွန်တော်ကိုအသက်ရှင်စေတာဟာကျွန်တော်ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုကယ်တင်ခြင်းခံရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းအရင်ပေးဆက်ရတာမဟုတ်ဘူးယေရှုတော်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအပိုင်ငယ်ခုံကနေကိုယ့်အထီကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုတော်ကြောင့်သာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ကိုယ်အလိုအလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်ဖယားသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်သည်ဖယားကအရန်တနာလာကျွန်တော်ဒုစရအပြစ်မှာတည်နေတယ်ကိုကာယအလိုစိတ်အလိုနဲ့ပဲအသက်ရှင်မှာဖယားရဲ့အမျက်တော်ခံထိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်တဲ့အခါဖယားကကျွန်တော်ကိုအရန်တနာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားကယေရှုပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်ယေရှုပြုတယ်ကျွန်တော်ကိုအသက်ရှင်စေတယ်အဲ့လောက်ပဲလားအပိုင်ငယ်ချောင်းမှာကောင်းငယ်အရန်မှာနေရာပေးတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ကောင်းကင်အရမနေရာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒုစရအပြစ်ထဲမှာတည်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်နဲ့တူအသက်ရှင်ယုံမျှမကပဲကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကင်နိုင်ငံအရမကောင်းကင်မှာနေရာပေးပြီယုံကြည်သူဟာအသက်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူဟာခရစ်တော်နဲ့တူရှင်တော်သူဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူဟာကိုယ်ကာယအလိုစိတ်ရအလိုနဲ့အသက်ရှင်တော်သူမဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့ကိုကာယရဲ့အလိုစိတ်ရဲ့အလိုထက်ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်သဘောနဲ့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရအတွက်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုအသက်ရှင်စေတာဖြစ်တယ်။အဲ့လောက်ပဲမဟုတ်သေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးရောက်ရမယ့်နေရာဟာအမျက်တော်ခံရမယ့်ငရဲမီးအိုင်မဟုတ်တော့မဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ရောက်တဲ့နေရာဟာကောင်းကင်နိုင်ငံဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နေရာရသွားပြီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုဖခင်ကကျေးဇူးပြုတာဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုထိုကယ်တင်ခြင်းစုကျေးဇူးကိုလက်ခံရရှိစေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လောက်ပဲမဟုတ်သေးဘူးတဲ့ဖခင်ရဲ့ရွယ်ချက်ကအပိုင်ငယ်เนาะအခန်းကြီးနှင်းအပိုင်ငယ်9နဲ့10ကိုကျွန်တော်အတူတူကပြန်ပြီးမှဖတ်ဆစ်ချင်ပါတယ်အဖရာစာအခန်းကြီးနှင်းအပိုင်ငယ်9နဲ့10ကိုယ်ကုသူကြောင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းတို့ရောက်သည်မဟုတ်သူဖြစ်၍အဘယ်သူများဝါကြွားเสียအခွင့်မရှိဝါကြွားเสียအခွင့်ပါလေမရှိဘူးတဲ့နော်ကယ်တင်ခြင်းဟာ ကြွားเสียกูตอลุกูตัดနိုင်လို့แกရင်ကြီးရလာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်กูကုံယူွာကြွားเสียမရှိပါဘူးဖရာရဲ့ជីစုတော့ជីမာเจ้าဝန်ခါมาဖြစ်လေเนาะဖရာရဲ့ជីစုတော့တက်တက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတာလင်းကျွန်တော်ကအမြဲခြိမွတ်နေရမှာဖြစ်တယ်အပိုင်ငယ်30ရန်ကြီးကြီးတယ်အဘယ်เจ้าနီးဟူမူကငါတို့ဒီကောင်းသောအကျင့်တို့ကိုကျင့်ရမည်အကြောင်းယေရှုခရစ်၌ပြုပြင်၍ဖန်ဆင်းတော်မူရာဖြစ်ကြ၏ထိုကောင်းသောအကျင့်တို့၌ငါတို့ဒီကျင့်လည်ရမည်အကြောင်းဖယားသခင်ဒီငါတို့ကိုပြင်ဆင်တော်မူနှင့်ပြီဖယားကကျွန်တော်ကိုယေရှုပြုတာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကုသိုလ်ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကျင့်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်ရဲ့အကျင့်ကြောင့်ကျွန်ရဲ့အကောင်းမှုကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်ဘူးအဲ့လာကိုဖခင်ကကျွန်တော်ကိုသိတယ်တနာတယ်ချစ်တယ်ခရစ်တော်ဖြင့်ကျွန်တော်ကယ်တင်တယ်မကယ်တင်ခင်မှာဘာကြံစီထားလဲဘာပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတော့အဲ့လိုကယ်တဲ့အသူတွေဟာတဲ့သူကယ်ယုံတင်မဟုတ်ပဲနဲ့ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်နိုင်သောသူတွေဖြစ်ဖို့ပါထူကယ်ရင်ချင်းထူအသက်ရှင်ချင်းထူကြီးစုတော်ထဲမှာပါတယ်ကယ်ရင်ချင်းမရခင်ကတော့အေသျောပိလူကသူ့ရဲ့အရေးပြမပြောင်းလဲနိုင်သလိုဂျက်တစ်ကသူ့ရဲ့အရေးပြမပြောင်းလဲနိုင်သလိုသူ့စရိုက်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အချင်းကိုမလုံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖယားရဲ့ကယ်ရင်ချင်းထဲမှာဘာပါတယ်လဲဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းခံရပြီဆိုရင်အေသျောပိကသူ့ရဲ့အသားအရည်ကိုမပြောင်းနိုင်ဘူးဂျက်တစ်ကသူ့ရဲ့အရည်ခွန်ကိုမပြောင်းနိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းမရတဲ့သူကဖယားရဲ့တက်တာကိုမလုံနိုင်ပေမဲ့ဖယားကကယ်တင်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့เนาะကျွန်တော်အခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် package ပေါ့ကယ်တင်ခြင်းဆို package ကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့ plan ကြီးထဲမှာဘာပါတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကယ်ရင်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေကကောင်းသောအကျင့်တွေကိုကျင့်လာမယ်ကျင့်နိုင်မယ်ကျင့်တော့မယ်ဆိုတော့ပလန်ကြီးလဲပါလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းသောအကျင့်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အစမှာကျွန်တော်လည်းလည်းပြောပြပြီးကောင်းသောအကျင့်ဆိုတာဖယားသခင်နဲ့အတူတွားလာခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရှိခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားသခင်နဲ့အတူအလုတ်လုတ်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကယ်ရင်ခြင်းမရခင်တော့ဖယားအသက်နဲ့ကင်းကွာတယ်ကယ်ရင်ခြင်းမရခင်တော့ဖယားနဲ့မဆိုင်ဘူးကယ်ရင်ခြင်းမရခင်တော့ကျွန်တော်ကိုထိန်းချုပ်ချေလည်နေတာကအာဂါသကောင်းကင်ကိုအစိုးရသောမင်းဆိုတဲ့နတ်ဆိုးဖြစ်တယ်စာလံဖြစ်တယ်အဲလိုကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အချင်းတွေကိုဖယားကကျေးဇူးပြုပြီးကယ်တင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာဖယားရှိသောသူတွေဖြစ်လာတယ်ဖယားနဲ့အတူအသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာဖယားနဲ့အတူသွားလာတဲ့သူဖြစ်လာတယ်ဖယားသခင်နဲ့အတူအလုံးလုံးနိုင်သောသူတွေဖြစ်လာတယ်ညီကောင်မောင်တို့ဖယားနဲ့အတူအလုံးလုံးချင်းလောက်ဂုံယူစရာဝမ်းသာစရာပျော်စရာဘာမှမရှိဘူးအာဒံရဲ့အတ္တာနည်းနည်းပြန်ကြည့်ရဥပမာအာဒံကိုဖယားကလေဖန်ဆင်းပြီးတော့မှဘာခိုင်းတယ်လဲတလားကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာလူအနေနဲ့ဇာတိအနေနဲ့စဉ်းစားရမယ်ဆိုတော့စိတ်တူစရာလေးလို့ပြောလို့ရတယ်တရိษာအားလုံးကိုအာဒံစီခေါ်လာရမှနာမည်မဲ့ခိုင်းတာစဉ်းစားကြည့်နော်ဖယားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့တရိษာမျိုးပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲသိလားတရိษာမျိုးပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲအမလေးနော်ပိင်းနဲ့တားနဲ့ရှိတဲ့တရိစ္ဆာမျိုးပေါင်းအရင်တော့ဘလောက်ရှိပါမှသူကတတ်မှတ်တာသိပံပညာရှင်လားပြန်ရှာတော့နောက်ထပ်တွေ့တယ် discovery ဒီမှာလေရင်တော့ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးတဲ့တရိစ္ဆာနေတရိစ္ဆာဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့အကောင်တွေတောင်မှကျွန်တော်ခလေးတွေနဲ့လေတရိစ္ဆာနေကိုလိုက်ကြည့်တယ်မလားတရိစ္ဆာဥယျာဉ်ထဲမှာလေတရိစ္ဆာအားလုံးမစုံဘူးနော်အဲ့ဒါတွေတောင်မှကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ရတာပင်ပန်းတယ်အဲ့ဒီနာမည်တွေလိုက်မှတ်ရတာပင်ပန်းတယ်မြောက်မှာတော့မှမြောက်မျိုးကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ချုပ်ရက်ကိုခတ်နေတာပဲငားဆိုလဲငားမျိုးတွေမြောက်များစွာရှိတယ်တရိษံနဲ့အားလုံးကိုတဲ့ကဘာဦးကျန်းနေမှာနော်တရိษံနဲ့အားလုံးကိုခေါ်လာပြမှာတဲ့နာမည်မှဲ့ခိုင်းနေတဲ့စဉ်းစားကြည့်နော် လွယ်တဲ့အလုပ်လားလွယ်တဲ့အလုပ်လားဟာဘယ်လွယ်မလဲဒါပေမဲ့အာတန်လုံနိုင်လားလုံနိုင်လားလုံနိုင်တယ်လုံနိုင်တယ်လုံနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဖယားနဲ့အတူရှိရင်ဖယားခိုင်းတာလုံနိုင်တယ်အာမင်ဘယ်တော့ပဲခက်ပါစေအဲ့ဒါပဲဒီကဖယားကအပင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုခိုင်းရင်တင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိပြီးတင်းနဲ့ကျွန်တော်လုံနိုင်အောင်သူကမာစာပေးမှာဖြစ်တယ်သူကကျွန်တော်နဲ့အတူအလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်အဲ့လာကအနှစ်သာရဖြစ်တယ်။ဖယားနဲ့အတူလုံနေရခြင်းသာလဲအဓိကဖြစ်တယ်။ဘယ်တော့ပဲခက်တည်ဖြစ်စေ၊လွယ်တည်ဖြစ်စေ၊ဖင်းရည်တည်ဖြစ်စေ၊ကြီးမားတည်ဖြစ်စေဖယားနဲ့အတူအလုံလုံချင်းကအဓိကဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒါဟာကျမ်းစာကတုံတင်တဲ့ကောင်းသောအကျင့်ရဲ့အနှစ်သာရအဓိကအချက်ဖြစ်ပါလေ။ဒါဖယားကကျွန်တော်ကိုကယ်တင်တဲ့အခါမှာလေကောင်းသောအကျင့်ကျင့်ဖို့တဲ့အဲ့တော့ကောင်းသောအကျင့်လို့ပြောရင်အဓိကအနေနဲ့အကျမ်းဖြစ်နေတဲ့၃မျိုးရှိတယ်။နံပါတ်၁ကဒုစရိုက်ကိုရှောင်ပြီးတော့မှသူ့စရိုက်ကိုပြုလာနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်တဲ့။ယောမရောစာခန်းကြီး6အပိုင်းငယ်73ကနေ14ထဲမှာပေါ်ပြထားတယ်။ဒုစရိုက်ကိုမဆက်တာနဲ့တော့မင်းတို့ကိုခန္ဓာသူ့စရိုက်ရဲ့လက်နက်တွေဖြစ်အောင်ကိုအနှံပါတဲ့။နံပါတ်၂ကဝိညာဉ်ပဂတိလို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်အသီးတွေတီးလာနိုင်တယ်။အရင်တော့ဗာတီးပဲတီးမှလဲဇာတိတီးပဲပေါ့ဇာတိပဂတိမှာပဲရှိတာကိုနော်ကိုကာယရဲ့အလိုစိတ်ရဲ့အလိုပဲရှိမယ်။ဒါပေမဲ့ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့နောက်မှာတော့ဝိညာဉ်အသီးလို့ခေါ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တဘောနဲ့ထွက်လာတဲ့အရာတွေခွင်လွှတ်ခြင်းနဲ့ချစ်ခြင်းနဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းနဲ့နူးညံ့တိမ်မွေ့ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိခြင်းနဲ့တီးခံခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ကာမဂုဏ်ချုပ်တေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေပါထွက်လာတော့မှာဖြစ်တယ်ဟာလုယာအရင်တော့ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးထွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေထွက်လာဟန်ဆောင်တော့ပဲဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့နောက်မှာတော့ထွက်လာမယ်လို့ပြောတယ်တစ်ချိန်လုံးထွက်ချင်မှတော့ထွက်လိမ့်မယ်တစ်ချိန်လုံးတော့ထွက်ချင်မှတော့ထွက်လိမ့်မယ်ကျေရုခရိယာနေရာလက်ပြဿနာကဝိညာဉ်အသီး6မျိုးရှိတယ်။နော်ဝိညာဉ်အသီး6မျိုးကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်လေနော်။ဝိညာဉ်အသီး6မျိုးဟာဂလာတိယစာခန်းကြီးကအပိုက်ငယ်22ကနေ23မှာဖော်ပြထားတယ်။ဂလာတိယစာခန်းကအပိုက်ငယ်22 23ဝိညာဉ်ပဂရိဤအချူမူကားချစ်ချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းငြိမ်သက်ချင်းစိတ်ရှိချင်းကျေးဇူးပြုခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းတစ္ဆာဆောင်ခြင်းနူးညံ့တိမ်မွေ့ခြင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းဖြစ်ပေသည်အဲ့ဒါတွေဝိညာဉ်ပဂရိအကျိုးလို့ပြောထားတယ် the fruit of spirit နော် the fruit of spirit လို့သုံးထားတယ်အင်္ဂလိပ်မှာတော့အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းအရာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုဝိညာဉ်အသီးလို့နော်ကျွန်တော်နားလည်ရတယ်ဝိညာဉ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဝိညာဉ်လူဖြစ်လာခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးနဲ့အသီးပွင့်လာမယ့်အရာတွေပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ6မျိုးလုံးကိုတစ်ချိန်လုံးရှေ့နေမယ်လို့မဆိုလို့နော်လူတယောက်ကတချို့အသီးတွေကိုတစ်ချိန်လုံးပိုင်ဆိုင်နေမယ်လို့လည်းမဆိုလို့ဘူးနော်တမန်ကျမ်းစာရဲ့သဘောကိုနားလည်ဖို့အဲ့ဒီ6မျိုးစလုံးကိုယုံကြည်သူအသီးတဲ့တတာမှာချစ်ချင်းလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာချစ်ချင်းတီးလာနိုင်မယ်။ခွင့်လွှတ်ချင်းလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာခွင့်လွှတ်ချင်းထွက်လာနိုင်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ရှိခြင်းနဲ့ထွက်လာနိုင်မယ်။နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနဲ့ကာမဂုဏ်ချုပ်တေးဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာကာမဂုဏ်ချုပ်တေးခြင်းနဲ့အဲဒါတွေထွက်လာဖို့ရအတွက်ဝိညာဉ်ပကတိလူတွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်တစ်ချိန်လုံးတော့တစ်ချိန်လုံးတော့အလကားနေနဲ့ကိုမျိုးစလုံးကတခါတည်းကိုအလှပန်းလို့ထွက်နေမှာတော့မဟုတ်ဘူးခွလွတ်ချင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာထွက်ရမှာလေအခုအချိန်မှာခွလွတ်ချင်းဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ပကတိအကျိုးထွက်နေမလားတီးမလားခုအချိန်မှာဘယ်တီးမလဲဘယ်အချိန်မှာတီးမှာလဲခွလွတ်ချင်းဆိုတဲ့အတီးကယုံကြည်သူအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ပြင်းမာတဲ့အချိန်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့က
1: ကျွန်တော်အဲ့လားလေးနော်အဲ့လားယုံကြည်သူတယောက်နဲ့တယောက်တစ်ခါလေမတော်ရဆဖြစ်မယ်ကတောက်ကဆဖြစ်မယ်အစင်မပြေမှုတွေဖြစ်မယ်အဲ့ဒီခါမှာဘာထွက်ဖို့လွာလဲဘာထွက်မှာလဲအဲ့ဒီချိန်မှာမအိုးအဲ့ဒီချိန်မှာကျတော့ကိုယ်ကာယရဲ့အလိုရဲ့စိတ်ရဲ့အလိုကဘယ်လိုဖြစ်ခြင်းလဲပြန်စိတ်ဆိုးခြင်းလဲဟုတ်လားမလားငါအကူဒီလိုလုပ်ဆရာလားငါအကူဒီလိုပြောဆရာလားဟုတ်လားဘာထင်လဲပေါ့အဲ့လားပါလဲဆိုတော့ကိုကာယရဲ့အလိုစိတ်ရလို့ဒါပဲအဲ့ဒီအဲ့လားရှိတယ်နော်ဒါပဲအဲ့ဒီချိန်မှာပါလဲခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တဘောကအဲ့ဒီချိန်မှာလဲရှိမှာအဲ့လားအဲ့ဒီခုနဟာမရှိဘူးလို့မဆိုလို့နော်ကိုကာယရဲ့လိုစိတ်ရလို့ကလည်းရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တဘောကဘာပြောမှာလဲငါသားငါသမီးနော်နေရငါသားဖြစ်တယ်ငါသမီးဖြစ်တယ်နင်ဘလို့တုံ့ပြန်ရမလဲဆိုတော့ကိုခရစ်တော်ကစကားပြောနေမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်အိုးဟုတ်တယ်လို့ကိုကခရစ်တော်စီမှာအာယူရမှာအဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်ဆိုးရမယ်ခွင့်မလို့ရမယ်အရာပေါ်မှာခရစ်တော်နိုင်အာယူတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ပဂရိအတီးတဲ့ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းအတီးလာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဝိညာဉ်အတီးကိုလုံးဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးအာအာရာရာတီးနေမှာမဟုတ်ဘူး။အလှပန်းစင်ထားတယ်လို့တစ်ချိန်လုံးတီးနေမဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဝိညာဉ်ရဲ့မာဇာချင်းအားဖြင့်ခရစ်တော်အသက်နဲ့ခရစ်တော်စိတ်တော်အားဖြင့်ထွက်ပေါ်လာမဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုခွင့်လွတ်စရာမရှိဘဲနဲ့နေဝါခွင့်လွတ်တယ်ကအလုံးခွင့်လွတ်တယ်ခွင့်လွတ်တယ်ဆိုဟုတ်မှာမဟုတ်တာနော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကောင်းသောအကျင့်လို့ပြောရင်နံပါတ်1ကဒုစရိုက်ကိုရှောင်ပြီးဒုစရိုက်ကိုပြုလာမယ်။ဝိညာဉ်ပဂရိတွေတည်ပွင့်လာမယ်။နံပါတ်3ကတော့ဖရာရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကိုဆောင်လျှောက်လာတယ်။နော်ဖရာရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ရှိသည်များပေါ့။တိယောအခန်းကြီး1အပိုင်း3မှာဖော်ပြထားတယ်။တိယောထဲမှာတော့ဒါအကုန်လုံးဒီပါဖရာရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆောင်လျှောက်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုဖော်ပြထားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့ကတော့ဒုစရိုက်အပြစ်မှာသေးတယ်မာနကကျွန်တော်တို့ထိန်ချုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုကိုတင့်ကိုချစ်လွန်းလို့ကျွန်တော်ကိုချစ်လွန်းလို့ဖခင်ကယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ကယ်တင်ပြီးကျွန်တော်ကိုအသက်ရှင်စေတယ်အာမင်အဲ့တော့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုကောင်းသောအချင်းမှာကျင်လည်ရမယ်ကျင်လည်ဆိုတဲ့စကားလုံး walk လမ်းလျှောက်ကျင်လည်လာနော်အဲ့တော့ညက်ဒီကဘယ်မှာကျင်လဲရလဲဆိုတော့သူတို့ကျင်လဲတဲ့နေရာကလေမှာဖြစ်တယ်တခါကျရင်တော့တစ်ပင်ပေါ်မှာလဲနားမှာပေါ့တခါကျရင်လဲမြေကြီးပေါ်မှာပဲသွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့တကယ်တည်းကျင်လဲတာကဝေရှင်မှာဖြစ်တယ်ညက်တကောင်အတွက်ပြန်တန်းရလာမောတယ်ဤတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးเนาะဟုတ်တယ်မလားသူတို့အမြဲတမ်းတခုခုဖြစ်သူတို့ကဥမာဆိုပါစို့တိတ်ကိုင်းတိုင်းမှာနားလိုက်တယ်နားလိုက်လို့တိတ်ကိုင်းမှာတခုခုကြောက်စရာလန့်စရာလားတခုခုဖြစ်တာနဲ့သူကဘယ်ဟုတ်သွားလားဆိုဝီဟင်နဲ့ပြန်လိုက်တယ်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ကျင်လည်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်နော်သူတို့ကျင်လည်တဲ့နေရာဝီဟင်ထဲမှာသူတို့ပြန်မယ်ငါးရဲ့ကျင်လည်တဲ့နေရာရေထဲမှာငါးကရေကူးလာရလို့မောတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒီကူဘီမော်ဘီငါတည်သွားတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးဟုတ်လားမလားအဲ့တော့ဂျီကူရလို့မောသွားတယ်ငါကညီးတွားတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးညက်ကလည်းပြန်ရလို့မောတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့လိုပဲယုံကြည်သူကကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်လို့မောတယ်ဆိုတော့မရှိရဘူးဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကျင့်လဲရမယ်နေရာဒီကောင်းသောအကျင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်းသောအကျင့်ရဲ့အနှစ်သာရကိုနားလည်စေခြင်း ਨੇ ကောင်းသောအကျင့်ဆိုတာဖယားသခင်ရှိခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားနဲ့အတူသွားလာခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားသခင်နဲ့အတူအလုံးလုံးခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားသခင်မာစာခြင်းအားဖြင့်အာမင်အဲ့တော့နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကောင်းသောအကျင့်ခြင်းတဲ့အခါမှာတခါချက်မောတယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိကိုကာယအကြောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မမစကပုံရှိပါလဲเนาะအပွေးမြင်အပင်တီ
0: အသွေးမြင်အသွင်သီးရဲ့เนาะအပွေးဆိုတာကတိခောက်တွေကိုပြောတာတိခောက်ရင့်နဲ့တိခောက်ပေါ့เนาะရင့်နဲ့တိခောက်တိခောက်မာတွေဆိုရင်ကြည့်ရင်ဒါတော့ဘာပင်လဲဆိုတာဘာဖြစ်လဲဒါတော်တော်များများကတိတယ်တိပင်ကိုမတိဘူးတဲ့သူကတော့ဘယ်တိမလဲเนาะဒါကတော့တိပင်ထဲမှာတိပင်ခုန်နေကြတိလုံသမားတွေကိုပြောတာအဓိကကနော်တာမန်လူကတော့ဘယ်အခောက်ပဲမြင်မြင်တိမှာမဟုတ်နော်ဆိုတော့ဒါမဲ့တစ်နဲ့အလုံးလုံးတဲ့သူကတစ်ပွေးကိုမြင်တာနဲ့တိတယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ရှင်မတောင်သနခါလုံးတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအပွေးကိုကြည့်ရတယ်နော်အခောက်ကိုကြည့်ရတယ်အခောက်ကြည့်ပါမှဒီအခောက်ကဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲမရင်ပြီလားမရင်သေးဘူးလားဆိုတော့သူတို့တိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲအပွေးမြင်အပင်တိတယ်တဲ့အသွေးမြင်ရင်အသွင်ကိုတည်တယ်နော်အဲ့ဒါဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်ရဲ့အရည်အသွေးကိုမြင်တာနဲ့ကျွန်ရဲ့မျိုးရိုးအဆင့်တန်းကိုတည်ရတယ်ကျွန်ရဲ့အသက်ရှင်ပုံကျွန်ရဲ့အရည်အသွေးကိုကြည့်ပါမှဒီမိသားစုဒီလူရဲ့အဆင့်တန်းကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာတည်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေဟာဘယ်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေလဲကွာဆိုတော့ဖယားသိစီချင်တာသူရဲ့သားသမီးတွေကဘလို့အဆင့်တန်းနေလဲဟဲ့ဆိုတော့သိစီချင်တာဖြစ်တယ်သူရဲ့သားသမီးတွေကသူကိုယ်တိုင်အသက်ပေးပြီးရွေးဝယ်ထားတဲ့အမြင့်ဆုံးသောဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဆိုတော့သိစီချင်တယ်မင်းစိစိရှိသောယိဘရာဟိမျိုးတွေမျိုးမြတ်တွေဖြစ်တယ်မင်းမျိုးမင်းနွယ်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖခင်သားသမီးတွေကအဲ့ဒါကိုသိစီချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ကောင်းသောအကျင့်မှကျင်လည်ပါကောင်းသောအကျင့်မှကျင်လည်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ဟာအပွင့်မြင့်အပင်တီးပါမှာအသွေးမြင့်အသွင်တည်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်သူရဲ့သားသမီးတွေလဲကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်လိုအဆင့်တန်းလဲဆိုတော့ကိုတည်စီတော့တခုတည်းတော့ပြာရုပ်ကကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းသောအကျင့်မှကျင်လည်ရမယ်ဒါပေမဲ့တင်းရဲ့ကိုယ်ကာယခွန်အားတင်းရဲ့ကိုယ်ကာယတင်းရဲ့ဇာတိပုရိစိတ်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးမပူပါနဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူဘုရားသားသမီးတွေကိုဟာကိုရောနဲ့အတူရှိတော်သူတွေဖြစ်တယ်ကိုရောနဲ့အတူသွားလာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကိုရောနဲ့အတူအလုံးလုံးတာဖြစ်တယ်ကိုရောအားဖြင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာဒံကကိုရောနဲ့အတူအလုံးလုံးတဲ့ခါမှာပင်ပန်းပါအောင်ဒါပေမဲ့ကိုရောနဲ့ကွာတဲ့အခါမှာနော်ကိုရောနဲ့ကွာဘရမကိုရောနဲ့ကိုရောခိုင်းတဲ့အရာဘာမှသူ့အပေါ်မှာမရှိတော့အဲအောင်ဖယားသခင်ကတစုံတစ်ခုအလုံးလုံးမယ်ဆိုရင်ဖြောင်းမတ်တဲ့သူကိုရှာတယ်တဲ့ပြောကျင်တာကသူပေးတဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းကိုခံယူမဲ့သူကိုရှာတယ်နော်ဤဖြောင်းမတ်တယ်ဖယားကိုယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီခါမှာနော်ဤနဲ့သူဖယားကအလုံးလုံးလို့ရတယ်သင်ပေါ်ဆောက်ဖို့စဉ်းစားကြည့်ပါလူတယောက်တရိษံနေအားလုံးကိုနော်စင်ကြဲတဲ့တရိษံခုနှစ်စုံနဲ့ဟလာမစင်ကြဲတဲ့တရိษံနှစ်စုံနဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုသင်္ဘောထဲထည့်ရမယ်သင်္ဘောထဲမှာတစ်နှစ်ကျော်ကျော်နေရမယ်စဉ်းစားကြည့်မိုးကြီးပဲရွာတာကရက်ပေါင်း40အားကြီးစွာရီကအတကုံရီကြီးပြီးတက်တာကရက်ပေါင်း150ရီပြန်ခန်းဖို့ရအတွက်နှစ်တစ်နှစ်လောက်လိုတယ်တစ်နှစ်လောက်ကြာတယ်နော်တစ်နှစ်နဲ့ရဲ့20နီးပါအဲ့ဒီတင်မောထဲမှာနေရတယ်အဲ့လောက်ခံမဲ့တင်မောကြီးဆောက်ဖို့ဆိုတာကလူတယောက်အနေနဲ့လွယ်သလားမလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုရောနဲ့အတူဆင်ဖြစ်တယ်ကိုရောနဲ့ဘာမဆိုဖြစ်တယ်ကိုရောခိုင်းတဲ့အရာဟာကိုရောနဲ့အတူဆိုရင်ဖြစ်တယ်ကိုရောမပိုင်တော့လေစဉ်းစားကြည့်နော်ယိပရောဟိတ်ဒီလေမာလခိကျမ်းထဲမှာလေယိပရောဟိတ်တွေညီတွားတယ်ပင်ပန်းလိုက်တာလို့ညီတွားတယ်တဲ့ဖယားမှုဆောင်တာယိပရောဟိတ်အလုဆိုတကယ်တော့ပင်ပန်းတာမဟုတ်ပါဘူးတရိษံနေကိုယိပူဇော်ရတယ်အဲ့ဒီအသားတွေကိုစားရတယ်ဟမ်မြတ်မြတ်ပူဇော်လေမြတ်မြတ်အသားစားရလေလေဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ပင်ပန်းနေတဲ့ဘာကြောင့်လဲကိုရောမှမရှိတာကိုရောနဲ့အတူမလို့ရင်လေအကောင်းဆုံးအလုတောင်မှပင်ပန်းနေပြောစရာအကောင်းဆုံးအလုပ်တောင်ပင်ပန်းနေကိုရောနဲ့အတူဆိုရင်လူအနေနဲ့အခက်ခဲဆုံးတောင်မှအောင်မြင်တဲ့ပြီးမြောက်တဲ့အနှစ်သာရရှိတယ် ဒါကြောင့်ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်ကျမတို့ဟာကောင်းသောအချင်းလို့ပြောတဲ့ကိုရောနဲ့တူလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေလှုပ်လာမဲ့အသူတွေဖြစ်အောင်ဘုရားကကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ထားတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့ဟာကိုတည်ရအောင်။ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီကိုကာယရဲ့အလိုစိတ်ရဲ့အလိုလိုက်ပြီးပျက်စီးမဲ့ဒဏ်ခံရမဲ့သူကနေဖရာရဲ့ကြေးကျိုးအပြင်ကဲတင်ချင်းခံရပြီးကောင်းသောအချင်းချင်းမဲ့သူကောင်းသောအချင်းချင်းမဲ့ဆိုတော့နံပါတ်၁ဒုစရိုက်ကိုရှောင်ပြီးပါလေဒုစရိုက်ကိုပြူတာခရိယန်ရဲ့ပြဿနာကလေဒုစရိုက်ရှောင်တာနဲ့ကောင်းသောအချင်းချင်းပြီးလို့ထင်တတ်တာဥပမာစီးရင်မတောက်ဘူးကိုညာမစားဘူးအယက်မတောက်ဘူးအဲ့လိုပြောလို့ကိုစားစီးရင်တောက်အယက်တောက်ဟုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်မဆိုလို့နော်အဲ့ဒါလေးရတယ်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးနော်အဲ့ဓာရီအားလုံးလည်းဖရာသားမြတ်ရှောင်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဓာရှောင်ယုံလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးဖရာသားမြတ်ဆိုတာကကိုယ့်အတွက်မကောင်းတာကိုရှောင်ယုံလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးကောင်းတာလုပ်ရမယ်။အာမင်။ဒုစရိုက်ရှောင်တယ်။အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အရာကိုရှောင်ဘယ်တော့မှပါလဲလေ။သူစရိုက်ပြုနံပါတ်1ကောင်းသောအချင်းကနံပါတ်2ဝိညာဉ်အသီးတွေတည်ရမယ်။ကျွန်တော်ဘောစိတ်ဆိုးတဲ့အရာကျွန်တော်ပေါ်နာကျင်စေတဲ့အရာတွေကိုဝိညာဉ်သဘောနဲ့ခွင့်လွှတ်ရမယ်ဝိညာဉ်နဲ့ချစ်ရမယ်ယုံကြည်သူကြည်လိုက်ချစ်စရာကောင်းခြင်းမှာကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်ရမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းမနေလိကျင့်ရတယ်မနေတင်ယူရတယ်ခရစ်တော်စီမှာခွန်အားတောင်းခံရတယ်နော်ခွန်အားတောင်းခံရတကယ်ခက်ခဲပါလေဖခင်ခွန်အားပင်ပျော်တယ်ကျွန်တော်အသင်းတို့တင်းသားတွေအားလုံးအတွက်ဆူတောင်းပေးလိုက်တိုင်းပြီးသွားတဲ့အခါကျွန်တော်အယံပျော်တယ်အယံပျော်ရကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းပျော်ရတယ်တနေ့တာလုံးလန်းစားနေခွားနဲ့ပြည့်တယ်နော်ကျွန်တော်နာမည်ခေါ်ပြီးဆူတောင်းပေးတယ်ကိုမိုင်းဝေတို့ဖခင်เจ้าမလာဘူးကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတယ်နေ့တိုင်းဆူတောင်းပေးတယ်နော်သူကိုယ်တိုင်းဖခင်เจ้าလာပြီးဖခင်နဲ့မွေ့လျော်ယုံတင်မြမကသူ့ရဲ့တမျိုးလုံးကိုအပြောင်းလဲဖို့ပါကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတယ်ကျော်လင်းနေယုံကြည်တယ်ဖះကသုံးနိုင်တယ်ဖះနဲ့အတူမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ရှိလားမရှိဘူးအာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အယောက်ချင်းစသားသမီးတွေအားလုံးသူတို့သားသမီးတွေနာပဲကြိုးစားမှတ်ရတယ်နော်ဆိုတော့ဟိုအတော်တော်ထုဖို့ဆိုကျွန်တော်သူ့နာမည်ကိုနှစ်ခါလောက်မေးရတယ်ပထမတော့ကိုမှတ်တော့မင်းဟလာပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်မထားမိဘူးမှတ်မထားမိတော့နောက်နေ့ရက်လောက်ကျတော့နာမည်မေ့သွားတယ်မလွယ်ဘူးလေနော်တိုင်းရင်းသားနာမည်တွေခက်ခက်ခက်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါပြန်မင်းချစ်ချင်းဖုံးထဲမှာကောင်းမှလိုက်တယ်တော်ထုဘူးပြီးတော့မှအဆုကတော့တည်တယ်လေနော်အဆုကတော့တည်တယ်ဟာအဆုရဲ့အောက်ကတမီးကဘယ်သူလဲခေါင်းလားအမှတ်ထားတယ်နောက်တယောက်မုံထင်မုံလို့အကုန်လုံးအတင်းသူတင်းသားတဲ့နာပင်မနဲ့တခါလေကြန့်လေကိုယ်ဆုတောင်းပေးတယ်ဟာဟိုမှာတချို့သားသမီးတွေဆုတောင်းပေးတယ်ဖျားကြောင်လည်းမလာဘူးလာရင်လည်းပါလေလာရွက်သွားလားလားတချို့တွေဘုရားကြောင့်ခဏလေးလားတရားဟောခါနဲ့ထွက်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အမျိုးမျိုးပဲဟလာတချို့အတင်းတော်လူတွေမလိမ်ပါဘူးအဲ့ဒါ၄ဆိုလေတခါကျလူရဲ့ဇာတိသဘောစကူရဲ့စိတ်သဘောကဘာဖြစ်လဲတလားဆူတောင်းပြီးရှင်စိတ်တော်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့သဘောခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီနေရာမှာအလုံးလို့တာမဟုတ်ဘူးမင်းဆူတောင်းပြရမယ်သူတို့အတွက်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်အဲ့ဒီခါမှာကျူးစားဗြဟ္မာခရစ်တော်ရဲ့ခွန်အားဆုတောင်းပေးအဲ့ခါမှာကိုကဘာဖြစ်လဲကိုကပျော်ရွှင်ရတယ်ဝမ်းမြောက်ရအဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ညီကောင်တော်ကကျွန်တော်အားပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဇာတိအာကိုကာယရဲ့အလိုဆိုတာဒီအသွေးသားခန္ဓာရဲ့အလိုဆန္ဒစိတ်ရဲ့အလိုဆန္ဒအဲ့ဒါကကယ်တင်ခြင်းမရခင်ကယ်တင်ခြင်းရပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးဝပျောက်သွားတယ်လို့မဆိုလိုဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့အထက်မှာခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ရှိလာတယ်ဝိညာဉ်တော်ရှိလာတယ်ဖခင်နဲ့အတူရှိပြီးဖခင်နဲ့အတူအလုံးလုံးတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ကိုကာယရဲ့အလိုရဲ့စိတ်ရဲ့အလိုတွေကိုအောင်နိုင်သောသူတွေဖြစ်လာတယ်အာမင်အဲ့တော့ဖခင်နဲ့တူကျွန်တော်အလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်ကိုကြည်ချင်အပြင်ကျွန်တော်ဟာကောင်းသောအချင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီသုံးမျိုးဒုစရိုက်ရှောင်ပြီးသူစရိုက်ပြုမယ်ဝိညာဉ်ပဂရိအသီးတွေတီးလာမယ်ဖခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုကျွန်တော်ဆောင်ချင်အပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုလူတွေကြည်တဲ့အခါမှာအပွေးမြင်အပင်သည့်အိုးဖခင်သားမြေတွေအသွေးမြင်အသွင်သည့်အိုးဒီလူလုံနိုင်တာကောင်းနိုင်တာဟာသူတို့ရဲ့ဖခင်အရန်ကောင်းလို့ဆိုတာကိုတီးလာဖို့ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒါကြောင့်ခုနပြောတဲ့မနေ့တုန်းကဆရာဆောင်းပြောသွားတယ်ခရိယန်ဆိုတဲ့အခေါ်အဝေါ်ကိုအန်တီအုံမြို့မှာတခြားသူတွေကခေါ်တယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်နဲ့တူလို့เนาะခရစ်တော်နဲ့တူလို့ခေါ်ကြတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ညီမတို့အသက်တာအရောက်ချင်းစီအသက်တာမှာကျွန်တော်ကိုဖျားကယ်တာကောင်းသောအချင်းချင်းဖွင့်ရတဲ့ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖိလိပ္ပိဩရစာခန်းကြီး2အပိုင်းငယ်12ကနေပရမ16ထိကိုကျွန်တော်အတူတူကဖတ်ရှုရအောင်ဖိလိပ္ပိဩရစာခန်းကြီး2အပိုင်းငယ်12ကနေ16ထိဖြစ်ပါတယ်သူဖြစ်၍ငါချစ်သူတို့သင်တို့သည်ငါမျက်မှောင်၌နားထောင်သည်တာမကမျက်ကွယ်၌လည်းအစဉ်နားထောင်ကြသည်နှင့်အညီကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်သောစိတ်နှင့်ကိုယ်ကိုယ်ကဲ့တင်ခြင်းကကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြလော့အကြောင်းမူကားသင်တို့သည်အလိုရှိစေခြင်းက၎င်းအကျင့်ကျင့်စေခြင်းက၎င်းသင်တို့အထက်၌စေတနာတော်အားဖြင့်ပြုပြင်တော်မူသောသူကဖယားသခင်ပေတည်းသင်တို့သည်ပြုလေသမျှတို့၌မြည်တမ်းခြင်းငင်းခုန်ခြင်းမရှိဘဲပြုကြလောတို့ပြုလင်အဘယ်ပြစ်တင်ခွင့်မျှမရှိအဘယ်သူကိုမျှမပြစ်မှားဘဲနေ၍မဖြောင့်မမှန်ဖောက်ပြန်သောလူမျိုးအထဲ၌အဘယ်အပြစ်မျှမပါသောဖယားသခင်သားဖြစ်ကြလိမ့်မည်အသက်ရှင်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သောနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုပြတာ၍ဆက်ကြောလာ၌နေလအကျင်နက်ခတ်ကဲ့သို့ထိုလူမျိုးအထဲ၌ထွန်းလင်းကြ၏တို့ပြုလင်းငါသည်အကျိုးမရှိဘဲလည်းပြည်သည်မဟုတ်အကျိုးမရှိဘဲလည်းကြိုးစားအားထုတ်သည်မဟုတ်ကြောင်းကိုငါထောက်၍ခရစ်တော်၏နေရ၌ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်အာမင်ဒီမှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်ကယ်တင်ခြင်းကကြိုးစားအားထုတ်ကြလောကိုယ်ကိုယ်ကယ်တင်ခြင်းကအဲ့ဒါဒီကယ်တင်ခြင်းကခုနကပြောတဲ့အပြစ်ကလွတ်ခြင်းကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုကယ်တင်ခြင်းဟာဆိုတာကကျွန်တော်ကိုကာယရဲ့အလိုစိတ်ရဲ့အလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဖယားသားသမီးပီတာမှာမဟုတ်ဘူးဖယားရဲ့အလိုတော့အကျံစီတော့မဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်အေးဒီကအောင်နိုင်တဲ့အခွင့်ကကျွန်တော်အแทးမှာခရစ်တော်ရဲ့စိတ်နော်ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ခံရတယ်အဲ့တော့အေးဒီအရာကိုကျွန်တော်အသုံးပြုဖို့အလုပ်လုပ်ခိုင်းဖို့ရန်အတွက်ပြောတာဖြစ်တယ် work out your salvation လို့သုံးထားတယ်သင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုအလုပ်လုပ်စေပါသင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ပါသင်ကယ်တင်ခြင်းရထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းရထားတဲ့ကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိပြီးတော့မှကိုယ်ဟာဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုရဲကိုကာယရဲ့အလိုစိတ်ရဲ့အလိုကိုနိုင်ပြီးတော့မှဒုစိတ်ကိုရှောင်သူစိတ်ကိုပြုတ်နိုင်ဖို့ဖခင်ကယေရှုပြုတ်ထားတယ်ဝိညာဉ်ပကတိအတီးတင်းနိုင်ဖို့ဖခင်ကယေရှုပြုတ်ထားတယ်ဖခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကိုစောင့်နိုင်တော်သူဖြစ်ဖို့ဖခင်ကကယ်ထားတယ်ဖခင်ငါနဲ့အတူရှိတယ်ဖခင်ကငါနဲ့အတူအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုရဲအရာကိုတီးပြီးတော့မှအဲ့လိုလိုကိုကိုကိုအဲ့ဒီနီးနဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုအောင်မြင်အောင်ကိုကိုကိုလှုပ်ပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာစစ်ကြောလာမှာနေလကျဲထွန်းလင်းတယ်လို့ဒီလောကမှာသင်တို့တွေကအလင်းဖြစ်မယ်တဲ့။အာမင်။နှုတ်ကပတ်တရားကိုပြတာတော်သူတွေဖြစ်မယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ဖရာသခင်ကယ်တင်ခြင်းဟာအင်မတန်မှကြီးမားလှပါတယ်။ဟီဘရဲစာခိုင်းတစ်ထဲမှာကြီးစွာသောကယ်တင်ခြင်းကယ်တင်ခြင်းလို့ပြောရင်ကျွန်တော်အများစုကငရဲကလွတ်ချင်းလို့ပဲထင်ကြတာ။ငရဲကလွတ်ချင်းဟာလူသားတွေအတွက်အယံကိုကြီးမားပါလေဟုတ်ပါတယ်အယံကိုကြီးမားပါလေငရဲကလွတ်ချင်းဒါပေမဲ့ဖယားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းထဲမှာငရဲကလွတ်ချင်းကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလောက်ပဲဖြစ်ပါသေးတယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလောက်ပဲဖြစ်ပါသေးတယ်လူသားတွေအတွက်ငရဲကလွတ်ချင်းကအယံကိုကြီးမားသောအရာဖြစ်ပါတယ်ဖယားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအကျံစီထဲမှာတော့ငရဲကလွတ်ချင်းဆိုတာအစိတ်ပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖယားသခင်အတွက်အကြီးမားဆုံးသောအရာကတင်းနဲ့ကျွန်ုံနဲ့အတူဖယားရှိဖယားကျွန်ုံနဲ့အတူသွာလာပြီးကျွန်ုံနဲ့အတူအလုလုပြီးကိုကာယရဲ့အလိုစိတ်ရအလိုကိုကိုရော်နဲ့အတူအောင်မြင်ပြီးတော့မှကိုရော်နဲ့အတူအလုလုတော်သူဖြစ်ဖို့ကောင်းသောအကျင့်တိုင်းကျင်လည်တော်သူဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖယားရဲ့သားသမီးတွေပါဆိုတာကိုပြတာဖို့ကျွန်တော်တို့ဟာမင်းစည်းစိမ်ရှိသောယိဘရဟိမျိုးပိုင်ထိုက်သောမျိုးဖယားရဲ့ တော်ဝင်မျိုးနဲ့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဖခင်နဲ့အတူကောင်းသောအချင်းချင်းပြီးတော့မှပြတာဖို့ရန်အတွက်ကဖခင်သခင်ရဲ့အကျဉ်းစီတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျမရောက်တိုင်းတည်တဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်ဟာယေရှုရဲ့အကြောင်းကယ်တင်ခြင်းခံရပြီးပြီ။အဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဟာဖခင်နဲ့အတူကောင်းသောအချင်းကိုခြင်းမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုအသစ်တစ်ပါးနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှကျွန်ရဲ့အတ္တမှာဖယားတုန်တင်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့ဖယားရဲ့တုန်တင်တဲ့အရာတွေတိုင်းမှာဖယားနဲ့အတူဆက်ပြမကောင်းသောအခြင်းကိုအာမလျှော့ပဲအာမင်အာမလျှော့ပဲခရစ်တော်ရဲ့နေ့ရက်မှာကျွန်တော်တို့တာယုဝမ်းမြောက်ဝါကျွားနိုင်မယ့်အရာဖြစ်တော်ကြောင်းဒီလောကအသက်ရှင်ခြင်းထဲမှာနေလအကျယ်ကဲ့သို့ဖယားနဲ့အတူကောင်းသောအခြင်းကိုခြင်းချင်းအပြင်ပြသပို့ရန်အတွက်ရောက်တိုင်းကိုဖျားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့တပါခွန်အားပေးကောင်းချီးပေးပါစေအလုံးမတက်ရပြတော့တတဆက်ကနိုင်အောင်

အသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့သိကြွနိုင်ဖို့နီလန်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း3500ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း1500ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကို

အစအဦးမှာဘုရားရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။မြေကြီးဟာအစင်းတံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလန်းပြီးဘုရားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဘုရားရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညာဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညာဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်ဘုရားသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့ပင်လေလို့ခေါ်တယ်ဒီຢာတွေကောင်းတယ်လို့ဘုရားရှင်ကမြင်တယ်တဖန်ဘုရားရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တသီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်ဘုရားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လနဲ့တကွာ။ကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်။ဒီຢာတွေကောင်းတယ်လို့ဘုရားရှင်မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဓနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကရေတတ္တဝါများဖြစ်စေငါတို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရိစ္ဆာန်တို့နဲ့ငါတို့ကိုဖန်ဆင်းမြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညားပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီညဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကမြေတတဝအမျိုးမျိုးဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုးသားရည်မျိုးတွားတက်တော့လေးဆံမျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီຢာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတဏ္ဍာန်နဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအသက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတဏ္ဍာန်တော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။အာဒံကလူမိမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်။ဘုရားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတမနေ့ဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်ဘုရားရှင်ဟာအေဒင်အရက်၌လည်းဥယျင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စေတော်မူတယ်အဲ့ဒီဥယျင်ကြီးရဲ့အလယ်မှာအသက်ပင်ရှိတယ်ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒင်ဥယျာဉ်ကိုပြည့်စုံဆောင်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်းကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်ကလွဲလို့ဥယျာဉ်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညတ်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အလုံးကိုပေးလျက်သူရဲ့မြစ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုပ်ကိုယ်ကြီးဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်တရားလှပတဲ့ဣရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။

0: ဖျားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဖျားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တို့ရဲ့ဂုံပြုတ်ခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဖျားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့အတိုင်းလူတွေကိုလည်းကူညီစောင့်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းဝင်တမန်တွေကဖျားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းဝင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမာယွန်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မေမာနထောင်လောင်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖယားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းသောကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငရဲမီအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဖျားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာတန်မာနက်ဟာအာဒံနဲ့အေဝရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိန်းမကိုမေးတယ်။ဖျားရှင်ကဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိန်းမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသည့်ကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသည့်တွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။သူအပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့စားမိရင်တေးရလိုက်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာမသေးပါဘူးဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာကျန်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖားလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတဖန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်။မင်းဘယ်မှာရှိလဲ။အာဒံကကိုယ်တော်တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘာသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော်ပေးတဲ့မိမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဘုရားရှင်ကမိမကိုမင်းဘာလုပ်လိုက်တယ်လဲမိမကလည်းမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရိစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်သွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုချိန်လိမ့်မယ်ကျန်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။မိမအားလည်းသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်။ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။အာဒံကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့ညီဟာချိန်ချင်းခံရပြီ။သင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးသင်ထွက်ရမြေသို့မပြန်မီတိုင်အောင်သ သင်မျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်သင်ဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်သို့ပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့သဖန်းရွက်တွေကသူတို့အချက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဖယားရှင်ကသူတို့အတွက်တရည်နဲ့ဝိလုံကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖင့်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအပြင်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နီလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဖယားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဖယားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဖယားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမိဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေးချင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျောလင်းချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖယားရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လဲလုတ်တယ်ဖယားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးအနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်ဖယားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖယားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တလိဆန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုတရိပ်ပေးတယ်။အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့အချက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဖယားရှင်ရဲ့ညွန့်ကြားချက်ကိုကာဣနာညှင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဖယားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမဲ့ကာဣနာကဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအချိန်ချင်းမိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနာကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ကမင်းညီပဲမလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဖယားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာညီแท้ကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာညီကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူတက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်ညတော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တပ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ဒါနဲ့ဖယားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဖယားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်ဖယားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီသူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်းမောကိုကို့အဖို့လုပ်ပါအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစေးနဲ့တုပ်ပါတင်းမောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလုပ်ပါตาเมียชวยมาดูเนี่ยอดูติมอเทဝင်တော့ตะไลสันအမျိုးမျိုးแท้မှအထီးမအစုံတို့ကိုယူပြီးติมอเทတွင်ပါ ငါတန့်ရှင်းစီတဲ့တလိษံသားမျိုးထဲမှာအထီးအမှခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မော်ထဲတွင်ပါနောဤကတင်မော်ဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောဤကိုပြည့်ရည်ပြုကြတယ်နောဤနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မော်ထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါချီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်မောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်အသက်ရှင်တဲ့ကြီးငှက်သားရင်သားရဲ့တော်တော်တလိษံအပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖျားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်တင်ဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းခြောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေအာတင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်ဘောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်ဘောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိษံတို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖရာရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းတတ်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ဗဒင်းချင်းတစ္ဆာပြုတ်တယ်မြေကြီးကိုဖြတ်စည်းဖို့အတွက်နောက်တဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြုမိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါတစ္ဆာရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်မိမယ်နောဤနောက်မှဆင်းတက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေ့မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်ဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစီအတမရှိပဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးပဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်ဖယားရှင်ကအာဗျံအားတည့်ရဲ့နေရပြီမှထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော်ပြည်သို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အားကောင်းချီးပေးသူကိုငါကောင်းချီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းချီးခံရမယ်အာဗျံဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီးကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖယားရှင်ကအာဗျံကိုထင်ရှားပြီးဒီမျိုးကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါကျယ်များကိုရေတွက်နိုင်သလားတဲ့အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာဗျံနဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖယားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။ အာပြန်က
1: ဟိုးဘုရားရှင်ဒီမြေကိုကျွန်တော်ပိုင်ချောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: ဘုရားရှင်ကအာပြန်အားဤတို့မိတ်ဆူတယ်တင့်ရဲ့အမျိုးຫນွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီးမှကျွန်ခံခြင်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောဥစ္စာနှင့်ထွက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပီကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်အာဗျံရဲ့မယစာရဲဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ
1: ်ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့တားအဖြစ်ကျမဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ်
0: တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်။အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ငါရှေ့မှာတွားလာလို့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗြဟံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယစာရာဟာတာကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗြဟံက
1: ဣရှမေလဟာရှေ့ရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါကြားပြီးငါဟာဣရှမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူအမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟံနဲ့ဣရှမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟံကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇဲလို့နာမည်ပေးကြတယ်ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားရှင်စမ်းသတ်တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံ
1: ကအကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်။ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်းအလွန်ချစ်တဲ့တင်းရဲ့တဦးတည်းသောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါ။ငါပြမဲ့တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။အာဗြဟံဟာနနဆောဆောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းတားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်။အဲဒီနောက်၃ရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်။အာဗြဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်တားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာကိုလက်မှကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်။ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ်
1: အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗြဟံက
1: ငါသားယေရှုစရာသိုးတငယ်ကိုဘုရားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ညွှန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်။အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ်
1: ။အာဗြဟံသူကဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ်
0: ။ဖယားရှင်ကသင်ရဲ့သားကိုမထီးခိုင်းနဲ့။သင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငြင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ဂျိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်။အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာဣဇက်အားဖြင့်ဂရုတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်လူသားတွေကိုကဲတင်မဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖ
2: ဖယားရှင်ရဲ့စံတတ်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအားလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်တော်ကြပြီးအေးတော်နဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ90ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်။သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားချီဆံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲ။လိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိုက်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပြင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်ဟာရောဘီင်ကဟေဘဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေဟေဘဲမိမတယောက်ဟာတားကိုမွေးပြီးဖွက်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပခတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပခတ်ထဲမှာတုံငယ်ကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပခတ်ကိုမြင်တယ်ငိုနေတဲ့သူငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီးအိုးသူဟာဖေဖေကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကြွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်အီဂျစ်လူကဟေဘဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လေကြည့်ရှုလျက်အဘဲသူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှနှုတ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘီင်သိတဲ့အခါမောရှေကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှေဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘီင်အနှိမ့်စရောက်တယ်။ဟေဘဲလူတွေလည်းကြွန်ခံရတဲ့အတွက်ဖျားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖျားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗဒိန်ညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအားဖြင့်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အန်အောစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက"အ
3: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင
2: ်မယ်"။ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကခြုံထဲမှာမောရှိမောရှိမောရှိက
3: ဟောကျွန်ုပ်ရှိပါလေ
2: ဖယားရှင်ကရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေမည်ဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဖယားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖယားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖယားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်မျက်နာကိုဖုံးလျက်နေတယ်။ဘုရားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိတ်စိတ်မြင်ခဲ့ပြီးသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါချပြီးသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနို့နှစ်ပြားရီစီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီး။သင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှိက
3: ဟုတ်ကြနော်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲသူတို့တွေကတင့်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ
2: ဖရာရှင်ကမောရှိအာ ငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုဆေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
3: းဟိုးဘုရားရှင်အကျွန်ုပ်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
2: ်ဘုရားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားတော့တင့်အကိုအားတော်ဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိမ့်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌၎င်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌၎င်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါသွန်သင်မယ်တင်ဟာဤချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဖာရောမင်းကိုလည်းသာဝရဖျားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆူချောင်းပြောပါမောရှင်နဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
3: းထာဝရဖျားကငါ့ကိုဝိပြုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ
2: ်ဖာရောမင်းက
4: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဖျားကိုငါမသိဤတရီလာလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
2: မောရှင်ကဖျားရှင်အား
3: ဟူဟူဘုရားရှင်ရှင်တို့ကိုဘာကြောင့်ဆေလွတ်တာလဲကျွန်ုပ်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
2: ဘုရားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣသက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီမကြာမီဤချစ်ပြီးမှငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်တည်ပြမယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှိမှတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤချစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ဘဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးတင်ဟာဣသရီလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပြီကိုဖာတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှိဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖာတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖာများဖြင့်ပြည့်လက်ရှိတယ်ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီး
4: ဟာရီကိုဖေရှားပေးဖို့သာဝရဖျားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့
2: တက်တာရရကြောင်ဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ်ဣတရေလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ဂတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်တဖန်ဘုရားရှင်ကဤချစ်ပြီးမြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိမ့်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။ဤချစ်ဝိဆာဆရာတွေက
4: ဒါဟာဖယားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ်
2: ။ဘုရားရှင်ကယင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်။ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲရပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့တလိမ့်ဆံတွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှိဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှိမှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိမ့်ဆန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကြအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌သွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလဲပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးတိကြလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိမ့်ဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣသရေလလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရတ်မှာတော့မိုးသီးကျခြင်းမရှိပါ။တဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုဆီလွတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးသီးလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေ။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်။မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြ။ဒါပေမဲ့
0: ဣတရီလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်
2: ။ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
4: ငါထံမှထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ်
2: ။မောရှေက
3: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်။မျက်နာတော်ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပါ
2: တပန်ဖျားရှင်ကမောရှေအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတပါးကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာထေကြလိုက်မယ်အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားတင်မှားထားရမှာကတော့တင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်းစီယူရမယ်တဆက်လေးရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထို့ညမှာတိုးသားကိုမီးကင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိ္ဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မြတ်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဖျားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဖျားဖြစ်တယ်သူတငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စီးတဲ့သူဟာတင်တို့အားတန်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေး။သူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်။တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်။မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်။ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိษံတို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုတန်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်။ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီး
4: အသေးတို့ထား၍ငါလူစုတက်ကထွက်ကြအသေးတို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖရာအားတွား၍ဝိပြုကြစေ
2: အီဂျစ်လူတို့ကလည်း
4: ဟေးမင်းတို့တွေပြည်ထဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနောမဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ
2: ်အီဂျစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်အစားများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာတိုးနွားအုပ်နေတကွာအီဂျစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ဗျာဒိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောဥစ္စာနဲ့တကွထွက်လာကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့သားဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေပြဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်ဖျားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣတရီလအမျိုးသားတွေချင်းချက်ရအရက်ကိုရောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်။ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်မာစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဖာရောမင်းနဲ့ကြုံများကဟေးဟေပြဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣတရီလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်း
4: မဆိုးရင်ကြနဲ့။ထ ထာဝရဖရာပြတော်မူမဲ့ဘယ်တင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါ။ယနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရ။ဖရာရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စေတိုက်တော်မူလိမ့်မယ
0: ်။ဖရာရှင်ဟာမောရှိအားလန်ဒန်ကိုချီပြီးပင်လယ်အပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ညက်ရေကိုခွဲလော်ဣတရီလလူတို့အားပင်လယ်အလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လယ်ရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစေပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်ဣတရီလလူတွေဟာပင်လယ်အလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်ဖာရောမင်းရဲ့ယထာတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလေတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဤချစ်ယထာတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတို့က
3: ပြေးချဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာထာဝရဖယားစစ်တိုက်နေပြီ
0: ။ဖယားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်။ဤချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖယားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လယ်လယ်မှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လယ်ထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လယ်အလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုအီဂျစ်လူတွေမှာဖယားရှင်ပြုတော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးထာဝရဖယားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်။ဣဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ်
5: ။ငါတို့ဒီတောကန်လမ်းမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား
0: ။ဒီလိုအချိန်နေမှာပင်ဖယားရှင်ကသူတို့ကိုဂယုဏပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နက်နက်အချိန်မှာလူတိုင်းကောက်သိန်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဖယားရှင်ကကြောက်ထဲမှာရေကိုလည်းထွက်စီတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှာစခန်းချကြတယ်ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုံလှောက်ကြတယ်ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်ဘုရားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကြွန်ခံရာဤချစ်ပြီးမှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ရုတ်တုစင်တုကိုကိုးအဖို့မလုံးနဲ့ဥမချနဲ့။ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမုတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့။ဥပုံနေ့ကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါ။တင့်မိဘကိုယိုသေးစွာပြုပါလူအတက်ကိုမတက်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်ဖရာရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါအဖို့တည်၍မိရှို့ရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအဖျင်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လေပြီးနောက်ဆုံးဖရာရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖရာကိုညှင်းပယ်ပြီးဣတရီလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဖယားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖယားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအားဖြင့်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။
2: ဒါပေမဲ့ဣတရေလလူတွေကဖျားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဘူးလုံပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွာခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သိမ်းသွာခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကယ်တင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖျားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီး၊တင့်ကိုကယ်တင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကကယ်တင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွံ့မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ချေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူက"ကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ"လို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေကသာဝရဖျားဟာသူ့ဟာကဲတင်ပါလိစေလို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့အယိုးအစစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိမ့်မယ်သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိမ့်မယ်ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိမ့်မယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်။အစရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တင်းသွားချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣသရေလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတူအုပ်ဆိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာသားကိုဖွားပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖျားအေမာနွေလအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွားပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်ထိုပြီးမှာသိုးဒိန်တို့ဟာညအခါသိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောအရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလို့ဖယားရှင်အတွက်ကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ကြလို့ယောဟန်ဟာ ပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကဲတင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗက်တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်က
6: ဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလော
2: ယေရှုဟာဗက်တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအတန်တော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစီစဉ်ကိုပြညွန်လျက်
6: အသင်ဟာငါ့ကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလေသမျှတို့ကိုငါပေးမယ
2: ်ယေရှုကလည်းအချင်းစားတဲ့ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြံစားလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့တားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမယ်သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖယားစီလွတ်တဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရည်ဖြစ်စေတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂါဆွဲသူကိုလည်းကျန်းမာစေတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီ
3: းတခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပ
2: ါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်12နှစ်တိုင်သွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတင့်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတစ်ယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီး
6: ငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြားတဲ့မန်နောက်မဟုတ်ကူတော်မှစားခဲ့ကြတယ
2: ်ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်ကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်လူတွေကယေရှုအား
3: အဲဒီမုန်ကအစင်မြက်ပေးတော်မူပ
2: ါယေရှုကငါဟာအသက်မုန်ဖြစ်တယ်ငါထံလာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရှည်ငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ချမ်းပြူဇရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ခြင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမယ်ဖာရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တော်ကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖယားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
3: အသက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
2: ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်နီကောဒင်ကလည်း
3: တော်ဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
2: ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လေဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ် ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကဲတင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာသားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ်။လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရပြီးငင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုးရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
7: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုဖော်ပြတော်မူလိမ့်မယ
2: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုကိုကိုညင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစัจ java လာကိုအစိုးရပေမဲ့ကို့အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမဲ့စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်းတို့ဘန္နာရှိရာသို့တင်းတို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ယောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတပန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဖျားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရိယမှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြ။အကြောင်းကဖျားချက်လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလူဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမယ့်သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်တို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိုက်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမာတရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိုက်မယ်။တားတို့ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်းအမှန်လွတ်ကြလိုက်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြစ်ဝင်လင်းဘေးနဲ့လွတ်လိုက်မယ်။ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်။တိုးတို့အဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ်။ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်။ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သူကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ။ထာဝရဘုရားအခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယူဒရှကာတို့ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မူတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီး ယူဒရှိကာတို့ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာသင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလဲယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းကြီးတရားတဲ့

0: င်တို့တိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။သောမကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်။တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်။အသက်လည်းဖြစ်တယ်။ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုရောကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယုဒရှကာရုဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေဘုရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းနဲ့နန်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလံပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေဘုရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်ဟေးကိုယ်တော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောစမ်းပါနနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပြည့်လက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြည့်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြည့်လက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါတဝက်ကတည်းကရိုက်ထားပါတိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုကောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရောဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂောလဂောသားလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်အရက်ကရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
1: ိုးအဖာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပ
0: ါ။ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်။သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်။ဟာဟာဟာသင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်စမ်းပါ။အဲ့ဒီနောက်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကြလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ်ယေရှုကလည်
1: းကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
1: ရှင်ငတ်လိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရည်ပြုတ်ကြတယ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်မင်းမင်းကိုကိုကိုကဲတင်မောယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခါအ
1: မှုပြီးပြီအိုပါအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလည်း၌အပ်ပါတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညွှန့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်။ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုက
2: သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူစုနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်။ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတအူးဟာ နဘေးတော်ကိုလှ

န်နှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့အယိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသတ်နဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးအကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိုက်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိတ်လန့်တယ်အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ဖတ်ပြေးကြတယ်။ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်။ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲ။သူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အနှံ့ချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်။ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာပြီးတင်တော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ။သူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေထင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါ။တင်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြညတ်တီကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကာတို့အားဟောရမယ်တင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တတ်သိဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတတ်သိထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှဆ ảy ၍ယူဒာပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုတင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှာထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘုရားတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်အနှစ်တစ်ထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိမ့်မယ်နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိမ်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှာတေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်း
မိအိုင်ထဲသို့ချပစ်လိုက်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရဝမ်းနေငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရအချောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထိုအခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအချောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာသာဝရစိုးစံရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ကျိန်ခြင်းမရှိရယေရှုကရေငှက်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါ့စကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာသာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညတ်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုခုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖျားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်သာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားသာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါတယ်။အိုအဖဖခင်သခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွေ့ယေရှုတင်ပါ၏။တေးကြီးကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖခင်ကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ပို့တည်ကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

သွန်သင်သူအရှင်ယေရှုမိတ်ဆွေတို့ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သားလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောဆရာထံလာပြီးနားထောင်ကြပါ။သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ယေရှုဖြစ်တယ်။ကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါ။အချက်ပေးတဲ့ကြားတဲ့အခါရုပ်ပုံကိုပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်ပါ။ရုပ်ပုံ1ယေရှုသည်လူတွေကိုသွန်သင်ခြင်းဒီရုပ်ပုံထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုသွန်သင်နေပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သူဟာစစ်မှန်ပြီးတဆူတည်သောဘုရားဖြစ်တယ်လူများဟာအပြစ်နဲ့မကောင်းသောလမ်းကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာသွားခဲ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုချစ်ပါတယ်ယေရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းအလုံးစုံကိုနားလည်သိရှိခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယေရှုကလူတွေကိုဘုရားသခင်ကိုမြည်ခဲ့သူသိရှိနိုင်မည်ကိုတုံ့တင်ရန်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုဟာလူများတွေကိုဘာတွေများတုံ့တင်ခဲ့သည်ကိုတင့်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။နားထောင်ကြည့်ပါ။ဒါမှတင်ဟာလည်းသူတို့လိုပဲစစ်မှန်ပြီးအသက်ရှင်သောဘုရားသခင်ကိုသိရှိလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံ2အိမ်နှလုံးပုံပမာသခင်ယေရှုဟာလူနှစ်ဦးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်တဦးကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြောက်ပေါ်မှာတည်ဆောက်တယ်၎င်းကြောက်ဟာခိုင်ခန့်သောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်လာသောအခါဒီအိမ်ဟာမပြိုလဲနိုင်ဘူးနောက်တဦးကတော့တဲပေါ်မှာသူ့ရဲ့အိမ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းကျရောက်တဲ့အခါထိုအိမ်ဟာပျက်စီးသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုခိုင်မာသောအုတ်မြစ်ပေါ်မှာတိဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့တွင်တင်ချက်ဟာအသက်တာအတွက်ခိုင်မာသောအုတ်မြစ်ဖြစ်တယ်။အကယ်၍သင်ဟာသခင်ယေရှုတွင်တင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုနားခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဘလို့ဘဝမုန်တိုင်းအခက်ခဲတွေ့ကြုံပါစေခံနိုင်ရင်ရှိမှာဖြစ်တယ်။စာရန်ဒီလည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျက်ဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ရုပ်ပုံ3အလင်းမှန်လင်းမြင်ရမယ်အမောင်ထဲ၌အလင်းကိုတင်ပလို့အသုံးပြုတယ်လေဒီရုပ်ပုံထဲမှာတော့လူတယောက်ဟာသူ့ရဲ့အလင်းကိုအမြင့်ပေါ်မှာတင်မြောက်ထားတယ်အိမ်ထဲမှာရှိတော်သူဟာအလင်းရစေဖို့ဖြစ်တယ်တခြားလူတယောက်ကတော့မိုက်မဲတော်သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အလင်းကိုတောင်းအောင်၌ဝတ်ထားတယ်သခင်ယေရှုဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ထံသို့သွားရလမ်းကိုကျွန်တော်တို့အားညွှန်ပြနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ယေရှုစကားကိုနားခံသောအခါတခြားလူများကဖခင်သခင်ရဲ့အလင်းကိုမြင်နိုင်ကြမယ်။ယေရှုကသင်တို့ဤကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘဤဂုံတော်ကိုချီးကျူးစေရန်သင်တို့ဤအလင်းကိုလူတို့ရှေ့၌ထွန်းလင်းကြစေလော့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့အလင်းကိုကျွန်တော်တို့မဝတ်ထားဘဲတခြားသူများကိုသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုကြားနာစေကြရမှာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကိုမြင်စေရမယ်။ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့ဒီလေဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုနားလည်လာကြမယ်။ရုပ်ပုံ4ယောမစစ်သားတဦးကဂျူးတဦးကိုရိုက်နှက်ခြင်းအကြောင်းယောမစစ်သားတဦးဟာဆိုရင်ယူဒလူတဦးကိုရိုက်နှက်နေတာကိုကြည့်ပါ။ဒါအပြင်အဝတ်စားကိုလည်းသူယူလိုက်တယ်။ဒီယူဒလူကဘလို့တုံ့ပြန်မလဲသခင်ယေရှုကပရိသတ်တွေကိုတင့်အားပြမာသောသူကိုလက်စားမချင်နဲ့အကယ်၍တစုံတယောက်သောသူသည်တင်းဤလက်ရာဖက်ပါးကိုရိုက်ပါကအခြားပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်စေဦးလောတင်းဤဝတ်

တခင်ရှုကမိတ်ဆူထားခဲ့တယ်ရုပ်ပုံကဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းနေခြင်းဒီပုံထဲမှာလူနှစ်ဦးဟာဘုရားသခင်ထံကိုဆုတောင်းနေကြပါတယ်တူကလမ်းပေါ်မှာသွားပြီးရှည်လျားသောဆုတောင်းချက်များကိုထက်ခါတလဲလဲရွတ်ဆိုနေတယ်လူတွေကသူ့ကိုမြင်စေခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းစေခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကဒီလိုဆုတောင်းခြင်းမျိုးကိုအပြည့်မပေးပါဘူးသခင်ယေရှုကသင်ဆုတောင်းသောအခါမိမိအခန်းထဲသွားပြီးတကားကိုပိတ်ပြီးမှအဖဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းပါတို့ပြုလျင်လျှို့ဝှက်စွာပြုလုပ်သောအရာကိုမြင်နေသောသင်အပသည်သင်အားစုများချပေးမည်ဟုတွင်တင်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့အရာများကိုသိရှိနားလည်သူဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ထံအမြဲပြောနေရန်မလိုအပ်ပါဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကူးကွယ်နိုင်ပါတယ်တခြားသူများအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြစ်မှားသောအပြစ်များအတွက်နဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းရဖို့ဆုတောင်းရမယ်စာရန်နဲ့မကောင်းသောလမ်းမများထဲမှဘုရားသခင်ရဲ့ကွယ်ကစောင့်ရှောက်ခြင်းခံရရန်လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရမယ်ရုပ်ပုံ6ဆိုးညစ်တော်သူကတောမျိုးစည်များကျဲခြင်းဆိုးညစ်တော်သူဟာကောင်းသောမျိုးတန့်မျိုးစည်ကြားထဲမှာတောမျိုးစည်များကိုလက်ထဲ၌ကျဲချလိုက်တယ်သူတို့ဟာလက်ပိုင်ရှင်ရဲ့ရန်သူများဖြစ်ကြတယ်လက်ပိုင်ရှင်ဟာကောင်းသောပြိုးပင်များဖြက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှဆိုးတဲ့အတွက်တော်မြတ်ပင်များကိုမရိပ်ပဲထားလိုက်တယ်။ရိပ်သိမ်းချိန်အထိစောင့်ပြီးတော့မှတီးနှံများရိပ်သိမ်းပြီးသောအခါကောင်းသောတီးနှံများကိုရွေးပြီးတော်မြတ်ပင်များကိုမီးရှို့ပစ်လိုက်တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်ရဲ့တားမီးကြားထဲမှာဆိုးသောသူများကိုစာတန်ကကျေထားပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ကြားရောက်တဲ့အခါသခင်ယေရှုဟာဒီလောကကိုတပံကြွလာလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံသောလူများထဲမှအပြစ်သားများကိုခွဲခြားပြီးတတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယုံကြည်သောသားသမီးများကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စိုးညက်သောဒုစရိုက်သားများကိုတော့ငရဲမိအိမ်ထဲမှာစာရန်နဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ရန်လွင့်ပစ်ခြင်းခံရကြမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံခုယေရှုနဲ့ကလေးသူငယ်များတနေ့မှလူတချို့ဟာသူတို့ရဲ့ကလေးများကိုသခင်ယေရှုထံခေါ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ရဲ့ကလေးသူငယ်များကိုသခင်ယေရှုနဲ့ထိတွေ့စေခြင်းကြတယ်ဆုတောင်းပေးစေခြင်းကြတယ်သခင်ယေရှုရဲ့နောက်လိုက်တပည့်တော်များဟာကလေးသူငယ်များကိုနှင်ထုတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေရဲ့လှုပ်ရက်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပါဘူးယေရှုကတပည့်တော်များကိုသူငယ်တို့ငါထံသို့လာကြရန်မစည်းတားကြပါနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သည်ထိုသို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်တပည့်တော်တို့အားထက်မှန်ပြီးတော့သင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍သူငယ်ကဲ့သို့မခံယူနိုင်လင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသခင်ရှုအားဆိုတယ်။သခင်ရှုဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲကတော့ကလေးသူငယ်ကဲ့သို့နှိမ့်ချတော်သူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်မယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေမာနကြီးတော်သူသူတစ်ပါးထက်ငါသည်ကောင်းမြတ်သည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုထင်မှတ်တဲ့သူဟာစစ်မှန်တဲ့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ရုပ်ပုံ၈တိုးထိန်တဲ့သူအကြောင်းသခင်ယေရှုဟာဒီပုံပမာကိုပြောပြခဲ့တယ်လူတူဟာတိုးအကောင်တရာရှိတယ်၎င်းအထဲကတကောင်ဟာရှောက်သွားရာကနေပျောက်သွားခဲ့တယ်ထိုလူဟာတိုး99ကောင်ကိုထားခဲ့ပြီးပျောက်သောတိုးတကောင်အားရှာဖို့ထွက်သွားခဲ့တယ်သူဟာတွေ့တဲ့အခါမှာဒီပျောက်နေတဲ့တိုးတကောင်အတွက်မပျောက်သော99ကောင်ထပ်ပိုးပြီးတော့မှသူဟာဝမ်းမြောက်တယ်ဒီလိုပဲဘုရားသခင်ဟာတယောက်သောသူကိုစာရန်လမ်းကိုလိုက်သောကြောင့်သူထံကထွက်သွားပြီးပျောက်ွယ်သွားတာမလို့ခြင်းပါဘူး။သခင်ရှုဟာကောင်းသောတိုးထိန်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဘုရားသခင်ထံမှပျောက်သွားတဲ့လူသားများကိုကယ်တင်ဖို့ရန်လောကထဲကိုကြွလာသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံ9ခွင့်မလွတ်တတ်သောအစီခံအကြောင်း

0: တင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဖယားရှင်ဟာဣဇက်အဖင်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖယားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်။လူသားတွေကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်။ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စမ်းသပ်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နေ့တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်အောင်ကြပြီးအေးတော်နဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆတ်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာဣဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသဟာဖခင်ရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုဤချစ်ပြီးသူခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ80ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့ဤချစ်ပြီးကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။ဤချစ်ပြီးမှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားချီစံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိုက်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးဤချစ်ကျုံကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဟာရောဘုရင်ကဟေဘဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေ။ဟေဘဲမိမတယောက်ဟာတားကိုမွေးပြီးဖော့မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပကတ်ထဲမှာတုံငယ်ကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပကတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့တုံငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုးသူဟာဖေဖေကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲ့ဒီနောက်တုံငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာဣဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်ဣဂျစ်လူကဟေဘဲလူအားရိုက်တာကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လည်ကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့ဣဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှိကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှိဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘုရင်အနှိမ့်စာရောက်တယ်ဟေဘဲလူတွေလည်းကြုံခံရတဲ့အတွက်ဖယားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုတ်ခဲ့တဲ့ဗဒိန်ညင်ကိုအောက်မိတယ်မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအားဖြင့်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်အန်အောစီယာကချုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူးဒါနဲ့မောရှိက"အ
1: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင
0: ်မယ်"ချုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကချုံထဲမှာ"မောရှိမောရှိ"မောရှိက
1: "ဘာကျွန်ုပ်ရှိပါလဲ
0: "ဖယားရှင်က"ရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေမည်ဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဖယားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်မ မျက်နာကိုဖုံးလျက်နေတယ်

0: ဘုရားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစင်းစေမြင်ခဲ့ပြီသူတို့ငိုကြွေးတံကိုငါချပြီသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနို့နှင့်ပြားရီစီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီသင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်မောရှိက
1: ဟောကျွန်တော်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဟိတရီလာလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲသူတို့တွေကတင့်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ
0: ဖရာရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
1: းဟိုးဖရာရှင်အကျွန်ုပ်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားတော့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိမ့်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌၎င်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌၎င်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါတွန်းတင်မယ်တင်ဟာဤချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်။ဖာရောမင်းကိုလေထာဝရဘုရားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါ။မလွတ်ရင်သင်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေကြောင်းပြောပါ။မောရှိနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီး
1: ထာဝရဘုရားကငါကိုဝတ်ပြုဖို့အတွက်ငါလူတို့ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆွေတဲ့
0: ဖာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုငါမသိဤတရလလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဘုရားရှင်အား
1: ဟိုဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲကျွန်တော်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဘုရားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣသက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီးမကြာမီဤချစ်ပြီမှာငါဟာကဲတင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်တည်ပြမယ်တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှိမှာတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုချီ၍ဤချစ်ပြီးရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွေ့ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ဘဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပြီကိုဖာတို့ဖြင့်တန်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှိဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေးမယ်ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖာတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖာများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖာတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့သာဝရဖယားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့တတရာရကြောင်ဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ကတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမှောက်ရှိသမျှကိုလူတလိဆန်မှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေက
2: ဒါဟာဖယားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ်
0: ဖယားရှင်ကယင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံစေလွတ်ပြန်တယ်ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့တလိဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်ဒီနောက်မောရှိဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှိမှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိဆန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်ဖယားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးသီးကြအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌တွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေက သူတို့ကျွန်နဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလဲပြင်းမှာပဲထားကြတယ်မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးသီးကျလာချိန်မှာတော့လဲပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိษံနဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်ရက်မှာတော့မိုးသီးကျခြင်းမရှိပါတဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုစေလွှတ်ပြန်တယ်ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးသီးလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေအဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
2: ငါထမထော်တော်လို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ
0: ်မောရှိက
1: မိန်တော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော်ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
0: ါတဖန်ဖျားရှင်ကမောရှိအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတပါးကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတည်ကြလိုက်မယ်။အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဣတရီလလူတို့အားတင်မှားထားရမှာကတော့တင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအဆာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမိခင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိษံတို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မြတ်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်သူတငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြစ်စည်းတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ်တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဘုရားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိษံတို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီ
2: းအသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖရာအားတွား၍ဝေပြူကြစေ
0: ဣချစ်လူတို့ကလည်း
2: ဟေးမင်းတို့တွေပြည်ထဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနောမဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်
0: ဣဂျစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်အစားများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်။ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွဣဂျစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ပြားထိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်စာနဲ့တကွထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့တာဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်။ဖ ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣသရေလအမျိုးသားတွေချင်းကျက်ရအရက်ကိုယောက်ျပြီးလို့ဆိုလိုက်မယ်ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အဖျင်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းနဲ့ကျွန်များကဟေးဟေဘဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600မြင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣသရေလလူတွေကိုမှီကြတယ်ဣသရေလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်မောရှေကလည်
1: းမဆိုးရင်ကြနဲ့ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ကဲတင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါယနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရဖယားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စေတိုက်တော်မူလိမ့်မယ
0: ်ဖယားရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ရဲရေကိုခွဲလော်ဣတရီလလူတို့အားပင်လေအလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထားတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလဲတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အီဂျစ်ယထားတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထားဘိန်းတွေကိုဖျားရှင်ကချိုးတက်စေတဲ့အတွက်အီဂျစ်လူတို့က
1: ပြေးချဆိုဟေးသူတို့ပမာထာဝရဖျားစစ်တိုက်နေပြီ
0: ဖျားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်။ဣချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖျားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကတော့ပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုအီဂျစ်လူတွေမှာဖျားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣသရေလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးထာဝရဖျားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်အီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣသရေလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ
2: ်ငါတို့ဒီတော့ကန်နရမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမားခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား
0: ဒီလိုအခြေအနေမှာပင်ဖျားရှင်ကသူတို့ကိုဂရုဏာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလူခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကကြောက်ထဲမှရေကိုလဲထွက်စေတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ကြီးမှာစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုန်လှုပ်ကြတယ်။ဖျားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဖျားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်းခံရာအီဂျစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဖျားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဖျားကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ရုတ်တုဆင်းတုကိုပို့ဖို့မလုံနဲ့ဥမချနဲ့။ဖယားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါသင်မိဘကိုယိုသေးစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်။ဖရာရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါအဖို့တည်၍မိရှို့ရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်။အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအဖျင်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်။ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လှည့်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဖရားရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖရားကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိဒ်ကိုဖျားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဘုရားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအားဖြင့်တတိပေးပြီးအကယ်၍သင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကဖျားတတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဗုလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွာခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သိမ်းသွာခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖက်တွေအဖြစ်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဗက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမယ်တမန်ကိုဖျားရှင်ကဆေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီးတင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလောလို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှစ်ထွေးချင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူအားကွံ့မြက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးပေါက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူက"ကျွန်ုပ်ဖျား၊ကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ"လို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေက"ထာဝရဖျားဟာသူ့အားကဲတင်ပါလိစေ"လို့ပြက်ရည်ပြုကြလိုက်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအစ်စ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိုက်မယ်။သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရီကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိုက်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိုက်မယ်။အဆရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တိမ်သွာချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣတရီလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣတရီလပြီးကိုယောမတူအုပ်ဆိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတတို့သမီးကညာဟာတားကိုဖွားပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖရာအေမာနွေလအမိဖြင့်မျက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဇကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်။ထိုမြို့မှာမာရိဟာတားကိုဖွားပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ယေရှုဟာပရောဖက်ဇကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်။ထိုပြီးမှသိုးဒိန်တို့ဟာ ညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကြောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖယားရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖယားသခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နာရတော်မူတယ်ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နှောင်တရကြလို့ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလို့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကဲတင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့သိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလောယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအသံတော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်တော်တောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစည်းစိမ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါ့ကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလေသမားတို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစာတဲ့ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြမ်းစာလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမယ်သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖယားစီလွတ်တဲ့သိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိပြခြင်းဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိထူခဲ့တယ်။မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရီဖြစ်စေတယ်။38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလည်းကျန်းမာစေတယ်။နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီးသခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပျောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်တစ်ဆယ့်နှစ်နှစ်တိုင်းသွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝတ်လျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်။ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်။ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဧဒနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွနေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးခြေဆုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြတဲ့မန္နမုတ်ကိုတောမှာစားခဲ့ကြတယ်ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုတ်ကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်လူတွေကယေရှုအားဟဲ့ဒီမုတ်ကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်ငါထံလာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရှင်ငတ်ချင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ချမ်းပြူဇရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှာထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညှင်းပယ်ခဲ့ကြပေမဲ့ပါရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တော်ကိုတီးဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖယားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်ကအ
1: သက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
0: ။ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်။နီကောဒင်ကလည်
1: းဒေါဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ။ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လေဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကဲတင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာသားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမဲ့လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရပြီးငြင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ဒီနေတယ်နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
1: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ်
0: ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်။လူဟာဒီစကြဝဠာကိုအစိုးရပေမဲ့ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲ။လောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတည်နဲ့ရှောင်ကြပါ။စီးစိမ်ရှိပေမဲ့စီးစိမ်မှာအသက်မတည်။တင်တို့ဗန္နာရှိရာတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ပါရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီ။ဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်။ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်။ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်။ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ။တပန်ကိုတော်ကသားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမည်းတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဥ်ကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုယ်တော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်း꽌ပြကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ပါရိရှဲတို့ကတရားစရက်မှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြ။အကြောင်းကဖျားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှစ်သက်ကြလူဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမဲ့သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလမ်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တော်ကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်။သားတော်ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်ငါဖြစ်ဝင်လင်းဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လေးဖြစ်တယ်တိုးတို့အဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ်ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ် ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာသာဝရဖျားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယူဒရှိကာရုထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မူတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်မြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယူဒရှကာတို့ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာသင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလဲယူလျက်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းကြီးတရားတင့်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့တွန်းတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှန်ဆိုဒီကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရ။တပန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖယားသခင်ကို၎င်းငါ့ကို၎င်းယုံကြည်ကြလော့ငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှတပန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်သောမတ်ကကိုရောကိုယ်ရဲ့လမ်းခရီးကိုဘလို့သိနိုင်မလဲယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမည်းတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယူဒရှကာရုဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ထည့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနမ်းနဲ့နမ်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလံပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်ဟေးကိုရောကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါ။နနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးကြည့်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကနေမှရိုက်ထားပါပိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်။ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရောင်ဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဦးကောင်းခွန်အရက်ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက
1: โอ้อภาตูรุเยอภิกูหลุดออกมูบา
0: เยชูหาลูโซ2หยกเนี่ยอดูก้าสินติงคันยะสินดาเวยเยปรอเฟทสกาไดสิตูเยฤหาตู้เยวิลลงโกสายีตันฉะบีเวพันจะเด3นาทีจาไตอองลูเมียตูหาจิชุเลเนจะบีเมนยาชิโดกะแลหล่องจองจะเดฮ่าๆเตฮาคริตอมันยิงโกโกโกเกตินซันมาเอดีนอง3นาทีจาไตอองอมองจะลาบีลูโดเยอะเป็ดโกตู้อโปมาตินเดซูเดปรอเฟทสกาหาปี้ส่งจีนตูยอกเดเยชูกะแล
1: အကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျန်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
1: ရေငတ်လိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်ဘုရင်မင်းကိုကိုကိုကဲတင်မောเยชูหาป้องเยกูคันพี้เดคา
1: อหมุปิปิโอพาอัจฉนุเสวิญญ์โกโกโรละไนอัปปาเด
0: เอรินอกองดอกูหญွ่นปิอัตตกูส่นดอมูเดโทอฉิงมาเนยองกวยเปี่ยวปิมีงลินลุ่ยเยบิมันดอมาชิเดกะละกาจีหาณพยากวยตวาเดဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုက
2: သူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဘေးတော်ကိုလှံနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့အယိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသနဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနန်တာမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပတ်ရည်လျက်တင်းချိုင်းတွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးကဲတူရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းချိုင်းဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်တယ်အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ဖတ်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အနှံချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မင်းတော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမတ်ရကြတယ်။ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာပြီးတင်တော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ။သူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေတင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါ။တင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပညတ်တိကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါ့ကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်သင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တပ်တည်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတသက်ထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားသင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါ သင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှာစ၍ယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေ

မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသင်ချင်းမှာထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသင်ချင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘုရားတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်အနှစ်တစ်ထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိမ့်မယ်နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမိအိမ်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှာတေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိုင်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖယားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးတေဘေးမရှိရဝမ်းနေငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရအချောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထို့အခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအချောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရစိုးစံရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီလူတို့၌ကျင်ခြင်းမရှိရယေရှုကရေငှက်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလန်ပေးထားပါတယ်သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်တကယ်တော့အာဒံနဲ့ဧဝတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖယားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖယားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားထာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အချိန်ယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖယားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါတယ်။အိုအဖဖခင်သခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွက်ဂျေဇူး

တင်ပါ၏တေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖုရားကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဖုရားသခင်ကိုပိုပိုသိကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဖုရားရှင်နှင့်စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားတန်ကိုနားထောင်ပါဖုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်တင့်မှ6ကောင်းသောအတရေသည်နန္ဒစီထက်သာ၍ကောင်း၏တေရသောနေသည်လည်းဖွမ်းမြင်သောနေထက်သာ၍ကောင်း၏မသားအိမ်တို့တွားခြင်းသည်ပွဲခံရန်အိမ်တို့တွားခြင်းထက်သာ၍ကောင်း၏အကျော်မူကားလူခတ်သိမ်းတို့သည်မသားအိမ်၌လမ်းဆုံးရကြ၏အသက်ရှင်လျက်ရှိသောသူတို့လည်းအသည့်နှလုံးတွင်းမိကြလိမ့်မည်ပြုံးရခြင်းထက်ဝန်နေခြင်းသည်သာ၍ကောင်း၏အကျော်မူကားမျက်နှာညှို့ငယ်သောအားဖြင့်နှလုံးသာ၍ကောင်းတတ်၏ပညာရှိသောသူ၏နှလုံးသည်မသားအိမ်၌ရှိ၏မိုက်သောသူ၏နှလုံးမူကားပျော်မွေ့ခြင်းပြုရာအိမ်၌ရှိ၏လူမိုက်တည်ခြင်းဆိုသောစကားကိုနားထောင်သည့်ထက်ပညာရှိဆုံးမသောစကားကိုနားထောင်သောသာ၍ကောင်း၏အကျော်မူကားမိုက်သောသူ၏ရဲ့ခြင်းသည်အိုးအောင်၌စူးပင်ကိုလောင်သောအတန်နှင့်တူ၏ထိုအမှုရာသည်လည်းအနတ္တဖြစ်၏အငယ်ခုနှစ်မှ30အကယ်စင်စစ်ညင်စဲခြင်းသည်ပညာရှိသောသူကိုယူစေတတ်၏တဆိုးသည်လည်းစိတ်နှလုံးကိုယူရင်းစေတတ်၏အမှု၏အဆုံးသည်အစထက်သာ၍ကောင်း၏တိခန္တသောသဘောရှိသောသူသည်မာနကြီးသောသူထက်သာ၍ကောင်း၏အမျက်ထွက်သည့်တိုင်အောင်စိတ်မတူနှင့်အမျက်သည်မိုက်သောသူ၏စိတ်နှလုံး၌နေရာကျတတ်၏ရှေးကာလသည်ယခုကာလထက်အပေကြောင့်သာ၍ကောင်းသည်ဟုမမေးနှင့်ထိုသို့မေးလျင်ပညာတရားတိုင်းမေးသည်မဟုအငယ်7မှ14ပညာသည်အမွေဥစ္စာကဲ့သို့ကောင်း၍နေကိုမြင်သောသူတို့အားကျေးဇူးပြုတတ်၏အကြောင်းမူကားပညာသည်ကွယ်ကတတ်၏ငွေသည်လည်းကွယ်ကတတ်၏ပညာအတတ်သည်အဘယ်သို့မြတ်သည်ဟုမူကားပညာအတတ်ကိုရသောသူသည်အတတ်ကိုလည်းရတတ်၏ဘုရားသခင်၏အမှုတော်ကိုဆင်ခြင်လော့ကောက်စေတော်မူသောအရာကိုအဘယ်သို့ဖြောင့်စေနိုင်သနည်းကောင်းစားသည့်ကာလ၌ဝမ်းမြောက်လော့စင်ရခံရသည့်ကာလ၌ဆင်ခြင်လော့လူဒီမိမိနောက်မှဖြစ်လက်တန်သောအမှုရာကိုတိမိအကြောင်းဘုရားသခင်သည်ကောင်းစားခြင်းနှင့်စင်ရခြင်းကိုအလှဲ့လှဲ့ပေးတော်မူ၏အငယ်15မှ22ငါသည်အချင်းဒီသောကာလ၌ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုတွေ့မြင်ပြီးဖြောင့်မတ်သောသူသည်မိမိဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ဆုံးရှုံးကြောင်းကို၎င်းအာရမလူဒီမိမိအာရမမှု၌အသက်ရှိကြောင်းကို၎င်းငါမြင်၏လွန်ကျူးစွာမဖြောင့်မတ်နှင့်လွန်ကျူးစွာပညာမရှိနှင့်အဘဲကြောင့်ကိုအကျိုးကိုဖျက်ရှင်သည်လွန်ကျူးစွာမဆိုးညင်နှင့်မမိုက်နှင့်အချိန်မရောက်ပြီအဘဲကြောင့်တည်ခြင်းသည်ဤစကားကိုဆွဲလန်းကောင်း၏လက်မလွတ်နှင့်ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူသည်ခတ်သိမ်းသောအမှုတည်းကထွက်မြောက်လိမ့်မည်မြို့ထဲမှနေသောသူရဲ့တကြိတ်ထဲပညာရှိသောသူတယောက်သည်ပညာအဖြင့်သာ၍တကူချီအပြစ်မပါဘဲကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူတို့ကောင်းဆုံးတယောက်မျှမြေကြီးပေါ်မှာမရှိသူတစ်ပါးပြောသည်မျှသောစကားတို့ကိုမမှတ်နှင့်တို့ပြုလျင်ကိုချွန်ချိန်ဆသောစကားကိုကြားလိမ့်မည်တင်းဒီကိုတိုင်သူတစ်ပါးတို့ကိုအဖန်ဖန်ချိန်ဆချောင်းကိုကိုစိန်တလုံးထဲမှာတည်၏အငယ်23မှ29ဤအမှုရာအလုံးစုံတို့ကိုငါသည်ပညာတရားအဖြင့်စုံစမ်းပြီးပညာနှင့်ငါပြည့်စုံမည်ဟုဆိုတော်လဲပညာသည်ငါနှင့်ဝေး၏ဝေးသောအရာအလွန်နှင့်နည်းသောအရာကိုအဘယ်သူရှာ၍တွေ့နိုင်သနည်းပညာတရားနှင့်အကျိုးအကြောင်းကိုရှာဖွေစစ်ဆေး၍တည်နာလေခြင်းက၎င်းမိုက်စွာခြင်းချင်းအပြစ်နှင့်ယူခြင်းဤအပြစ်ကိုတည်နာလေခြင်းက၎င်းငါနှင့်ငါနှလုံးသည်ဝိုင်းညီ၍ကျိုးစားလေပြီကြော့ခွင်းနှင့်ပိုက်ခွန်တို့ကိုကြံစီပြင်ဆင်၍ကျိုးနှင့်ချီနှောင်တက်သောမိမသည်တေချင်းထက်သာ၍ခါးဒီကိုငါတွေ့ပြီဘုရားသခင်စိတ်တွေ့တော်မူသောသူသာလျှင်ထိုမိမလက်နှင့်လွတ်လိမ့်မည်အပြစ်ပြုတတ်သောသူကိုကဖမ်းမိလိမ့်မည်ဓမ္မဒေသနာဆရာဆိုသည်ကငါရှာ၍မတွေ့သေးသောအရာကိုတွေ့အံ့သောငါတစ်ခုနောက်တစ်ခုစစ်ဆေးချင်းတွေ့တော့အခါယောက်ျားတထောင်တို့တွင်တယောက်ကိုငါတွေ့ရပြီမိန်းမတထောင်တို့တွင်တယောက်ကိုမျှငါမတွေ့ငါတွေ့သောအရာတစ်ခုတည်းဟုမူကားဗ
ဘုရားသခင်သည်လူကိုဖြောင့်မတ်အောင်ဖန်ဆင်းတော်မူတော်လေလူတို့သည်များပြားသောအကြံစီတို့ကိုရှာဖွေကြံစီကြပြီအခန်းကြီး9အငယ်1မှ5ဣတကာတာကာတောလဖူဝါရာရှုပ်ရှိမယုံပေါင်း၄ယောက်တီတောလတာကာတောလအဆွေမျိုးတကြီးဩစီရေဖယရေရီလရာမဲရိပတန်ရှမွေလာတီထိုအဆွေမျိုးအစဉ်အဆက်တို့သည်ခွန်အားကြီးသောသူရဲ့ဖြစ်၍ဒါဝိမင်းလက်ထက်22600ရှိသည်တီဩစီတာကာဣဇယဟိတာမက်ခေလာဩပတိယောလာဣရှာယပေါင်း9ယောက်တီဤသူတို့သည်အကြီးအကဲဖြစ်ကြ၏သူတို့၌တာမယံများသောကြောင့်အဆွေအမျိုးအသီးအသီးအလိုက်စစ်သူရဲတပ်သား36000ရှိကြ၏သူတို့ညီကိုဤတခါအဆွေမျိုးအပေါင်းတို့သည်ခွန်အားကြီးသောသူရဲဖြစ်၍တန်းစဉ်မြေးစစ်စီးရင်ဝင်သည့်အတိုင်း78000ရှိကြ၏အငယ်6မှ73ဘင်ယမင်သားကဘီလတ်ဘီခာရေဒရီလတ်ဘောင်းတယုတ်တီဘီလတ်သားကအဆွေမျိုးတကြီးအေစပုံအိုစီအိုစီလာယီရီမုတ်အီရီဘောင်း9ယောက်တီဤသူတို့သည်ခွန်အားကြီးသောသူရဲ့ဖြစ်၍တန်းစဉ်မြေးစစ်စီးရင်ဝင်သည့်အတိုင်း22034ယောက်ရှိကြ၏ဘီခာသားကဇေမီရာယောရှအေလီယဇာအေလီအိုနေအိုမရီယေရီမုတ်အဘိယအာနတုတ်အာလမက်တီတားစင်မြေးစစ်စီးဝင်၍အဆွေအမျိုးတကြီးအတီးအတီးလိုက်ခွန်အားကြီးသောသူရဲ22200ရှိကြ၏ရေတန်းရေလတ်တာကဘီလဟံဘီလဟံတာယူရှဘင်ယမင်အေဟုတ်ခေနာနတ်ဇေတန်တာရှိယအဟိရှဟာဒီအဆွေအမျိုးတကြီးအတီးအတီးလိုက်ခွန်အားကြီး၍စစ်တိုက်ချင်းကတက်ဆွမ်းနိုင်သောသူရဲ့18200ရှိကြ၏ထုံမတပါရှုပိန်ဟူပိန်နှင့်တကားဤယဟူရင်သားအာဟေယသားရှိသည်နတ်တလိသည်ဘီလဟာတွင်မြင်သောသားကယာဇေလဂုနိယေဇရှလုံဒီအငယ်၁၄မှ၁၉မနာရှိတာဥကာအာတယီလထို့နောက်ရှုရီအမျိုးဖြစ်သောမယားငယ်တွင်မြင်သောသားဂိလပိအဖမာခိရဒီမာခိရဒီမခာအမိရှိသောဟူပိနှင့်ရှုံပင်ဤနှမနှင့်စုံဖက်၍20မြောက်သောသားကဇလောဖတ်အမိရှိ၏ဇလောဖတ်၌သမီးတသက်ရှိ၏မာခိရမယားမခာဒီသားကိုဖွားမြင်၍ပေရက်အမိဖြင့်မှဲ့၏သူ၏ညီကရေရှက်အမိရှိ၏သူ၏သားကဥလန်နှင့်ရေကင်သည်ဥလန်သားကဘေဒန်သည်ဤ၍ကမနာရှေသားမာခိရဤသားဂိလတ်အမျိုးအနွယ်သည်သူ၏နှမဟမ်မောလေကတ်သည်ဣရှောဒတ်အပြေစာမဟာလတ်ကိုဖွားမြင်၏ရှမိဒတ်သားကအဟိအန်ရှေခင်လိကဟိအနိအန်ဒီအငယ်၂၀မှ၂၂အေဗရင်သားကရှုတေလရှုတေလသားဘီရက်ဘီယက်သားတာဟတ်တဟတ်သားအီလာဒတ်အီလာဒတ်သားတာဟတ်တဟတ်သားဇဘတ်ဇဘတ်သားရှုတေလဒီထိုမှာတပါအေဗရင်သားအေဇာနှင့်အီလာတို့ဒီထိုပြည်၌မွေးဖွားသောဂါသမျိုးသားတို့တရိษံများကိုလူယူသောကြောင့်အသက်ဆုံးကြ၏အဖအေဖရင်သည်အင်တန်ကာလပတ်လုံးစိတ်မသာညီးတွားလျက်နေ၏ညီကိုတို့သည်နှစ်သိမ့်စေခြင်းကလာကြ၏နောက်တပံမယားစီတို့ဝင်သည်ဖြင့်သူသည်ပရိသေယူ၍သားကိုဖွားမြင်၏ထိုသားကိုဘီရိယအမည်ဖြင့်မှဲ့၏အကြောင်းမူကားကိုအိမ်တော်၌အမင်္ဂလာရောက်သည်တမီးရှေယကအထက်ဘေတော်ယုံမြို့အောက်ဘေတော်ယုံမြို့ဩစဉ်ရှေယမြို့တို့ကိုပြုစုတော်သူဖြစ်၏သူဤသားကားရေဖတ်သူဤသားရေရှက်သူဤသားတီလသူဤသားတဟံသူဤသားလာဒံသူဤသားအမိဟုတ်သူဤသားအေလိရှမာသူဤသားနုံသူဤသားယောရှုဒီသူတို့ပိုင်ထိုက်သောနေရာဟုမူကား
ဘေတလံမြို့နှင့်ကြီးလက်အရှိဘဲ၌နာရံမြို့အနောက်ဘက်၌ဂေဇာမြို့နှင့်ကြီးလက်ရှေခင်မြို့နှင့်ကြီးလက်ဂါဇာမြို့နှင့်ကြီးလက်မနာရှေအမျိုးသားနေရာအနားမှဘဲရှံမြို့နှင့်ကြီးလက်တာနဲ့မြို့နှင့်ကြီးလက်မေကိန်တော်မြို့နှင့်ကြီးလက်ဒီရံမြို့နှင့်ကြီးလက်တီဤမြို့ရွာတို့၌ဤတွေလာဤသားဖြစ်သောယောသတ်ဤသားတို့သည်နေရာကျကျ၏အငယ်30မှ40အာရှာတာကယိမနံဣရှွာဣရှိဘီရိယနမစီယာဒီဘီရိယတာကဟေဘာနှင့်မာလချီလာဒီမာလချီလာတာဘီရဇဝိဧဘာတာကယာဖလက်ရှောမာဟောတန်နမရှုအာဒီယာဖလက်တာကပါတက်ဘီမဟာလအာရှဝတ်ဒီရှောမီရတာကအာဟိယောကယေဟောဘအာယန်ဒီသူဤညီဟေလင်သားကဇောဖာဣမနရှေလက်အာမလဒီဇောဖာသားကသူအာဟာနေဖာယွတ်လက်ဘီရီဣမရဘီဇာဟောဒရှမရှီလက်ရှဣတယံဘီယဒီရေတာသားကရေဖုန်နံပိတပအာရတီဥလန်သားကအာရတ်ဟန်ယေလာရေစီရသည်ဤသူအပေါင်းတို့သည်အာရှမျိုး၌အဆွေမျိုးတကြီးရွေးသောသူခွန်အားကြီးသောသူရဲ့မင်းဖြစ်ကြ၏။သားစဉ်မြေဆက်စည်းဝင်၍စစ်တိုက်ခြင်းကတက်ဆွမ်းနိုင်သောသူ 26,000 ရှိကြ၏။အခန်းကြီး9အငယ်1မှ12တပန်ရှောလမုန်သည်13နှစ်ပတ်လုံးနန်းတော်ကိုတည်ဆောက်၍လက်ဆက်တတ်လေ၏။နန္တော်ကိုလေမုံတော်တစ်သားဖြင့်ဆောက်၍အလျံအတောင်တရာအနံအတောင်90အမြင့်အတောင်30ရှိ၏အာရစ်တိုင်40အာရစ်ရမများနှင့်ဆောက်၏တိုင်တစင်းလျင်15တိုင်စီရှိ၍တိုင်ပေါင်း60အပေါ်မှာအချင်တို့ကိုတင်လျက်အာရစ်ပြင်ပြန်းနှင့်မိုးလေ၏အလင်းဝင်စရာပဒင်းပေါက်3တန်းစီအစင်းစင်မျက်နှချင်းဆိုင်လျက်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ရှိကြ၏တကပေါရှိသည်မြတကတိုင်ရှိသည်မြတို့သည်သူရန်၄တောင်ဖြစ်ကြ၏တိုင်များထုတ်ကြီးများနှင့်ပြည့်စုံ၍အလျံအတောင်90အနံအတောင်30ရှိသောကနားပြင်ကိုလည်းလုပ်လေ၏တရားစီရင်ရာကနားပြင်တည်ခုသောတရားပလင်တရားကနားပြင်ကိုလည်းလုပ်၍ကျန်းတစ်ဖက်မှတစ်ဖက်တိုင်အောင်အာရစ်ပြင်ပြားတို့နှင့်မိုးလေ၏နန်းတော်နှင့်ဆိုင်သောထိုကနားပြင်နှဆောင်ဆက်ကြမ်းမှာတတိုင်းလဲရှိ၏ရှောလမုန်စုံဖက်သောဖာရောပြင်ဤတမိနန်းဆံကိုလဲတရားစီရင်ရာကနားပြင်နှင့်တူအောင်ဆောက်လေ၏တတိုင်းကြီးပြင်ပက်တိုင်အောင်၎င်းအမြင့်မှဆက်၍ထိတ်တိုင်အောင်၎င်းကြောက်စစ်ပမာဏနှင့်အညီနှစ်ဖက်စလုံးလွှတ်နှင့်တိုက်သောကြောက်ထူးဆန်းသောကြောက်တို့ဖြင့်ပြီးကြ၏အမြင့်သည်လဲအလျားရှိတောင်ဆယ်တောင်ရှိသောကြောက်ထူးဆန်းသောကြောက်ကြီးတို့ဖြင့်ပြီး၏အမြင့်ပေါ်မှလည်းကြောက်စစ်ပမာဏနှင့်အညီလှုပ်သောကြောက်ထူးဆန်းသောကြောက်နှင့်အာရစ်တသားရှိ၏တရန်ကြီးသည်စစ်သောကြောက်သုံးတန်းအာရစ်တိကြီးတရန်ဖြင့်ပြီး၏ဗိမာန်တော်အတွင်းတရန်နန်းတော်ကနားပြင်တရန်တို့သည်ထို့အတူပြီးကြ၏အငယ်73မှ22ရှောလမုန်သည်လည်းလူကိုစေလွတ်၍ကျူရူမျိုးမှဟီရန်ကိုခေါ်လေ၏ထိုဟီရန်ကနာတလိအမျိုးမုတ်ဆိုးမှတန်းဖြစ်၏သူဤအဖကတူရူအမျိုးသားပဒဲသမားဖြစ်၏တားသည်လည်းခြေဝါအလုတ်ခတ်သိန်းကိုလှုပ်တတ်သောဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြင့်ရှောလမုန်မင်းကြီးထံသို့လာ၍အလုတ်ရှိသမျှကိုပြီးစီးစေ၏ထိုသူသည်အမြင့်18တောင်လုံးပတ်12တောင်ရှိသောကြည်ဝတိုင်းနှစ်တိုင်ကိုသွန်းလေ၏တိုင်အပေါ်မှာတင်စီရဖို့အမြင့်9000ရှိသောကြည်ဝတိုင်းထိတ်နှစ်ခုကိုလည်းသွန်းလေ၏ကြည်ဝကွန်ရွက်နှင့်ကြည်ဝကျိုးတို့ကိုလည်းလှုပ်၍တိုင်တိုင်လင်းကွန်ရက်9ခုစီဖြင့်တိုင်ထိတ်အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလေ၏ကြည်ဝတလဲသည်တို့ကိုလည်းလှုပ်၍တိုင်ထိတ်ကွန်ရွက်အပေါ်မှာထိတ်တစ်ခုလျင်တလဲသည်နှစ်တန်းစီဖြင့်တစားဆင်းလေ၏က
ကနားပြင်ထဲမှစိုက်ထားသောထိုတိုင်ထိတ်တို့သည်ကြာပွင့်နှင့်ပုံတူ၍အချင်း၄၀၀ရှိ၏တိုင်ထိတ်နှစ်ခုတို့သည်ကွန်ရက်နှင့်နီးစပ်သောထူပိကာအပေါ်မှတင်တီလျက်တိုင်ထိတ်တစ်ခုနှင့်တလဲသည်နှစ်တန်းစီနှင့်အလုံး၂၀၀စီရှိကြ၏ထိုတိုင်တို့ကိုဗိမ္မာန်တော်ကနားပြင်ထဲမှစိုက်ထား၍လက်ရာတိုင်ကိုယာခိန်လက်ဝဲတိုင်ကိုဘောဆအမိဖြင့်မှဲ့လေ၏တိုင်ထိတ်အပေါ်မှာကြာပွင့်အပြောက်ရှိသည့်ဖြစ်၍တိုင်တို့သည်စေ့ဆုံကြ၏အငယ်23မှ39အချင်းဆယ်တောင်အဝန်းတောင်30အစောက်9တောင်ရှိသောကြေးဝါရေကန်ကိုလည်းလှုပ်လေ၏ရေကန်အနားပတ်အောင်ပတ်လေ၌အတောင်တောင်လျင်ဘူးသည်ဆယ်လုံးစီစေ့အောင်ဘူးသည်နှစ်ပတ်ကိုရေကန်နှင့်တစက်တီးတွန်းလေ၏ထိုရေကန်သည်နွား12ခုအပေါ်မှာတည်လျက်ရှိ၏နွားတို့သည်အတွင်းသို့နောက်ခံ၍အရှိအနောက်တောင်မြောက်အရက်၄မျက်နှာသို့တမျက်နှာလျင်၃ခုစီမျက်နှာပြုကြ၏ရေကန်သည်ဒုလက်တဝါရှိ၏အပေါ်အနားပတ်လေပလာအနာပတ်ကဲ့သို့ကြာပွင့်အပြောက်နှင့်ပြည့်စုံ၏ရေပတ်2000ဝင်း၏တဖန်အလျား4000အနံ4000အမြင့်3000ပမာဏရှိသောကြေးဝါခုံ30ကိုလှုပ်လေ၏ထိုခုံပုံတရန်ဟူမူကားခုံပတ်လေ၌အနားရစ်အဆင့်ဆင့်ရှိသောအနားရစ်ကြားမှချင်သည့်နွားခေရုဘိန်အပြောက်ရှိ၏အနားရစ်အပေါ်မှခုံတစ်ခုတင်လျက်ရှိ၏ချင်းသေးနှင့်နွားအောက်၌လည်းအပြောက်မျိုးရှိ၏ခုံတစ်ခု၌ခြေဝါလှဲပေး၄ခုစီခြေဝါဝင်ရိုးနှင့်တကွရှိ၏အင်းတုံတင်เสียဖို့ခုံ၄ချောင်း၌ပခုံးတို့ကိုခုံနှင့်တဆက်တည်းတွန်းလေ၏အင်းတုံဝတ်၌ပါသောအကွတ်သည်အကျယ်တတောင်ရှိ၏အဝတ်သည်ဝိုင်း၍အချင်းတတောင်ထွာရှိ၏စတူယန်၄ချောင်း၌အပြောက်နှင့်ပြေဆုံးဘီလေးခုတို့သည်ခုံမျက်နှာအောက်မှနေရာကျလျက်ဝင်ရိုးတို့သည်ခုံနှင့်ဆက်လျက်ဘီအမြင့်တစ်ထောင်တော်ရှိ၏ဘီပုံကယထာဘီနှင့်တူ၏ဝင်ရိုးအိမ်အကန့်အကွက်များကိုတွန်းလေ၏ခုံလေးတော့၌တဆက်တည်းတွန်းသောပခုံးလေးခုရှိသည်ဖြင့်ထိုပခုံးပေါ်မှလုံးပတ်တစ်ထွာရှိသောခွင်းကိုတက်၍ခုံပေါ်မှအနားရစ်နှင့်ကင်စီယာများတို့ကိုခုံနှင့်တဆက်တီးတွန်းလေ၏ကင်စီယာမျက်နှာနှင့်ခုံမျက်နှာပြင်၌ခေရုဘိန်ချင်းသည့်ဆွန်ပလွန်ပင်အစရှိသောအပြောက်မျိုးအတီးအတီးထင်ပေါ်လျက်ရှိ၏ထို့သောပုံဒရန်အလုံးအရက်တူအောင်အင်းတုံတင်ရာခုံ30ကိုတွန်း၍ပြီးလေ၏အဝန်း4000ကျယ်၍ရေပတ်40ဝန်းနိုင်သောခြေဝါအင်းတုံ30ကိုလည်းလှုပ်၍ခုံတစ်ခုပေါ်မှအင်းတုံတလုံးစီတင်ထားလေ၏အင်းတော်လက်ရပြ၌ခုံ၅ခုလက်ဝဲပြ၌၅ခုကိုထား၍ရေကန်ကိုအင်းတော်လက်ရပြအရှိတောင်တောင်း၌နေရာချ၏အငယ်40မှ49ဟိရန်ဒီအိုးများရေမှုတ်များအင်းတုံငယ်များကိုလည်းလှုပ်သည်ဖြင့်ရှောလမုန်မင်းကြီးအဖို့ဒါဝိဒ်ဖျား၏အင်းတော်၌လက်ဆက်တော်အရာများဟုမူကားတိုင်နှစ်တိုင်တိုင်ထိတ်အထွတ်တစ်ခုတိုင်ထိတ်အထွတ်ကိုဖုံးလွှမ်းစရာကွန်ရွက်2ရွက်ဖုံးလွှမ်းစရာကွန်ရွက်1ရွက်ဖို့တလဲသည်2တန်းစီတလဲသည်ပေါင်း400ခုံ10ခုခုံပေါ်မှာတင်ထားသောအင်းတုံ10လုံးရေကန်တကန်ရေကန်ကိုထောက်သောနွား12ခုအိုးများရေမှုတ်များအင်းတုံငယ်များသည်ရှောလမုန်မင်းကြီးအဖို့ဟိရန်လုတ်တပြတော်သာရဖျားဤအိန္ဒိုတစားတို့သည်ပြောင်ပြောင်တောက်သောခြေဝါဖြင့်ပြီးကြ၏ယော်ဒန်ကျမ်းတကုမျိုးနှင့်ဇာတန်မျိုးဆက်ချားတွင်တရွတ်လုတ်เสียကောင်းသောမြေ၌ရှင်ဘီရင်တွန်းလေ၏ထိုတစားတို့သည်အလွန်များသောကြောင့်ရှောလမုန်သည်မချိန်ဘဲတွန်းထား၏ခြေဝါအချိန်ကိုအဘယ်သူမျှမသိအငယ်58မှ57ရှောလမုန်သည်လည်းသာရဖျားဤအိမ်တော်နှင့်ဆိုင်သမျှသောဒဇာများကြီးဟုသောရွှေရစ်ပလင်ရှေ့တော်မှုတင်စီယာရွှေစပွဲပြာဋိဌာနတော်ရှိလက်ရဘက်၌
ရွှေစင်မိကို၅ခုလက်ဝဲပဲ၌၅ခုရွှေပန်းပွင်ရွှေမိခွဲမိကန်တစာရွှေစင်ဖြင့်ပြီးသောခွက်များမိညံ့လင်ပန်းဇွန်းပြခန်းစရာဦးများအလွန်တန်ရှင်းရဌာနတော်အတွင်ခန်းတကားနှင့်ဗိမာန်တော်ပြင်ခန်းတကားဆွဲထားသောရွှေပတ်တံများတို့ကိုလှုပ်လေ၏ထို့သောရှောလမုန်မင်းကြီးသည်သာရဖျား၏အိမ်တော်ဖို့ပြုလုပ်စီရင်သမျှအလုံးစုံတို့ကိုလက်ဆက်သတ်ပြီးမှကမီးတော်ဒါဝိဒ်လူတော်ရွှေငွေတစားများကိုဆောင်ခဲ့၍ဒါရတ်ပြည့်အိမ်တော်ဗန္ဒာစုတဲမှတွင်ထားလေ၏။ကန်ညိခုနေအငယ်တက်မှ၆ဤဒရလာ၏အနာကိုပျောက်စေခြင်းငှာငါပြုသောအခါအေဖရိအပြစ်နှင့်ရှမာရိပြုသောအာဓမမှုသည်ထင်ရှားပြန်၏။သူတို့သည်တစ္ဆာပြစ်ကြပြီးအထဲသို့တကူးဝင်တတ်၏ပြင်း၌လေဓမြအလုံးရင်တို့သည်တိုက်တတ်ကြ၏သူတို့ပြုသမျှသောအာဓမအမှုကိုငံမှတ်မိသည်ဟုမိမိတို့စိတ်လုံးထဲမှမအောင်မိကြယခုပင်ထိုအမှုတို့သည်သူတို့ကိုဝိုင်းကြပြီးငါမျက်မှောက်တွင်ရှိကြ၏စိုးညစ်သောအမှုအားဖြင့်ရှင်မြင်းကို၎င်းမှုသာစကားအားဖြင့်မင်းများကို၎င်းဝမ်းမြောက်စေကြ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မတရားသောမေထုံဖြင့်မှားယွင်းသောသူဖြစ်၍မိထဲသောမုန်တဲ့ဤမိဖို့နှင့်တူကြ၏မုန်စိန်ကိုနေပြီးမှမဖောင်းကြွမိတိုင်အောင်မိကိုမစော်ဘဲငြိမ်ဝတ်စွာနေရ၏ငါတို့ရှင်မြင်ဤနှစ်စင်ပွဲနေ၌မင်းတို့သည်စပြည့်အရှိန်နှင့်ရစ်မှု၍ရှင်မြင်သည်မချီမဲ့မြင်ပြုသောသူတို့ကိုလက်ခံတတ်၏အကယ်စင်စစ်သူတို့သည်ချောင်း၍ကြည်လျက်နေကြစဉ်မိမိတို့နှလုံးကိုမီးဖို့ကဲ့သို့ပြင်ဆင်ကြပြီးသူတို့မုန်တယ်သည်တညာလုံးအိတ်တော်လဲနန်းနဲ့အချိန်၌တောက်သောမီးကဲ့သို့လောင်လျက်ရှိ၏အငယ်ခုနှစ်မှ၁၀ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မီးဖို့ကဲ့သို့ပူကြ၏မိမိတို့တရားသူကြီးများကိုလောင်ကြပြီးသူတို့ရှင်မြင်းအပေါင်းတို့သည်လဲကြပြီးငါ့ကိုဟစ်ခေါ်သောသူတယောက်မျှမရှိဧဖရင်ဒီတပန်မျိုးသားတို့နှင့်ပေါင်းဖော်ယောနှောလျက်ရှိ၏တမျက်နာသာဖုတ်၍မလှန်သောမုံပြားဖြစ်၏သူမတိမမှတ်ဘဲတကြုံတနိုင်ငံသားတို့သည်သူ၏ခွန်အားကိုစားကြပြီးကိုမတိမမှတ်ဘဲခေါင်းပေါ်မှဖြူသောသပင်အနှံ့ပြားရှိပြီးဤဒေလာအမျိုး၏မာနသည်သူမျက်မှောက်၌နှိမ့်ချခြင်းသို့ရောက်တော်လဲအမျိုးသားတို့သည်ကိုဖျားသခင်ဒါရဖျားထံသို့မပြောင်းမလာကြအမှုရောက်တော်လေဖျားကိုမရှာကြအငယ်၁၇မှ၁၆အေဖရင်ဒီညံမရှိမိုက်တော်ဂျိုးနှင့်တူ၏အေဂဒုပြည်ကိုဟစ်ကိုတတ်၏အာရှုရိပြည်သို့ပြေးတတ်၏တွားလေရာရာတွင်ငါပိုက်နှင့်သူတို့ကိုငါအုပ်မိမည်မိုးကောင်းကင်ငှက်ကိုကဲ့သို့မြေသို့နှိမ့်ချမည်သူတို့စည်းဝေးရာ၌ကြားသည့်အတိုင်းငါဆုံးမမည်သူတို့သည်ငါထံမှထွက်၍လဲသောကြောင့်အမင်္ဂလာရှိကြ၏ငါကိုပြမှားသောကြောင့်ဖြစ်စည်းဖို့ရာဖြစ်ကြ၏သူတို့ကိုငါရွေးနှုတ်တော်လဲငါတစ်ဖက်၌မှုသာစကားကိုပြောကြ၏သူတို့သည်အိယာပေါ်မှမိတန်းတော်လဲစေတနာစိတ်နှင့်ငါကိုမအော်ဟစ်ကြဆန်းစပါစပြည့်ရေကိုရခြင်းကစီဝေး၍ငါကိုပုန်ကန်ကြ၏ငါသည်ဆုံးမတော်၎င်းသူတို့ကိုခိုင်ခန့်စေတော်၎င်းငါတဖြစ်၌မကောင်းသောအကြံကိုကြံစီကြ၏အကျိုးနည်းရှိကြ၏လိန်တက်သောလေးကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏မင်းတို့သည်စော်ကားသောကြောင့်ဓာန်ဖြင့်တည်၍အေဂုတုပြည်သားတို့ခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်၁မှ၆ငါသည်အမင်္ဂလာရှိ၏နှွေကာလ၌ဆွတ်သောတင်မောတဖန်ကြီးကဲ့သို့၎င်းလက်၍ကောက်သောစပြစ်တီးအကြံအကျွင်းကဲ့သို့၎င်းငါဖြစ်၏စားစရာပို့စပြစ်တီးပြုမရှိအူမဲသောတင်မောတဖန်ဒီကိုငါတောင့်တရ၏ကောင်းသောပြည်သားအပေါင်းတို့သည်ကွယ်ပြောက်ကြပြီဖြောင့်မတ်သောသူတယောက်မျှမရှိခတ်သိမ်းသောသူတို့သည်လူအသက်ကိုတတ်ချင်းငါချောင်း၍ကြည်တတ်ကြ၏အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ကြော့ခွင်းနှင့်ဖမ်းတတ်ကြ၏ဒူးစရိုက်ကိုကြိုးစား၍ပြုချင်းငါအသင့်ရှိကြ၏မင်းသည်လက်ဆောင်ကိုတောင့်တတ်၏တရားသူကြီးသည်တဆိုးကိုစားတတ်၏သူတို့ဘာတဲ့ကြီးသောသူသည်မတရားသောလောဘကို
ထင်ရှားစေတတ်၏ထိုသို့အမှုကိုရှုပ်စေခြင်းဟာပြုတတ်ကြ၏ကောင်းဆုံးသောသူသည်စူးပင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏အဖြောင့်ဆုံးသောသူသည်စူးကြံထက်ခဲလာ၏တင်ဤကင်းဆောင်တို့သည်တတိပေးသောနေ့တင်စစ်ကြောခြင်းကိုခံရသောနေ့ရက်သည်ရောက်လာပြီနှိမ့်ဆက်နှောက်ရှက်ရာကာလဖြစ်၏အဆွေခင်မွန်းကိုမယုံနှင့်လမ်းပြသောသူကိုအမိမပြုနှင့်တင့်ရင်ွယ်၌အိတ်သောမယားကိုမယုံမူ၍တင့်နှုတ်တကားကိုပိတ်ထားလောအကျော်မူကားသားသည်အဖ၏အထရေကိုဖျက်လိမ့်မည်တမီးသည်အမိကို၎င်းချွေးမသည်ရောက်ခမကို၎င်းရံဘက်ပြုလိမ့်မည်ကိုအိမ်သူအိမ်သားတို့သည်လည်းကိုရံသူဖြစ်ကြလိမ့်မည်အငယ်ခုနှစ်မှတစ်ဆယ်ငါမူကားသာရဖျားကိုမျှော်လင့်မည်ငါကိုကဲတင်တော်မူသောဖျားသခင်ကိုငါခေါ်လိုမည်ငါ၏ဖျားသခင်သည်ငါစကားကိုနားထောင်တော်မူမည်အချင်းရန်သူငါအပေါ်မှာဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိနှင့်ငါလဲတော်လဲထောက်ဦးမည်မှောင်မိုက်၌ထိုင်ရတော်လဲသာရဖျားသည်ငါ၏အလင်းဖြစ်တော်မူလိမ့်မည်ငါသည်သာရဖျားကိုပြစ်မှားသောကြောင့်အမျက်တော်ကိုခံရ၏ငါအမှုကိုစစ်ကြော၍တရားဆုံးဖြတ်တော်မမူမီတိုင်အောင်ငါခံရ၏ငါကိုအလင်းတဲသို့ထုတ်၍နေရာပေးတော်မူသောအားဖြင့်ဖြောက်မှတ်ခြင်းပါရမီတော်ကိုငါမြင်ရလိမ့်မည်တင်ဤဖျားသခင်သာဝရဖျားကအဘယ်မှာရှိသနည်းဟုမေးသောငါရန်သူသည်ထိုအမှုကိုမြင်၍ရှက်ကြောက်လိမ့်မည်သူ၌ငါစိတ်ပြေလိမ့်မည်သူသည်လမ်းမှာရှွန့်ကဲ့သို့ကြော်နင်းခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ငါစတိမစကုနေတီမျိုးရိုးတီသောကာလသည်ရောက်လိမ့်မည်အမိန်တော်အရှိန်ကုန်လိမ့်မည်ထိုကာလ၌အာရှုရိပြည်နှင့်အဲဂုတ်ထုမျိုးများမှ၎င်းအဲဂုတ်ထုပြည်နှင့်မြစ်ကြီးဆက်ချမ်းအရက်မှ၎င်းပင်လေကန်းနှံ့ရရတောင်ချေရင်ရရတို့မှ၎င်းတင့်ထန်တို့လာကြလိမ့်မည်ထိုတို့မဖြစ်မီပြည်သူပြည်သားပြုမိသောဒုစရိုက်အဖြစ်ကြောင့်ပြည်တော်သည်လူစိတ်ညံလျက်ရှိရလိမ့်မည်ကိုတော်ဤလူသည်ဟူသောအပေါင်းဖော်မရှိဘဲတောတွင်ကရမေလတောင်ပေါ်မှနေရသောအမွေတော်တိုးစုကိုတိုးလင်းနှင်တန်နှင့်ထိန်းတော်မူပါရှေးကာလ၌ရှိတကဲ့သို့ဘာရှံပြည်နှင့်ဂီလပြည်၌ချက်စားသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါတင်သည်အဂုတ်ပြည်မှထွက်သောနေ့၌မြင်သည့်အတိုင်းတပံအောပွေသောအမှုတို့ကိုငါပြမည်လူအမျိုးမျိုးတို့သည်ငါဤလူတို့၌ရှိသမျှသောတကိုးကိုမြင်၍မိမောတူဝေလျက်မိမိတို့နှုတ်ကိုလက်နှင့်ပိတ်၍နားပင်ကြလိမ့်မည်။ငွေကဲ့သို့မြေမှုန့်ကိုရက်လျက်တီကဲ့သို့တွင်းတဲကတုံလုတ်လျက်ထွက်ကြလိမ့်မည်။ငါတို့ဖျားသခင်သာရဖျားကို၎င်းတင့်ကို၎င်းကြောက်ရွံ့ကြလိမ့်မည်။အငယ်၈မှ၂၀အပြစ်မှလွတ်တော်မူထသောကြံကျွင်းသောအမွေတော်လူတို့ဤလွန်ကျူးခြင်းများကိုတီးခံတော်မူထသောဂုဏ၌မွေလျော်သောကြောင့်အစင်အမျက်ထွက်တော်မူသောကိုရောကဲ့သို့အဘယ်ဖျားရှိပါသနည်းကိုရောသည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုတဖန်တနာ၍အကျွန်ုပ်တို့ဤဒုစရိုက်ရှိသမျှတို့ကိုကြော်နင်းတော်မူလိမ့်မည်အကျွန်ုပ်တို့ဤအပြစ်အလုံးစုံတို့ကိုနက်နဲသောပင်လေတဲသို့ချဖြစ်တော်မူလိမ့်မည်ရှေးကာလမှဆက်၍ဘူးဘီတို့အားကျိန်ဆိုးတော်မူသည့်အတိုင်းယာကုပ်၌တစ္ဆာဆောင်ခြင်းအာဗြဟံအားဂုဏကျေးဇူးပြုခြင်းကိုစီရင်တော်မူလိမ့်မည်ပရောဖက်မိခာစီကန်ကြီးခွနဲ့အငယ်တမခွနဲ့ထိုတို့ရှောလမုန်သည်ပထနာပြု၍ပြီးသောအခါကောင်းကင်ကမိကျ၍မိရှုရရစ်အဆရှိသောရစ်မျိုးကိုလောင်းသည်ဖြင့်အိန္ဒိုဒီသာရဖျား၏ဘုံတော်နှင့်ပြည့်၏သာရဖျား၏အိန္ဒိုဒီဘုံတော်နှင့်ပြည့်သောကြောင့်ယေဘရောဟိတ်တို့သည်သာရဖျား၏အိန္ဒိုဒဲသို့မဝင်နိုင်ကြထို့သောမိကြ၍သာရဖျား၏ဘုံတော်သည်အိန္ဒိုပေါ်မှတက်ရောက်သည်ကိုဣဒရေလမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်မြင်လျှင်ကြောက်ခင်းအရ၌မြေပေါ်မှဥချပြတ်ဝတ်လျက်ကောင်းမြတ်တော်မူသည်ဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည်ဟုသာရဖျားကိုကူးခွေ၍ကုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ထိုအခါရှောလမုန်မင်းကြီးနှင့်တကွလူအပေါင်းတို့သည်သာရဖျားရှိတော်၌ရစ်ပူဇော်ကြ၏နွား၂၂၀၀၊
တို့တသိန်း2000တို့ကိုရစ်ပူသောသဖြင့်ဘုရားသခင်အိမ်တော်ကိုအနုမောဒနာပြုကြ၏ယေပရောဟိတ်တို့သည်မိမိတို့အမှုကိုဆောင်ရွက်ကြ၏လေဝိသားတို့သည်သာရဘုရား၏ဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်သာရဘုရား၏ဂုဏတော်ကိုချီးမွမ်းစေဖို့ဒါဝိမင်းကြီးစီရင်သောတူရိယာမျိုးကိုတိမုတ်လျက်ဒါဝိဤစာလံတီချင်းကိုဆိုကြ၏ယေပရောဟိတ်တို့သည်လည်းတပိုးမှုတ်၍ဣဒရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်မတ်တပ်နေကြ၏ရှောလမုန်သည်လည်းသာရဘုရား၏အိမ်တော်ရှိမှရှိသောတတိုင်းအတွင်းအရက်ကိုတန့်ရှင်းစေ၍ထိုအရက်၌မိရှုရရစ်နှင့်မိတ္တဟာယရစ်ကောင်စီဥကိုပူဇော်၏အကြောင်းမူကားအရင်လုတ်သောခြေဝံရစ်ပလင်သည်မိရှုရရစ်ဘောစင်ပူဇော်တကားရစ်ကောင်စီဥကိုမခံလောက်အငယ်ရှိမှတဆေထိုအခါရှောလမုန်သည်အလွန်များစွာသောပရိသတ်ဒီဟုသောဟာမတ်မျိုးဝင်ဝတ်မှဆက်၍အေဂုတုမြစ်တိုင်အောင်အနှံ့ပြားအရရကလာကြသောဣဒရီလအမျိုးသားအပေါင်းတို့နှင့်တကားခொနည်းပတ်လုံးပွဲခံတော်မူ၏အထမနေ့ရ၌ဓမ္မစည်းဝေးခြင်းကိုပြုကြ၏ခொနည်းပတ်လုံးရစ်ပလင်ကိုအနုမောနာပြုပြီးမှနောက်တဖန်ခொနည်းပတ်လုံးပွဲခံကြ၏သာရဖျားသည်ဒါဝိနှင့်ရှောလမုန်မှစသောမိမိလူဣဒရီလအမျိုးသားတို့၌ပြုတော်မူသမျှသောကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းလေလူများတို့သည်မိမိတို့နေရာသို့ပြန်သွားကြမည်အကြောင်းတတ္တမလ23ရက်နေ့တွင်လွတ်လိုက်တော်မူ၏အငယ်7မှ22ရှောလမုန်သည်ဗိမာန်တော်နှင့်နန်းတော်ကိုလက်ဆက်တတ်၍ဗိမာန်တော်နှင့်နန်းတော်၌လှုပ်ဆောင်မည်ဟုကြံစီလေသမျှသောအကြံသည်အထံမြောက်သောအခါဒါရုဘုရားသည်ညအချိန်တွင်ထင်ရှားတော်မူလျက်တင်ပြုသောပထနာစကားကိုငါကြားပြီးဤအရထဏကိုရစ်ပူသောရာအိမ်ဖြစ်စေခြင်းဟံကိုအဖို့ငါရွေးယူပြီးမိုးမရွာစေခြင်းဟံငါသည်မိုးခေါင်စေတော်၎င်းချိုင်းတို့သည်မြေအသီးနှံကိုကိုက်စားစေခြင်းဟံငါမှားထားတော်၎င်းငါလူတို့၌ကာလနာကိုဆေလွတ်တော်၎င်းငါနာမဖြင့်သမုတ်တော်ငါလူတို့သည်ကိုကိုနှိမ့်ချသဖြင့်ငါမျက်နာကိုရှာလျက်ဆူတောင်းပထနာပြု၍အာဓမလန်းကိုလွှဲရှောင်လျင်ငါသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်မိသူတို့အပြစ်ကိုဖြေ၍သူတို့ပြည်ကိုချမ်းသာပေးမိငါကြည့်ရှုမိဤအရထဏ၌ဆူတောင်းသောစကားကိုငါနားထောင်မိငါနာမသည်အစင်တည်၍ငါမျက်စိနှင့်ငါနှလုံးအစင်ဆွဲလန်းเสียဖို့ဤအိမ်ကိုငါရွေးချယ်၍တန့်ရှင်းစေပြီတင်ဒီငါမှားထားသမျှကိုပြု၍ငါစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းကတင့်အဖဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ငါရှေ့မှာကျင့်နေလျင်ဤဒေလနိုင်ငံကိုအုပ်ဆိုးရသောတင်ဤအမျိုးမင်းယိုမပြတ်ရဟုတင့်အဖဒါဝိဒ်နှင့်ငါပရိညင်ဖွဲ့သည့်အတိုင်းတင်ထံရသောယာဇပလင်ကိုအစဉ်ငါတည်စေမည်သို့မဟုတ်တင်တို့သည်လမ်းလွှဲ၍ငါမှားထားသောစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုစွန့်ပယ်သဖြင့်အခြားတပါသောဖျားထံသို့သွား၍ဝိပုကိုးွယ်လင်ငါပေးသောပြည်မှသူတို့ကိုအမြင့်နှင့်တကွငါနှုတ်ပြစ်မည်ငါနာမဖို့ငါတန်ရှင်းစေသောဤအိမ်တော်ကိုငါမျက်မှောက်မှပယ်ရှားမည်တပန်းအမျိုးသားတို့တွင်ပုံခန်းရာကဲ့ရဲ့ရာဖြစ်စေမည်အရမြင့်သောဤအိမ်တော်ကိုလည်းလမ်း၌လျှောက်သွားသောသူအပေါင်းတို့သည်အံ့ဩ၍ဒါရဖျားသည်ဤပြည်နှင့်ဤအိမ်ကိုအပယ်ချောင်းဤတို့ပြုတော်မူသည်နည်းဟုတယောက်မေးမြန်းသောတယောက်ကသူတို့ဤဘူဘေးများကိုအေဂရုပြည်မှနှုတ်ဆောင်သောဘုရားသခင်သာရဘုရားကိုသူတို့သည်စွန့်၍အခြားတစ်ပါးသောဘုရားကိုမှီဝဲလျက်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ကြသောကြောင့်ဤအမှုအလုံးစုံကိုရောက်စေတော်မူကြောင်းကိုပြန်ပြောလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏

0: ာရိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး6
1: တိုးတငယ်သည်တစ်စိတ်ခုနှစ်ချက်တွင်တစ်ချက်ကိုဖွင့်သောအခါငါကြည်လင်မိုးကြိုးတံမြည်တကဲ့သို့သရဝါ၄ပါးတွင်တပါးက
2: နာ၍ကြည်တော
1: ်ခုဆိုသည်ကိုငါကြား၏ထိုအခါငါကြည်လင်မြင်းပြူတစ်စီးရှိ၏မြင်းစီးသောသူသည်လေးကိုကန်၏သူ၌တရဖူကိုပေးတော်မူ၏အောင်မြင်လျက်၎င်းအောင်မြင်ခြင်းငှာ၎င်းထွက်သွား၏ဒုတိယတစိတ်ကိုဖွင့်သောအခါဒုတိယတရဝါက
2: လာ၍ကြည့်တော
1: ်ဟုဆိုသည်ကိုငါကြား၏ထိုအခါမြင်းနေတစည်းထွက်၍စီးသောသူသည်ငြိမ်ခုတ်ချင်းကိုမြေကြီးကရုပ်သိမ်းခြင်းငှာ၎င်းမြေကြီးသားတို့ကိုအချင်းချင်းအတိတ်သက်စေခြင်းငှာ၎င်းအခွင့်ရ၏သူ၌ဓာကြီးကိုပေးတော်မူတတ္တယတစိတ်ကိုဖွင့်သောအခါတတ္တယတရဝါက
2: လာ၍ကြည်လော
1: ဟုဆိုသည်ကိုငါကြား၏ထိုအခါငါကြည်လင်မြင်းနှင့်တစည်းရှိ၏မြင်းစီသောသူသည်ချိန်ကွင်းကိုကန်၏တရဝါ၄ပါးအလယ်၌ပြောသံဟုမူကား
3: ဂျေနာရီ

0: ်ဆိုဒီကိုငါကြည်သရုတ်ထတစိတ်ကိုဖွင့်တော့အခါသရုတ်ထတရဝါကဟုဆိုဒီကိုငါကြည်ဒုက္ခငါကြည်လင်မြင်းမွဲတစည်းရှိမြင်းစီသောသူသည်မရဏဟူသောအနေရှိမရဏနိုင်ငံသည်ထိုသူနောက်သို့လိုက်လေသူသည်မြေကြီးလေးစိတ်တစိတ်ကိုအစိုးရ၍ဓာဘေးမွတ်သိမ့်ခြင်းဘေးနာ၍တေဘေးမြေသားရဲ့ဘေးအပြင်တပ်ပိုင်သောအခွင့်ကိုရ၏ပြစ္စမတစိတ်ကိုဖွင့်သောအခါဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်၎င်းမိမိတို့တည့်တည့်ခံချက်ကြောင့်၎င်းအသေးတတ်ခြင်းကိုခံရသောသူတို့၏ဝိညာဉ်များကိုရစ်ပလင်အောင်၌ငါမြင်၏သူတို့ကလည်
1: းတိုင်ရှင်းဟောမ၍အစိုးပိုင်တော်မူသောအရှင်ဒီဘုမာနေသောသူတို့သည်ငါတို့အတွေးကိုတွန်းကြသောအပြစ်နှင့်လျောက်ဓာမပေးတဲ့အဘယ်မြောက်လောက်ကာလပတ်လုံးနေတော်မူမည်နည
0: ်းခုကြည်သောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်ကြ၏ထိုသူတို့၌ဖြူသောဝတ်လုံကိုပေးတော်မူ၏သူတို့နီးတူအသေးသက်ချင်းကိုခံရလက်တန်းသောမိမိလုပ်ဖို့ဆောင်ဘက်ညီကိုတို့သည်ပြည့်စုံခြင်းသို့မရောက်မီခဏငြိမ်သက်စွာနေရကြဦးမည်ဟုသူတို့အားမိန်တော်မူ၏ဆတ်ထမတစိတ်ကိုဖွင့်သောအခါငါကြည်လင်ကြီးစွာသောမြေလှုပ်ခြင်းဖြစ်နေသည်မွေးဖြင့်ရက်သောဝတ်ကြမ်းကဲ့သို့မဲလအလုံးသည်အွေးကဲ့သို့ဖြစ်တင်ပေါ်တဖန်းမင်းကိုပြင်းစွာသောလေတိုက်လင်အချိန်မတန်သောအသီးကျွေကဲ့သို့ကောင်းကင်ကျယ်တို့သည်ရေပေါ်သို့ကျကြသည်ဘိုးကောင်းကင်သည်စားဆောင်လက်ကဲ့သို့ဝင့်သွား၏တောင်များကျွန်းများအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့နေရာအရမှရွေ့ကြ၏လောကီဘယင်မူးမစစ်သူကြီးတထေးတကြွယ်ခွန်အားကြီးသောသူမှစ၍ကျွန်များလူလွတ်များအပေါင်းတို့သည်မြေတွင်း၌၎င်းတောင်ပေါ်မှရှိသောကြောက်များ၌၎င်းပုန်းရှောင်လျက်နေ၍ထိုတောင်များကြောက်များတို့ကိုခေါ်လျက
2: ်ဘာရုပေါ်သို့ကြားကြပါပလင်းပေါ်မှထိုင်တော်မူသောသူ၏မျက်နှာနှင့်တိုးတဲ့အမျက်တော်ကိုကွဲကား၍ဘာရုကိုဖုံးအောင်ကြပါတဲ့တော်ချင်းရှာတော်နေရကြီးရောက်ပါပြီတကားအဖဲသူသည်ခံရနိုင်ပြီနီ
0: ဟုပြောဆိုကြ၏
3: ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး6
4: သင်တို့သည်ဘုရားသခင်ကြီးစုတော်ကိုအကျိုးမဲ့မခံကြနှင့်ဟုငါတို့သည်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်တော်သူချင်းဖြစ်၍သင်တို့ကိုနှိုးဆော်သွေးဆောင်ကြ၏ဘုရားဒိတ်တော်အချက်ဟုမူကားနှစ်သက်ဖွယ်သောအချိန်၌တင်ဤစကားကိုငါနားထောင်ပြီကဲတင်ဟာနေ့ရက်ကာလ၌တင့်ကိုငါမဆပြီဟုလာသည်နှင့်အညီယခုပင်နေ့သက်ဖွယ်သောအချိန်ရှိ၏ယခုပင်ကဲတင်ဟာနေ့ရက်ကာလရှိ၏တရားဟောခြင်းအခွင့်အရာကိုအပြစ်တင်ခြင်းနှင့်ကင်းလို့စိတ်သောငါထိမိ၍လဲစရာအကြောင်းတစုံတစ်ခုကိုမျှမပြုငြင်းဆဲခံခြင်းဆင်းရဲခြင်းမလွတ်နိုင်သောဘေးဥပါနှင့်တွေ့ခြင်းအယိုက်အပုတ်ခံခြင်းထောင်ထဲ၌နေခြင်းသူတပါယုံရင်ခတ်ပြုခြင်းအမှုကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းမအိပ်ဖဲစောင့်နေခြင်းမုတ်သိမ့်ခြင်းကိုအလွန်တီးခံလျက်စိတ်နှလုံးစင်ကြဲခြင်းပညာရှိခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းဂျေစုပြုခြင်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံခြင်းချစ်ရောက်မဆောင်အမှန်ချစ်ခြင်းတမာတရားကိုဟောပြောခြင်းဘုရားသခင်တကိုယ်တော်ကိုပြခြင်းဖြောင့်မတ်သောအကျင့်ဒီဟုသောလက်နှင့်များကိုလက်ရဘဲလက်ဝဲဘဲ၌ဝတ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်၎င်းအတရေထင်ရှားခြင်းနှင့်ရှုတ်ချခြင်းကြီးမွန်းခြင်းနှင့်ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံသဖြင့်၎င်းလက်စားသောသူကဲ့သို့ဖြစ်တော်လဲဟုတ်မှန်သောသူအဘယ်သူမျှမသိသောသူကဲ့သို့ဖြစ်တော်လဲကြော်စောသောသူအသေးခံသောသူကဲ့သို့ဖြစ်တော်လဲအသက်ရှင်သောသူဆုံးမခြင်းကိုခံသောသူကဲ့သို့ဖြစ်တော်လဲအသေးသက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်သောသူဝမ်းနည်းသောသူကဲ့သို့ဖြစ်တော်လဲအစဉ်ဝမ်းမြောက်သောသူဆင်းရဲသောသူကဲ့သို့ဖြစ်တော်လဲလူများကိုယတ္တစေသောသူဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှမပိုင်သောသူကဲ့သို့ဖြစ်တော်လဲအလုံးစုံတို့ကိုပိုင်သောသူဖြစ်သည်ဖြင့်၎င်းဘုရားသခင်ခန့်ထားတော်မူသောဓမ္မဆရာမန်เจ้าကိုအရာရာ၌ထင်ရှားစွာပြကြ၏အချင်းကောရိန္သုလူတို့ ငါတို့နှုတ်သည်တင်တို့အားဖွင့်လျက်ရှိ၏စိတ်နှလုံးသည်လည်းကြဲဝန်း၏ငါတို့၌တင်တို့သည်ကြင်းမြောင်းသည်မဟုတ်ကိုမြစ်တာဂယုနာ၌သာကြင်းမြောင်းကြ၏ငါတို့ဂျေစုကိုဆတ်ချင်းအလိုငါကြဲဝန်းသောစိတ်ရှိကြလော့ထို့သို့ဆိုသောကိုသားတို့ကိုဆိုတကယ်သို့ငါဆို၏
3: မယုံကြည်သောသူတို့နှင့်တွဲဖက်၍စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောတပိုးကိုမထမ်းကြနှင့်တရားသောအမှုသည်မတရားသောအမှုကိုအဘဲသို့လက်ခံနိုင်မည်နီအလင်းသည်မှောင်မိုက်နှင့်အဘဲသို့ဆက်ဆံနိုင်မည်နီခရစ်တော်သည်ဘေလျာလနှင့်အဘဲသို့တင့်တင့်နိုင်မည်နီယုံကြည်သောသူသည်မယုံကြည်သောသူနှင့်အတူအဘဲအကျိုးအပြစ်ကိုခံရမည်နီဖျားသခင်၏ဗိမာန်တော်သည်ယုတ်ထုတို့နှင့်အဘဲသို့ဆက်ဆံရမည်နီဖျားသခင်မိန်တော်မူသည်ကားသူတို့တွင်ငါကျင်းဝတ်မည်သူတို့တွင်လှဲ့လဲ၍သူတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်မည်သူတို့သည်လည်းငါ၏လူဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူသည်နှင့်အညီသင်တို့သည်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော်ဖြစ်ကြ၏ထို့ကြောင့်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူပြန်သည်ကားသင်တို့သည်ထိုသူတို့အထက်မှထွက်၍အတီးချားနေကြလော့မစင်ကြဲသောအရာကိုလက်နှင့်မျှမတိုးကြနှင့်ထို့သောပြုလျင်သင်တို့ကိုငါသည်လက်ခံမည်သင်တို့၏အဘဖြစ်မည်တင်တို့သည်လည်းငါဤသားသမီးဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟုအနန္တတကုံးနှင့်ပြည့်စုံသောသာ
5: ခန်းကြီး16
4: ရင်ချေမျိုးအသင်းတော်၌တင်းထောက်မိမဖြစ်သောငါတို့နမဖိဘီကိုတင်တို့ထံသို့ငါသွင်းပြီ။တန်ရှင်သူတို့သည်ပြုတ်တင့်သည့်အတိုင်းသခင်ဖျားကိုထောက်၍ထိုသူကိုလက်ခံကြလော။သူသည်အကူအမလိုသမျှသောအမှုတို့၌သူကိုကူမကြလော။အကြောင်းမူကားသူသည်များစွာသောသူတို့ကို၎င်းငါကို၎င်းမဆသောသူဖြစ်၏ငါနှင့်အတူယေရှုခရစ်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်သောသူပစ်ကိလနှင့်အာကုလကိုနှုတ်ဆက်ကြလောထိုသူတို့သည်ငါအသက်အဖို့မိမိတို့လေပင်ကိုချထားသောသူဖြစ်ကြ၏သူတို့ယေရှုရှိသည်ဟုငါတယောက်တည်းသာဝန်ခံသည်မဟုတ်တပါးအမျိုးသားအသင်းတော်အပေါင်းတို့သည်ဝန်ခံကြ၏သူတို့အိမ်၌ရှိသောအသင်းတော်ကိုလည်းနှုတ်ဆက်ကြလောအာရှိပြည်တွင်ခရစ်အဖို့အဦးတည်သောအသီးဖြစ်သောငါချစ်သားအေပဲနက်ကိုနှုတ်ဆက်ကြလောငါတို့အမှုကိုစ조사၍ဆောင်ရွက်သောမာရိကိုနှုတ်ဆက်ကြလောငါနှင့်အတူအကျဉ်ခံရသောသူငါအမျိုးသားချင်းအန်ဒရောနိနှင့်ယူနီကိုနှုတ်ဆက်ကြလောထိုသူတို့သည်တမန်တော်များတွင်အသေးထင်ရှားသောသူဖြစ်ကြ၏ငါအရင်တပည့်တော်အဖြစ်သို့ရောက်သောသူလည်းဖြစ်ကြ၏အခင်ဖျား၌ငါချစ်သားအံပလိကိုနှုတ်ဆက်ကြလောငါတို့နှင့်အတူခရစ်တော်၏အမှုကိုဆောင်ရွက်သောဥရပန်နှင့်ငါချစ်သားတာတစ်ခုကိုနှုတ်ဆက်ကြလောတပည့်တော်စစ်ဖြစ်သောအာပေလေနှင့်အာရတောဘူးလူ၏အိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြလောငါ၏အဆွေအမျိုးဟေရောဒရုန်နှင့်တပည့်တော်ဖြစ်သောနာကိတု၏အိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြလောအခင်ဖျား၏အမှုတော်ကိုစ조사သောမိမဒရုဖဲနာနှင့်ဒရုဖောတာကို၎င်းအခင်ဖျား၏အမှုတော်ကိုအလွန်စ조사၍ချစ်အပ်သောမိမပေရတိကို၎င်းနှုတ်ဆက်ကြလောမြတ်သောတပည့်တော်ရုဖုနှင့်သူ၏အမိဒီဟုသောငါဤအမိကိုနှုတ်ဆက်ကြလောအတုံးကျိဖလေကုံဟေရမပရောဘဟေရမေမစပြီသူတို့နှင့်အတူနေသောညီအကိုတို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြလောဖီလောလုယူလီနေရုနေရုနမနှင့်ဩလုပမစပြီသူတို့နှင့်အတူနေသောတန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြလောအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်တန်ရှင်းသောနန်းချင်းနှင့်နှုတ်ဆက်ကြလောခရစ်တော်၏အသင်းတော်အပေါင်းတို့သည်တင်တို့နှင့်နှုတ်ဆက်ကြ၏ညီကိုတို့တင်တို့ခံရပြီးသောဆုံးမဩဝါဒနှင့်ဆန့်ကျင်ဘဲဖြစ်သောတင်ခွဲခြင်းမာယွင်ခြင်းအကြောင်းကိုပြုတ်တတ်သောသူတို့ကိုမတ်၍ရှောင်ကြလော့ဟုငါတတိပေ၏အကြောင်းမူကားထိုတို့သောသူတို့သည်ငါတို့သခင်ခရစ်တော်၏အမှုကိုမဆောင်ရွက်ဘဲလျက်မိမိတို့ဝမ်း၏အမှုကိုသာဆောင်ရွက်၍လောကဝတ်စကားနှင့်ချော့မော့သောစကားအပြင်စိတ်ကောင်းသောသူတို့ကိုလက်ဖျားတတ်ကြ၏သင်တို့ယုံကြည်နားထောင်ခြင်းအကြောင်းအရာသည်လူအပေါင်းတို့တွင်ကြော်စောသည်ဖြစ်၍ငါဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏ သို့တော်လည်းတင်တို့သည်ကောင်းသောအမှု၌ကပညာရှိစေခြင်းက၎င်းသို့သောအမှု၌ကအပြစ်ကင်းစေခြင်းက၎င်းငါအလိုရှိ၏ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ဘုရားသခင်သည်မကြာမမြင့်မီစာတန်ကိုတင်တို့ခြေအောက်၌လိပ်ဆက်တော်မူ၏ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ဂျေစုတော်သည်တင်တို့၌ရှိပါစေသောငါနှင့်အတူအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်သောတိမောသေမှစ၍ငါ၏အဆွေအမျိုးလူကီယာသုံတောတိပတရုတို့သည်တင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏
6: ဤစာကိုရေးသောကျွန်ုပ်တေရာတိသည်သခင်ဖျားကိုထောက်၍တင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ပါ၏
4: ငါကို၎င်းတင်းဝင်သူအပေါင်းတို့ကို၎င်းလက်ခံ၍ဧသည်ဝုကိုပြုတ်တတ်သောဂါယုမြို့စရေအေရုတုတင်တို့ညီကွာတုတို့သည်တင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ယေရှုတော်သည်တင်တို့အပေါင်း၌ရှိစေတည်းအာမင်ရှေကကာလပတ်လုံးဝတ်ထားပြီးလျှင်ယခုမှထင်ရှားသည်ဖြစ်၍လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်နားထောင်ကြမည်အကြောင်းပရောဖက်တို့၏ကျမ်းစာများလာသည်နှင့်အညီထာဝရဘုရားသခင်၏ပညာတော်အတိုင်းထိုသူတို့အားပေါ်ပြရသောနက်နဲရာကိုဖွင့်ထားခြင်းကျေးဇူးတော်နှင့်လျော်စွာငါဟောသောဧဝံဂေလိတရားကြီးဟူသောယေရှုခရစ်အကြောင်းကိုဟောပြောခြင်းအပြင်တင်တို့ကိုမြဲမြံခိုင်ခန့်စေခြင်းကတန်နိုင်တော်မူသောအရှင်တဆူဒီသာလျှင်ပညာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားသခင်သည်ယေရှုခရစ်အပြင်ကဘာအဆက်ဆက်ဘုံကြီးတော်မူစေတည်း
5: ယောမောဩဝါဒစာအခန်းကြီး5
4: ထိုကြောင့်ငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းရှိ၍ဖြောင့်မရာသို့ရောက်လျင်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းကိုခံစားကြ၏ထိုခြေဆုတော်ကိုခံစားရသည့်အကြောင်းမှာယုံကြည်ခြင်းရှိ၍ထိုသခင်အားဖြင့်သာခံစားသောအခွင့်ကိုရကြ၏တို့ဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုမျော်လင့်၍ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏ထိုမြမကဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုခံ၍ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏အကြောင်းမူကားဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းသည်တီးခံခြင်းကိုပြုစုတတ်၏တီးခံခြင်းသည်လည်းတက်သေးထင်ရှားခြင်းကိုပြုစုတတ်၏တက်သေးထင်ရှားခြင်းသည်လည်းမျော်လင့်ခြင်းကိုပြုစုတတ်၏ထိုမျော်လင့်ခြင်းသည်ရှေ့ကြောက်စရာအကြောင်းနှင့်ကင်းလို့ဤအဘယ်ကြောင့်ဤဟုမူကားငါတို့အားပေးတော်မူသောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ဘုရားသခင်မြစ်တာတော်ကိုငါတို့စိတ်နှလုံးထဲသို့ညွန်းလောင်းတော်မူ၏ငါတို့သည်အကျိုးနယ်ရှိစဉ်တွင်အချိန်တန်မှခရစ်တော်သည်မတရားသောသူတို့အတွေ့ကြောင့်အသေးခံတော်မူ၏ဖြောင့်မသောသူအတွေ့ကြောင့်အသေးခံမည်သူရှိခဲ့၏သူတော်ကောင်းအတွက်ကြောင့်အသေးခံဝန်တော်သူရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်မှန်စေတော်ငါတို့သည်အပြစ်ရှိစဉ်ပင်ခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုအဘယ်မြတ်လောက်ချစ်တော်မူသည်ကိုငါတို့အားထင်ရှားစွာပြတော်မူ၏တို့ဖြစ်၍ယခုတွင်အသွေးတော်အဖျင်ဖြောင်းမရာသို့ရောက်ပြီးမှထိုသခင်အားဖြင့်အပြစ်ငရဲမှကယ်ချွတ်တော်မူခြင်းသို့ရောက်မည်ဟုသာ၍ညော်လင့်เสียရှိ၏အကြောင်းမူကားယံသူဖြစ်လျက်ပင်ဘုရားသခင်သားတော်အသေးခံတော်မူခြင်းအားဖြင့်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုခံရသည်မှန်လျင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပြီးမှအသက်တော်အားဖြင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်မည်ဟုသာ၍မျော်လင့်เสียရှိ၏ထိုမြမကငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့ရာကျေးဇူးကိုယခုခံပြီးလျင်ထိုသခင်အားဖြင့်ဘုရားသခင်၌ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏ဤအကြောင်းရာဟုမူကားအပြစ်တရားသည်တယောက်သောသူအားဖြင့်ဤလောကသို့ဝင်၍အပြစ်တရားအားဖြင့်သေခြင်းတရားဝင်သည်နှင့်အညီသူအပေါင်းတို့သည်အပြစ်ရှိသောကြောင့်တေခြင်းသို့ရောက်ရကြ၏ပညာတရားကိုမထားမိတိုင်အောင်ဤလောက၌အပြစ်ရှိ၏အဘယ်ပညာတရားမျှမရှိလျင်အပြစ်ရှိသည်ဟုမဆရာမရှိ သို့တော်လဲအာရန်လက်ထက်မှစ၍မောရှေလက်ထက်တိုင်အောင်တည်ခြင်းတရားသည်အဆိုးရ၏အာရန်ပြစ်မာသည်ဤသူမပြစ်မာသောသူတို့ကိုပင်အဆိုးရ၏ထိုအာရန်သည်နောင်လာလက်တန့်သောသူ၏ပုံပမာဖြစ်သည်သို့တော်လဲပြစ်မာခြင်းသဘောနှင့်ကျေးဇူးတော်သဘောမတူအကြောင်းမူကားလူတယောက်သည်ပြစ်မာသောအာဖြင့်လူများတို့သည်တည်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏တယောက်သောသူသည်ဟူသောယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ဂျေစုတော်နှင့်ဂျေစုတော်၏အကျိုးသည်လူများတို့၌သာ၍ကျွယ်ဝပြည့်စုံ၏ထိုမှတပါလူတယောက်ပြစ်မာသောအရာနှင့်ဂျေစုတော်အရာမတူအကြောင်းမူကားတရားစီရင်သောအရာမှာအပြစ်တစ်ခုကြောင့်ဒဏ်ခံစေဟုစီရင်၏ဂျေစုတော်အရာမှာအပြစ်များလျက်ပင်လွတ်စေဟုစီရင်၏ထိုမှတပါလူတယောက်သည်ပြစ်မာသောကြောင့်ထိုတယောက်သောသူအားဖြင့်သေခြင်းတရားသည်အစိုးရ၏ဂျေစုတော်၏ကြွယ်ဝခြင်းကို၎င်းဖြောင်းမရာသို့သွင်းပေးတော်မူခြင်းကို၎င်းခံရသောသူတို့သည်တယောက်သောသူသည်ဟူသောယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသက်ရှင်လျက်သာ၍ဆိုးဆံရကြလက်တံထိုကြောင့်တယောက်သောသူ၏ပြစ်မာခြင်းအပြင်လူအပေါင်းတို့သည်အပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့်တွေ့ကြုံရကြသည်နီးတူတယောက်သောသူ၏ဖြောင်းမခြင်းအပြင်လူအပေါင်းတို့သည်အသက်နှင့်ရှင်သောဖြောင်းမရာသို့ရောက်ခြင်းအခွင့်ကိုရကြ၏အကြောင်းမူကားတယောက်သောသူသည်နားမထောင်သောအပြင်လူများတို့သည်အပြစ်ရောက်သည်နီးတူတယောက်သောသူသည်နားထောင်သောအပြင်လူများတို့သည်ဖြောင်းမရာသို့ရောက်ရကြ၏ထိုမှတပါပညာတရားသည်တဖန်ဝင်သည်ဖြင့်ပြစ်မာသောအပြစ်ပွားများ၏သို့တော်လည်းအပြစ်ပွားများသည့်အရာမှာဂျေစုတော်သာ၍ကျွယ်ဝ၏ထိုတို့ဖြစ်လျင်အပြစ်တရားသည်တည်ခြင်းအားဖြင့်အစိုးရသည်နီးတူငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ပြုစုတော်မူ၍ဂျေစုတရားသည်ထာဝရအသက်နှင့်ရှင်သောဖြောင်းမရာသို့သွင်းခြင်းအားဖြင့်အဆိုးရလီအံ့တည်း
3: တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး28
6: ကုန်းပေါ်သို့ရောက်သောအခါထိုကျွန်းကမေလိတေကျွန်းဖြစ်သည်ကိုသိကြ၏မိုးရွာ၍ချမ်းသောကြောင့်လူရိုင်းတို့သည်မီးမွေးပြီးလျင်ငါတို့အပေါင်းကိုလက်ခံ၍အထူးသဖြင့်ဂျေစုပြုကြ၏ပေါလုသည်ထင်းကိုစုသိမ့်၍မီးပေါ်မှထဲ့စဉ်တွင်ငွေစိုးသည်မီးငွေထဲကထွက်၍ပေါလု၏လက်ကိုတွေ့လျက်နေ၏ထိုလူရိုင်းတို့သည်မြင်လျင
7: ်ဤလူကလူအသက်ကိုတတ်သောသူအမှန်ဖြစ်၏ပင်လေဘေးမှလွတ်တော်လဲအသက်ရှင်စေခြင်းကတရားသည်အခွင့်မပေး
8: ပေါလုသည်ငွေကိုမိထဲသို့ခါချ၍အဘယ်ဘေးမှမသင့်သူသည်တကိုယ်လုံးရောင်မီတခဏချင်းတွင်လဲ၍သေးမည်ဟုထိုသူတို့သည်ကြာမြင့်စွာငှက်လင့်တော်လဲသူ၌မကောင်းသောအပြစ်တစုံတစ်ခုကိုမှမမြင်လင်တဘောပြောင်းလဲ၍ဤသူကနတ်ဖျားဖြစ်သည်ဟုဆိုကြ၏
6: ဟုဆိုကြ၏ထိုအရနှင့်မနီမဝေပုပါလိအမည်ရှိသောကျွန်းတကြီးနေရာရှိ၏ထိုတကြီးသည်ငါတို့ကိုလက်ခံ၍သုံးရက်ပတ်လုံးကောင်းမွန်စွာလှုပ်ကြွေးပြုစုလေ၏ပုပါလိမင်း၏အဖသည်ဖျားနာနှင့်ဝမ်းကြတွေးတွန်နာဆွဲ၍တုံးလုံးနေသည်ကိုပေါလုဝင်၍ဆူတောင်းပြီးမှသူပေါ်၌လက်တင်၍အနာကိုငြိမ့်စေ၏ဤသို့ပြုသောကြောင့်ထိုကျွန်း၌အနာရောဂါဆွဲသောအခြားသူရှိသမျှတို့သည်လာ၍ချမ်းသာခြင်းကိုရကြ၏ထိုသူတို့သည်များစွာသောလက်ဆောင်တို့ကိုပေး၍ငါတို့သည်လွင့်ပြန်သောအခါရိတ်ခါများကိုလည်းတင်မောပေါ်သို့တင်ကြ၏သုံးလလွန်လျင်နတ်သားအမွှာတို့၏ရုပ်တုပါသောထိုကျွန်း၌စောင်းကာလပတ်လုံးနေခဲ့ဘူးသောအာလီဇန်ဒရီတင်မောကိုငါတို့သည်စီးပြန်၍သူရဲ့ကိုမျိုးတို့စိုက်လျင်သုံးရက်နေကြ၏ထိုမျိုးမှလွင့်ပြန်၍ဝိုက်သွားသဖြင့်ရေချုံမျိုးတို့ရောက်၍တရက်နေပြီးမှတောင်လေလာသောကြောင့်နှစ်ရက်တွင်ပေါ်တယောလိမျိုးတို့ရောက်ကြ၏ထိုမျိုး၌ညီကိုအချို့တို့ကိုတွေ့၍ခုနှစ်ရက်နေကြပါဟုသူတို့သည်တောင်းမှန်သည့်အတိုင်းနေပြီးမှယောမမျိုးတို့ခရီးသွားကြ၏ယောမမျိုးသားညီကိုတို့သည်ငါတို့လာကြောင်းကိုကြားသိလျင်ခရီးဥကြိုပြုအံ့သောငါအချို့တို့သည်အပိဇေတိုင်အောင်၎င်းအချို့တို့သည်သုံးစရတိုင်အောင်၎င်းလာကြ၏ဘောလူသည်ထိုသူတို့ကိုမြင်လျင်ဖျားသခင်ဤဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်း၍ စိတ်သက်သာခြင်းသို့ရောက်လေ၏။ယောမမျိုးသို့ရောက်ကြသောအခါတက်မှုသည်အကျဉ်ခံသောသူတို့ကိုကိုယံတော်မူ၌အပ်လေသောပောလုသည်မိမိကိုစောင့်သောစစ်သည်ရဲတစ်ယောက်နှင့်အတူမိမိအလိုလျောက်နေရသောအခွင့်ကိုရ၏။သုံးရက်လွန်သောအခါပောလုသည်ယူဒလူအကြီးအကဲတို့ကိုခေါ်၍စုဝေးစေပြီးလျင
4: ်ညီအကိုတို့အကျွန်ုပ်သည်ယူဒလူမျိုးကိုမပြစ်မာမိစဉ်ဖားဆက်ကျင့်သောထုံးတန်းကိုမပယ်သောသူဖြစ်လျက်ပင်ယေရုရှလင်မြို့သားတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုအကျဉ်းထား၍ယောမလူတို့လက်သို့အပ်လိုက်ကြ၏ယောမလူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုစစ်ကြောပြီးမှပေထိုက်သောအပြစ်တစုံတစ်ခုကိုမျှမတွေ့သဖြင့်လွတ်ချင်းကအလိုရှိကြ၏ထိုအလိုကိုယူဒလူတို့သည်ရှီးတားသောအခါကဲသာပြင်ဤအယူတော်ကိုခံပါမည်ဟုအကျွန်ုပ်ဆိုရ၏ထို့သောဆိုသောအမျိုးသားချင်းတို့ကိုအပြစ်တင်စရာတစ်စုံတစ်ခုရှိသောကြောင့်ဆိုသည်မဟုတ်ထို့ကြောင့်တင်တို့ကိုမြင်၍နှုတ်ဆက်ခြင်းကအကျွန်ုပ်ခေါ်ပါပြီဤသေးလအမျိုးဤညော်လင့်ရာအတွက်ကြောင့်အကျွန်ုပ်သည်ဤတန်ကြိုးနှင့်ခြိနှောင်ခြင်းကိုခံရပါ၏
6: ဟုပြောဆိုလျင်ထို့သူတို့က
7: တင်ဤအကြောင်းကိုကြားလိုက်သောစာကိုယူဒပြည်မှအကျွန်ုပ်တို့မရကြထိုပြည်မှလာသောညီအကိုတို့တွင်အဘယ်သူမျှတင်၌အပြစ်ရှိကြောင်းကိုမကြားမပြောပ
9: ါသို့တော်လေဤဘာသာသည်အရရတို့၌ကဲ့ရဲ့ဖြစ်တင်ခြင်းကိုခံရသောဘာသာဖြစ်သည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့သိကြသည်ဖြစ်၍တင်ဤအယူဝါဒကိုတင်သည်ကိုယ်တိုင်ဖော်ပြသောစကားကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်နားထောင်သင့်သည်ထင်ပါ၏
6: ဟုဆိုကြလျင်နေရက်ကိုချိမ့်ချက်၍လူများတို့သည်ပောလုတဲခွေရအရက်သို့လာကြသည်ရှိသောပောလုသည်ဖိယသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတတ်သိကံသဖြင့်၎င်းထိုသူတို့သည်ယေရှု၏အကြောင်းများကိုယုံကြည်စေခြင်းငှာမောရှေ၏ပညတ်တိကျမ်းနှင့်အနာဂတိကျမ်းတို့ကိုအမိပြု၍ဖျားယောင်းသွေးဆောင်သဖြင့်၎င်းနံနဲ့အချိန်မှစ၍ညအချိန်တိုင်အောင်ထုတ်ဖော်ဟောပြောလေ၏အချို့တို့သည်ပောလု၏စကားကိုယုံကြ၏အချို့တို့သည်မယုံဘဲနေကြ၏ထို့သို့အချင်းချင်းသဘောကွဲပြား၍တွားကြ၏တွားကြစဉ်တွင်ပောလုသည်စကားတစ်ခုကိုပြောလိုက်သည်မှာ
4: တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ပရောဖက်ဟေရှာယအားဖြင့်မိန့်တော်မူချက်ဟူမူကားတင်တို့သည်ကြားလျက်ပင်အ내ကိုနားမလဲဘဲကြားကြလိမ့်မည်မြင်လျက်ပင်အာယုံမပြုတ်ဘဲမြင်ကြလိမ့်မည်ဟုထိုလူမျိုးရှိရာသို့သွား၍ဟောပြောလော့အကြောင်းမူကားသူတို့မျက်စိမမြင်နားမကြားစိတ်နှလုံးမသိအကျင့်မပြောင်းလဲသူတို့အနာရောဂါကိုငါမငြိမ့်စေရသည့်တိုင်အောင်သူတို့ဤစိတ်နှလုံးသည်မိုက်လျက်နားသည်ထိုင်းလျက်ကိုယ်မျက်စိကိုပိတ်လျက်ရှိကြ၏ဟုငါတို့ဘိုးဘေးများအားလျောက်ပတ်စွာမိန်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်၏ကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုတော်ကိုတပါးအမျိုးသားတို့အားပေးလိုက်သည်ဖြစ်၍သူတို့သည်နားထောင်မိအရာကိုတင်တို့သိမှကြလော့
6: ဟုပောလုပြောဆိုပြီးမှယူဒလူတို့သည်တွား၍အချင်းချင်းများစွာသောဆွေးနွေးနှီးနှောခြင်းရှိကြ၏ထို့နောက်မှပောလုသည်နှစ်နှစ်ပတ်လုံးမိမိငှားသောအိမ်၌နေသည်ဖြစ်မိမိထံသို့လာသောသူအပေါင်းတို့ကိုဧကန်၍အဘယ်သူမျှမမြစ်တာပဲဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအတိအလင်ဟောပြော၍သခင်ယေရှုခရစ်၏အကြောင်းများကိုတွင်တွင်ပြသလျက်နေ၏